0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Waziri wa Jinsia Hana Cheptumo ameamuru kwamba visa vinavyowahusu watoto waliopotea viripotiwe mara moja badala ya kusubiri hadi saa 24 kama ilivyokuwa hapo awali. Hii ni hata wasiwasi unapoendelea kuibuliwa kuhusu idadi ya watoto wanaoripotiwa kupotea kila siku nchini. Takwimu zinaonyesha kuwa watoto 23 hupotea kila siku, huku zaidi ya 10,000 wakiripotiwa kupotea tangu Januari mwaka uliopita.
2: We have established a multi-agency approach and we shall be answerable. We have said don't wait for 24 hours, don't wait for 48 hours. Report immediately. You report to the police, you report to the children's department, whichever one comes faster.
1: Naibu Rais Kithure Kindiki amethibitisha tena kujitolea kwa serikali kubadilisha sekta ya elimu kupitia ufadhili ulioongezeka, miundombinu iliyoboreshwa na kupanua upatikanaji wa fursa za kujifunza kote nchini. Akizungumza katika shule ya upili ya Geturi katika kaunti ya Kisii, alisema kuajiri walimu 1,100 pamoja na ujenzi wa madarasa na maabara kutaboresha elimu na kuunda mazingira mazuri zaidi ya kusoma kwa wanafunzi kote nchini.
3: Tutakuwa tumetumia mwaka huu bilioni 702 pesa ya Kenya ya elimu, kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 700, na bado.
1: Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amewasihi viongozi serikalini kuwa makini zaidi na mahitaji ya Wakenya badala ya kujihusisha na maneno matupu. Akizungumza hapo jana, Uhuru alisema Wakenya wanalenga maendeleo na suluhisho la changamoto za kiuchumi zinazoendelea. Pia ametoa wito wa umoja miongoni mwa viongozi, akisema juhudi za pamoja zinahitajika ili kutumikia manufaa ya umma.
4: Tujue shida zetu ni shida za taifa na zinatuhitaji sisi wote tutatue. Jameni, Wakenya hawatakula maneno wakiwa na njaa. Mtoto hatasomeshwa na maneno, mgonjwa hatarekebishwa kwa maneno.
1: Na mshauri wa rais wa afya Daniel Moi ametetea mamlaka ya afya ya jamii akiwapuuza wakosoaji na kuhusisha changamoto nyingi za madai yaliyokataliwa inayohusiana na jaribio la ulaghai. Alisema kufikia huduma ya afya kwa wote ni mchakato wa taratibu, akibaini kuwa nchi ambazo zimefanikiwa zilichukua miaka 20 hadi 50. Moi aliongeza kuwa Kenya imepiga hatua kubwa ikihama kutoka karibu 0% hadi karibu 70% ya huduma ya afya kwa kuimarisha na kuboresha mfumo wa hazina ya afya ya msingi. Michezoni, rais wa Mexico Claudia Sheinbaum amekubali kuruhusu Iran kukita kambi nchini humo wakati wa kombe la dunia, akidai Marekani haikuwa tayari kuwakaribisha. Sheinbaum alisema serikali yake iliombwa na FIFA baada ya Marekani kuweka wazi kuwa haitaki kikosi cha Iran kisalie nchini humo wakati wa mashindano hayo. Baadaye hapo jana, FIFA ilithibitisha kuwa kituo cha mazoezi cha Iran kitakuwa huko Tijuana, Mexico. Awali Iran ilipewa Tucson, Arizona kama kituo chao cha kombe la dunia, huku mechi zao zote tatu zikipangwa kufanyika Marekani. Nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes alitetea kwa nguvu tabia na mafanikio yake alipomtuhumu Roy Keane kwa kusema uongo kuhusu harakati zake za kupata rekodi ya pasi za mabao ya ligi kuu. Fernandes alisema Keane alimwekea maneno yasiyo ya kweli katika kipindi cha hivi karibuni cha podcast, na anatumai kuwasiliana na guji huyo wa United ili kumweka sawa. Keane alimtaja Fernandes kama kitovu cha mchezo wa sarakasi kufuatia ushindi wa United 3-2 dhidi ya Nottingham Forest mwishoni mwa wiki hii. Pita alipendekeza kwamba mchezaji huyo wa kimataifa wa Ureno alikuwa akipatia kipaumbele utukufu wa pasi za mabao za kibinafsi kuliko maslahi ya timu katika hamu yake ya kuweka rekodi ya msimu mmoja. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to Monday.com, start for free, and finally, breathe.
1: Katika kaunti 43 ili kuimarisha huduma za saratani. Pia inajenga kituo cha kikanda, chenye vitanda 200, chenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya huduma za figo na mfumo wa mkojo katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Mtaalamu wa figo, Grace Ngaruya, anasema kituo hicho kitapunguza usafiri wa gharama kubwa nje ya nchi, hasa kwenda India, kwa kuboresha upatikanaji wa matibabu bora ya figo ndani ya nchi. Naibu Rais Kithure Kindiki ametoa wito wa uvumilivu katika nafasi ya siasa nchini, akiwahimiza wanasiasa kuwashawishi wapiga kura kupitia sera na maendeleo badala ya vitisho au kulazimisha. Kindiki alilaani mauaji ya Rachel Wandeto ambaye inasemekana alifariki kutokana na kuungua vibaya baada ya kudaiwa kushambuliwa kwa kumuunga mkono Rais William Ruto. Aliita tukio hilo kuwa la kusikitisha na akaomba haki itendeke, akionya dhidi ya kutovumiliana kisiasa na vurugu.
2: Wananchi wapewe uhuru wa kuchagua ni pande gani wanaunga mkono bila kushurutishwa. Ndio kila kiongozi ajitetee na kazi yake, na mwananchi achague chaguo lake.
1: Mbunge wa Kitutu Chache Kaskazini Jafet Nyakundi amemwambia kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua awache kile alichokiita siasa za mgawanyiko. Mbunge huyo alionya kwamba matamshi kama hayo yanatishia umoja na utulivu wa nchi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Sio kama yule mwingine ambaye alikuwa anakuja hapa anatuambia, oh, share yenu ni kidogo, hey, nyinyi hamwezi pata maendeleo, oh, nyinyi hatuwezi kuja Kisii. Awachane na Wakisii, sisi si watu wa kabila.
1: Michezoni, Al Nassr amefikia makubaliano na Jorge Jesus kuhusu nyongeza ya mkataba wa mwaka mmoja baada ya Cristiano Ronaldo kumuunga mkono vikali meneja huyo kuendelea. Ikiwa makubaliano haya yatakuwa rasmi, yatasisitiza imani kubwa ambayo Ronaldo ako nayo na Jorge Jesus kufuatia ushindi wao wa Saudi Pro League wiki iliyopita pamoja. Mkataba huo una thamani ya takriban dola milioni 35 kwa mwaka, sawa na mshahara anaopata kwa sasa meneja wa Al Hilal Simeon Inzaghi. Takwimu hizo zinamfanya Jesus kuwa meneja anayelipwa zaidi katika soka ya dunia. Wakati huo huo, Nuno Espirito Santo na uongozi wa West Ham wako kwenye mazungumzo kuhusu mustakabali wake katika klabu hiyo kufuatia kushushwa daraja kutoka ligi kuu. West Ham wanaweza kumaliza mkataba wake bila fidia kutokana na kushushwa daraja, na Nuno pia anaweza kuacha mkataba wake. Aliwaongoza Hammers kupata pointi 39 baada ya ushindi dhidi ya Leeds siku ya mwisho ya msimu, lakini bado waliingia kwenye championship wakiwa na jumla ya pointi za juu zaidi kwa timu iliyoshushwa daraja katika miaka 15. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kericho na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Mastori.

0: Nashuhudiwa mostly maeneo ya afternoon pale. Cloudy and cool mornings with daytime highlights. Hiyo ni Nakuru na Central Highlands pale. Kwa hivyo hali ya anga si mbaya, wanasema kwamba hapa jijini Nairobi ni baridi mostly usiku, lakini pia kuna nuia kuwa na labda mvua, lakini maeneo ya Garissa na North Kenya hot and humid, mainly dry. Kwa hivyo Garissa, North Kenya bado hakuna mambo ya mvua.
1: Na unajua macho ya Kenya yote itakuwa inaelekea pande hizo kwa sababu sherehe za Madaraka Day ambayo itakuwa on Saturday. First ni on Monday itakuwa inaandaliwa kule maeneo ya Wajia. Na talking of weekend, unajua kesho ni holiday. Najua labda wengi hawajaweza kupata hii habari kwa sababu ilitangazwa hapo jana jioni ambapo Wizara ya Interior Murkomen aliweza kuchapisha ile nakala ya inaitwa nini, ile gazette notice, kwamba kesho ni holiday ya Eid al-Adha. Waislamu ambao ni mashabiki wa Redio Jambo mnaweza kutueleza, lakini nimeangalia ni ile siku ambapo wanakumbushana kuhusu unakumbuka Abraham.
0: Yes.
1: Wakati alitaka kutoa mtoto wake kama kafara.
0: Exactly.
1: Kuonesha kwamba ana imani kwa Mwenyezi Mungu.
0: Exactly.
1: Lakini akampatia kondoo
0: yes,
1: ili aweze kusacrifice pale.
0: Yes.
1: Kwa hivyo ni siku ya kuadhimisha hiyo siku. Na unajua nimegundua kwamba Uislamu na Christianity ni kama kuna mahali wanapatana pale.
0: They are related.
1: Abraham.
0: Yes.
1: Hiyo story yake inajulikana kwa Biblia.
0: Kweli?
1: Na pia Kiislamu pia
0: yes,
1: inaangaziwa pale.
0: Yes.
1: Ina sheria nini? Dini ilitoka mali moja ama namna gani?
0: Ni sisi wote ni watu wa Mungu mmoja. Ni ile tu kwa sababu sisi wa Kristo hatupati kupeana mwana kondoo. Yaani unapata kwamba kama hii sherehe
1: sikuambiwa sikupatia nafasi laumu mtu
0: ya si laumu gidi, lakini nasema tu kwa sababu ni Eid al-Adha wanapeana, at least wanapata kwamba kama kwa Waislamu kesho wanachinja. Kama huna wanakupatia pia kama ni kamguu, kama ni kanini. Kwa hivyo wanasherekea hiyo sherehe vizuri sana. Lakini sisi kama Wakristo huwa tusherekei sherehe. Hatujaiweka katika kalenda yetu, lakini tunaamini vile Abraham alivyofanya.
1: Ah, okay.
0: Yes.
1: Kwa hivyo Eid kwa mashabiki wote Waislamu mahali popote ulipo kote nchini Kenya, waweza kutuma ujumbe hapa Redio Jambo ili muweze kutupatia maelezo zaidi na pia tuweze kujua mambo ya Eid itakuwa hapo kesho. Kwa hivyo kesho ni holiday. Lakini nashangaa, unajua Monday pia ni holiday. Sasa nilikuwa nashangaa hii Thursday na Friday wanatakaje? Kwa sababu kesho ni holiday.
0: Yes.
1: Monday pia ni holiday. Na kuna weekend.
0: Yes.
1: Hii Thursday na Friday. Waamue wanatakaje?
0: Ah, gidi wacha tukuje kazi.
1: Mimi sijasema natoroka. Nimeuliza tu. Hii Thursday na Friday hii iko katikati.
0: Yes.
1: Kwa sababu Monday ni holiday.
0: Yes.
1: Monday ni holiday. Madaraka ni.
0: Yes.
1: Na kesho pia ni holiday.
0: Yes.
1: Hii Thursday na Friday. Waamue wanatakaje. Wajite mkutano.
0: Yes.
1: Waseme Friday na Thursday tumeamua hata sisi pia ikuwe holiday.
0: Hizo ni siku nyingi. By the way, napenda hiyo jezi yako ya Arsenal.
1: Asante
0: sana. It's one of the first original jezi nimeona.
1: Yeah, imetoka Ulaya.
0: Even ya Ulaya directly na iona.
1: Ni safi kabisa kutoka Ulaya. Nimeona shabiki mmoja anasema eti wana Arsenal sasa wafue jezi. Nani amekwambia tufue jezi? Tumevaa jezi wiki moja
0: ni
1: tujafua. Hapana.
0: Hata Museveni amesema fans wa Arsenal wa report kazi. Unajua tangu mchukue taji they have not been going to work. Sasa amewaambia please Arsenal fans
1: warudi kazi.
0: Can you go back to work?
1: Asante sana. Hebu si tukisonga mbele, msikizaji, ningependa kueleza kuhusu Equity Bank na kuna products ambazo wanakuletea pale ambayo inalenga sua wanawake. Na ningependa kuzungumza na wanawake ambao wanaanzisha biashara, labda biashara yako imeanza hivi majuzi na ungependa kuweza kuinua na mambo kama hayo. Je, wewe ni mwanamke ambaye labda amejenga solid business na una itarajia kwamba uweze kuexpand na mambo kama hayo? Basi ndio maana nitakuletea mpango inayojulikana kama Fanikisha Almasi. Fanikisha Almasi kutoka Equity Bank. Fanikisha Almasi kutoka Equity Bank inakupatia access to 250 million in working capital. Kuna pia supplier na distributor finance na pia bid bonds processed within hours. Kuna pia premium banking. Kuna pia global opportunities kupitia trade missions. Kuna pia e-commerce support. Kuna pia affordable health cover. Mambo pia weza kupata pale msikizaji. Na hii inalenga wanawake. Wanawake ambao wameingia kwa biashara ama wanaanzisha biashara ama wako katika biashara ambazo ndio zinaanza anza pale na ungeweza kuikuza pale. Kwa hivyo kila ambacho unahitajika kufanya ili kuwasiliana na Equity Bank waweza kupatia support, unaandika neno fanikisha pamoja pia na your financial need, yani mahitaji yako ya kifedha, na unatuma kwa nambari ya 24990. Narudia tena, unaandika fanikisha na mahitaji yako ya kifedha pale, alafu natuma kwa nambari ya 24990. Kwa mfano, unaweza tuma fanikisha poultry loan na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Hiyo ni kama uko katika biashara ya poultry na labda ungependa kuiangazia na kuona vile unaweza ipanua na mambo kama hayo, basi unaandika fanikisha poultry loan na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Ama labda unahitaji stock, labda uko katika biashara ya mitumba pale wewe kama mwanamke na ungependa kuendelesha hiyo biashara yako uweze kununua stock na mambo kama hayo, unaandika fanikisha stock loan na unatuma kwa 24990. Ama fanikisha business lorry na unatuma kwa 24990. Kumbuka hii inalenga wanawake. Kuna wanaume ambao jana walituma ujumbe hapa Radio Jambo, labda hawakuwa wamepata maelezo zaidi. Hii ni ya wanawake. Hata yule ambaye atakuwa anashinda hii zawadi ambayo tutakuwa tunapeana ya shilingi 3000, lazima uwe ni mwanamke ambaye yuko kwa biashara pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa biashara yako iweze kuwa supported na Equity, tafadhali wasiliana nao hivi leo. Unaandika fanikisha na mahitaji yako ya kifedha pale na unatuma kwa nambari ya 24990 ili uweze kupata usaidizi ya kuweza kuendelesha na kugrow biashara yako na Equity.

Asante sana, hiyo ni ngoma ya Karisma akiwa na Wetandawili ya Urao ambaye natufikisha saa moja na dakika 28. Saa moja na dakika 28. Eh, basi ningependa kupeana hii shilingi 3000 kutoka Equity. Kumbuka na angazia ufadhili wa Equity pale kwa biashara yako wewe kama mwanamke, ikiwa wewe ni mwanamke ambaye amejenga solid business na ungependa iweze kuexpand, basi kuna mpango kutoka Equity inaofahamika kama Fanikisha Almasi. Hii ni mpango ambao inakuwezesha kupata mkopo ya up to 200 million in working capital, na pia kuna supplier na distributor financing, kuna pia premium banking, global opportunities kupitia trade missions, kuna pia e-commerce support na mengine pale, msikilizaji. Kwa hivyo kile unahitajika kufanya, unaandika Fanikisha pamoja pia na mahitaji yako ya kifedha na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Kwa mfano, ikiwa labda uko kwa biashara ya poultry, unaandika Fanikisha poultry loan, unatuma kwa 24990, ama Fanikisha stock loan, unatuma kwa nambari ya 24990.

0: ama mtandaoni songaplay.com.
1: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper. And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Keisha journey at any Equity branch today.
2: Sour Moments na Sour Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku.
3: Sometimes, kwa sababu ya hustle, sababu ya kazi na speed ya life, ama hata tu hali ya mwili, utapata mdomo, mikono, elbows, hukauka. Lakini, kuna solution rahisi. Sawa Petroleum Jelly. Inaacha ngozi yako ikiwa soft, smooth na fresh siku mzima. Na si lips tu, hata elbows na zile sehemu hukauka haraka. Tumia Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly. Ngozi amazing kila siku.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Waziri Mkuu Musalia Mudavadi ametoa wito wa mapitio na kupitishwa kwa kanuni za afya zilizozingatiwa wakati wa janga la COVID-19 ili kuwalinda Wakenya kutokana na tishio la sasa la Ebola. Akizungumza wakati wa kuzinduliwa kwa jalada la Funza huko Murang'a, Mudavadi alisisitiza kwamba Ebola inasalia kuwa jambo la kutia wasiwasi, akisisitiza kwamba hatua za mapema za usafi ni muhimu kwa usalama wa taifa. Kwingineko, shinikizo linaongezeka kwa vyombo vya usalama kushughulikia haraka visa vinavyoongezeka vya unyanyasaji wa kijinsia na mauaji ya wanawake yanayowalenga wanawake na wasichana wadogo kote nchini. Mwakilishi wa wanawake wa Nyamira, Jerusha Momanyi, ameibua wasiwasi kuhusu idadi inayoongezeka ya wanawake na wasichana wanaouawa, akionya kwamba hatua za haraka lazima zichukuliwe ili kukomesha mwenendo huo. Michezoni, Al Nassr wamefikia makubaliano na Jorge Jesus kuhusu nyongeza ya mkataba wa mwaka mmoja baada ya Cristiano Ronaldo kumuunga mkono vikali meneja huyo kuendelea. Ikiwa makubaliano hayo yatakuwa rasmi, yatasisitiza imani kubwa ambayo Ronaldo anayo kwa Jorge Jesus kufuatia ushindi wao wa Saudi Pro League wiki iliyopita. Mkataba huo una thamani ya takriban dola milioni 35 kwa mwaka, sawa na mshahara anaopata kwa sasa meneja wa Al Hilal Simeone Inzaghi. Takwimu hizo zinamfanya Jesus kwa meneja anayelipwa zaidi katika soka ya dunia. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
4: Masturi moto moto.
6: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
4: kukutina ni. Na kicheko.
6: Wewe ukikanyage.
7: Sana nilikwenda kukanyaga kweli.
4: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
8: Yes, karibu tena Radio Jambo. Sasa hivi ni saa 1:38. Ikiwa ni Tuesday morning, May 26, mwaka wa 2026. Ningependa kufungua laini za simu ili tuweze kuzungumza. Wana ambao ungependa kutoa sauti yao kuhusu masuala mbalimbali ambayo inaendelea hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ungependa kuzungumza, tafadhali tupigie simu sasa hivi ili tuweze kuangazia masuala yako hapa Radio Jambo. Nikingojea producer anza kushika simu, pia ningependa kueleza kuhusu unga wa dola. Ikiwa ungependa kuenjoy ugali mtamu, yani a plate of ugali mtamu, basi tafadhali chagua dola gold ama dola premium maize flour. Nunua dola gold ama dola premium maize flour kwa sababu ni rahisi kutayarisha pale, alafu ni nyeupe vizuri ile appearance. Unajua ugali pia ikiwa nyeupe vizuri inatamania, yani kuna vile unaitamani
9: kweli,
8: unataka uichune kidogo pale, inakuwa ni tamu hata kuangalia tu, na ndio maana napendekeza unga wa dola gold ama dola premium pale, msikilizaji. Kwa hivyo mahali popote ulipo, ikiwa ni kutayarisha ugali, chagua dola gold ama dola premium maize flour. Inapatikana pale maduka

0: Ani mali popote ulipo kwa bei nafuu. Unga wa dola ni vibe. Haya, naona baadhi ya mashabiki wangependa kuzungumza, wale ambao tayari wamepiga simu hapa Radio Jambo. Naanza na huyu shabiki anaitwa Ambani kutoka Kangwari. Ambani, habari gani? Salama sana.
1: Mimi nimesikiza wikendi matamshi yenye viongozi wanatuongelesha wakiwa kwa mikutano. Wanasema ati hata sikopea rais kura au tutaangalia vile tutafanya, kama ni kuiba lazima tumuongezee. Matamshi kama hayo bwana Gidi hayapendezi. Inafaa watu waangalie vile wataongea na wananchi.
0: Okay, hiyo ndio maoni yako. Wafula kutoka Kawangware, habari gani?
2: Uhuru mzuri bwana Gidi, na kwa sikiti ya kwanza nasema poleni sana kupoteza mwenzenu ambaye ni mfanyikazi mlio mdhamini sana. Alafu kitu ya pili, ningependa kuongelea maneno ya security ya president. Hii security ya president, unajua wakati unakaa na security sana sana mnakuwa na kitu inaitwa masoeano. Na hiyo kuzoeana ndiyo kumefanya president wetu ana security. Mimi ningeomba tu wale watu walikuwa on duty washikwe wote waweke ndani, alafu turudishe huyo mfumo wa kitambo ya rais Daniel Arap Moi. Wakati president anaongea tukue na security nyuma, askari amesimama nyuma, enye anaenda askari yako nyuma, kwa sababu naona hii nchi tukiendelea hivi security yetu iko hatarini. Kama ya president iko hatarini hivyo, na je mimi mwananchi wa kawaida?
0: Okay, hii mambo ya kukimbilia rais ni swala ambalo nafikiri kwamba tumewahi kuzungumzia hapa Radio Jambo, na si mara ya kwanza. In fact wanasema hii ni kama mara ya sijini tano ama nne, ambapo unapata kwamba kuna mtu anajitokeza pale kukimbilia rais. Ni jambo la hatari sana kwako wewe kama mwananchi, kwa sababu wengine wamechukulia ni kama ni kitu tu ya kawaida. President is a symbol of national unity. Chochote kikitokea kwake uende kaleta shida hapa nchini Kenya. Ndio maana tunaambia wananchi, especially vijana, msikimbilie rais vile huwa mnafanya vile. Unajua ni vile labda hawa maafisa usalama wamekuwa kijirestrain. Lakini ingekuwa ni inchi nyingine. Unakumbuka juzi hapa tuliona rais wa Egypt.
3: Yes.
0: Vile alikuja hapa. Unajua alikuwa na wale basikiri walikuwa nasukuma mpaka marais wengine.
3: Yes.
0: Usikaribie huyu jamaa.
3: Yes, kabisa.
0: Kwa sababu is a protected person.
3: Very true.
0: What you take bwana Mlee na hizi mambo ambayo tumekuwa tukishuhudia kama hii ambayo ilifanyika Kilifi.
3: No Gidi, hata mimi nimeshangaa sana kwa sababu hata juzi katika hii summit nilikuwepo pale, kuna time tulikuwa karibu na rais na nikaona wale walinzi wake wako very alert. Kwa hivyo nashangaa imekuaje kwamba rais akipeana hotuba mtu anaweza kimbia kutoka pale. Kwa hivyo ni jambo la kushtua sana, lazima wamakinike, na ndio kwa sababu labda kulikuwa na change.
0: Ushauri gani kwa vijana
3: ambao wanataka kuzungumza na rais? Can you apply so that you can have a sitting with the president? Lakini ati kumvamia katika yuko pale katika stage, ati wewe una decide ati wewe unaenda kumuona pale, kwanza unahatarisha maisha yako. Na pia you don't know what could happen to you, kwa sababu si kwa ubaya, lakini katika nchi zingine unaweza pigwa hata risasi ukafa pale. Kwa hivyo ni kitu cha kuambia vijana, that's not the way to do it.
0: Haya, naona kuna huyu anaitwa Paul Bera kutoka Githurai, habari gani?
4: Nzuri sana bwana Ghost na Patel.
0: Ungependa kusema nini? Simu inakatika. Yeah. Titus Malenya, habari gani?
5: Habari ya huko bwana.
0: Ungependa kusema nini asubuhi ya leo?
5: Mimi nataka niongee upande wa security kwa rais. Kweli kama niliona jana na juzi watoto wakati ile wakati walimtupia kiatu, wakati walikuwa North Eastern, wakawe kijana akakuja tena bado msiri na wakati wakaona wakamtoa. Lakini huyu naye anajifanya anaenda na Biblia, alienda namna gani angekamfikia? Security ilikuwa wapi? Ndio naona mheshimiwa Kachakwa analalamika, ni hata mimi namuunga mkono, kwa sababu rais ni mtu ambaye akiamuka akitoka tu ndio mtaona mambo itakuwa namna gani. Upande wa security, Murkomen waacha angalie mambo ni general wa polisi. Anafanya kazi gani? Wacha fanye wanafaa manguo wanafanya kwa kazi wakubwa, lakini hakuna kitu ambayo wanasaidia. Sasa security, wacha Murkomen angalia, fanya mabadiliko, kama waweka nini watu wacheshiwa waendelee na kazi hiyo kazi. Asante.
0: Okay, hiyo ndio maoni yako. Muhwana kutoka Gashia, habari gani?
6: Mzuri sana Kile na Coast.
0: Ungependa kuzungumzia habari gani?
6: Mimi nataka kuchangia mambo hiyo na siasa wetu, mambo wanaongea kwa mtomo yao. Nataka kuomba waache mambo kuchochea wananchi. Kama sisi sisi tunakaa na amani au wanakuja kunaongea mambo ya chuki, wanachokea huyu huyu ameongea hivi hivi, huyu mtu ni mbaya. Mimi naomba tu wakiongea mambo sasa waongee mambo na amani, siko ongea kuchochea mtu hivi hivi hivi. Hii kitu si mzuri kiti kama huyu sana, huyu kutu wa uti huyu anatona na Omari. Hii mambo ameongea si mambo mzuri, hata huyu mtu anataka achukulie hatua saa hii.
0: Okay, asante sana. Wafula kutoka Kino, habari gani?
7: Habari kiti.
0: Simu ina
7: mimi sito pande ya
0: simu ina katakata. Simu yako ina katakata ndugu yangu, hebu rekebisha tafadhali. Wekesa kutoka Kitengela, habari gani?
8: Tuko poa kiti na pocha hapa senu.
0: Ungependa kusema nini?
8: Kiti waje nikwambie kitu moja. Wakenya wako na heshima. Kiti kilipo zinazunguka hii Kenya, unaangalia mwananchi amepewa power nyingine mbaya sana. Watu wanatandia gari ya polisi. Sasa hii watu wanaanza kukimbia rais. Kiti hata kama tunatimandi. Unajua kuna kitu inaitwanga usivuke mpaka kiti. Sasa mimi naambia kitengo ya security ya rais. Kuna kwa na watu kama 200 hapo. How come? Mtu anatoka hapo anaenda rais. Hii ya juzi ilikuwa mbaya sana. Kwa jamaa angekuwa na kipo mpusho wa siri. Hapana.
0: Okay, unakashifu hiyo tabia. Silas kutoka Eldoret, habari gani?
9: Salama sana kiti na kocha, habari ya shughuli.
0: Salama sana.
9: Mimi ningependa kutoa maoni kuhusu hawa wanasiasa ambao wanatoa maneno ya cheche. Na ningeomba Wakenya wenzangu. Siasa hute na huenda. Na Kenya bado bakati mmoja. Tusiwasikize. Tungojee siasa wakati wa kura itafika na tutapika kura. Na tutakuwa na viongozi wengine ambao wanachunga maslahi ya wananchi. Sababu wanasiasa wanaposoma kwa kuchukua, sijui anapandwa na moto, unaona kama yule mwanasiasa wa Mombasa, kisha alikuwa chama kingine. Wakati kwa serikali anabadilika, anaongea mambo mengine. So sisi wa Kenya tusikize. Ngoja wakati wa uchaguzi, tutafanya uchaguzi utaisha. Maisha bado itaendelea cost na kidi na cost. Jambo lingine la kumalizia haraka haraka sababu ya muda. Ng'ombe inapokamuliwa, inasakamuliwa hata chupa tano za maziwa, lakini hakuna kelele. Lakini kuku akitaka yai moja inapiga kelele kama Arsenal. Asante sana.
0: Ningejua nataka kusema hivyo. Ningejua ningekufanyia nini. Anyway, I forgive you. Aya, Masinya kutoka Garissa, habari gani?
10: Yes, gini, na gosi, habari asubuhi.
0: Salama sana.
10: Basi, inaitwa kwa Masinya, ni papa North Eastern Garissa County. So, mimi ni wataka kuchangia kuhusu usalama wa mheshimiwa Rais Ruto. So, ukijaribu kuangalia gidi, kama Ruto mwenyewe ndo rais wa Kenya, ndo rais yetu, ndo kama ndo baba wa taifa, si ndio? Na usalama wake uko vile. So mtu kama Kipchumba Murkomen waziri ambaye ni waziri wa usalama ndani, bila tunazungumza sana kwa kuwa atamejiuzulu, sababu hiyo ni kumaanisha hata Wakenya wenyewe sasa hata vile wapo studio hauna usalama wa kutosha. So ni ajaribu kuimprove usalama wa rais.
0: Okay, asante sana. Mogaka kutoka Kaangware.
11: Yes, bwana Gidi na gosi, habari ya asubuhi.
0: Salama, ungependa kusema
11: mwanzo
0: nini?
11: Mwanzo poleni sikupata nafasi kwa kumpoteza muhakiki wa soka bwana Diblo. Pili ni mambo na usalama wa rais bwana Gidi. Hii ni wakati ambao sasa naona kwamba kumbuka ni wakati wa kampeni. Na hii sijui ni utebetevu wa wale ambao walinzi wa rais ama rais ndiye amekuwa so much lenient ili kwamba kila mtu anataka amfikie, ama kuna jambo fiche ambalo liko ndani ambalo hatulijui. Kwa hivyo hatungependa kuona nchi ikienda na msukosuko fulani kwa sababu ya mambo ambayo yanatokea. Bwana rais, tafadhali, na wale walinzi na pamoja na wale wanahusika waweze kuangalia vizuri mambo ya rais, wamlinde, na kama kuna mambo lolote ambayo linataka na pengine wawe na utaratibu wa kufuata, sababu si kuona vile marais, mbona hao rais wote wamepita haiku inafanyika hivyo, mbona ikakuja kwa rais Ruto ndio pengine maneno kama haya yanafanyika bwana Gidi. Hivyo sio vizuri, tafadhali wale wanahusika waangalie. Jambo la pili, mambo ya uhuru wa kuongea wa rais ambaye ni mstaafu bwana Uhuru Kenyatta. Mimi ningependa kumshauri bwana Uhuru Kenyatta, atuacha pengine yeye ni mwanasiasa ndio saa hizi yeye ni mwanasiasa, ana uhuru wa kuongea, lakini ningependa kumuuliza tu asijihusishe zaidi na siasa ya kuangalia upande mmoja, kwa sababu yeye saa hizi ni mstaafu. Ingependa yeye ashauri rais mwenzake mambo vile inaenda na vile inaendekana kuwa, lakini sio kuingilia siasa kwamba wewe umefanya ukafanya hivi. Hii inaleta mambo ya kuangaliana kwa njia ambayo
12: sio nzuri. Awe mifano kama vile rais wa Pasanjo, rais Kikwete, wale ambao wamestaafu na wanakaa nje ya siasa. Sio kupiga siasa. Siasa inatukosanisha sisi kama Wakenya. Tunaona kwamba kuna upande mwingine ama
0: kwa kuna jambo ambalo bwana Mogaka unajaribu kusema hata rais mstaafu akishambuliwa asijibu au unasema nini?
12: No, nimesema bwana Gidi hivi. Ana uhuru wa kuongea na kujikinga lakini sio siasa ya kuangalia upande mmoja. Hiyo ndio naona ilifanya hata pengine upande mwingine ikaleta utofauti kati ya Raila na yeye kwa sababu ya uangalizi wa upande mmoja. Hiyo tu. Lakini uhuru wa kujikinga,
0: anafaa kuwa baba wa taifa, unasema vile.
12: Anatakana kuwa kielelezo, yeye aelekeze inji kama vile Kikwete. Unaona Kikwete vile anafanya kazi, unaona Pazanjo. Wala ndio mifano wa marais ambao wamestaafu bwana Gidi. Rais Kenyatta ako na uhuru wa kufanya jambo lolote lakini sio kuingilia siasa upande mmoja. Hiyo tu.
0: Haya, asante sana. Sauti yako imesikika hapa Radio Jambo. Mudhui kutoka Kangemi, habari gani?
13: Gidi na Ghost, habari asubuhi.
0: Salama sana.
13: Uko salama? Mimi pande yangu na naonelea hivi. Yeye rais mwenyewe anapea certificate ngumu sana ya kumprotect. Wakati yako kwa utupa mahali anaongea na wananchi, awache usajili ifanye kazi yake. Yeye kuna place ambayo marais wametangulia mbele yake, wajawahi kanyaka kwa maisha yao paka vile wameongoza Kenya wamestaafu. Na kama naona vibaya utanikumbusha. Kuna kisemo kama za Garissa, Mandera, Uhuru Kenyatta hajawahi kanyaga hiyo area, Kibaki hajawahi kanyaga hiyo area. Lakini yeye wakati ameenda kule anaona yeye ni sasa ni rais wa wananchi na anasahau yeye ni mali ya serikali inalindwa na vyombo vya usalama.
0: Lakini bwana Mudhui, hao si ni wa Kenya? Kwa nini utaki rais aende sehemu hizo na hao pia ni wa Kenya?
13: Gidi sijakataa. Elewa zile area ziko vile nini hatari kwa usalama wa nchi.
0: Hapana bwana Mudhui, sikubaliani na wewe hata kidogo. Hiyo pia ni sehemu ya Kenya.
13: Kuna mahali utakubaliana na mimi. Okay, kama ni mahali ya Kenya, kwa nini Kibaki akwenda?
0: Labda yeye alikuwa muoga.
13: Kwa nini Uhuru akwenda? Hiyo ukubaliane na mimi. Yeye ni mali sahi, ni mali ya serikali na sisi tunaangalia kama kiongozi wa nchi, hata kama tunamtuzi kisiasa. Tukae tukijua kwamba pia anatuwakilisha kitaifa. So yeye awache security fanye kazi yake. Unaona, unakumbuka president wa France? Wakati alikimbilia kwenda kusalimia waraia, uliona ile kofi alipata?
0: Hiyo siyo sikuona.
13: Ingelikuwa yule jamani mkubatia amejihami, rais angekuwa wapi? Ape security nafasi yake ifanye kazi.
0: Okay.
13: Asanteni.
0: Haya, asante sana kwa sauti yako hapa Radio Jambo. Mada kwangu kutoka Kapenguria, habari gani?
14: Salama sana Gidi na Ghost.
0: Ungependa kusema
14: nini? Gidi, nitaanza na security ya rais kwamba nataka niambie Wakenya wenye wako na mzaa kutaka kukimbilia rais ati anaunda sifa zake. Hiyo ni ujinga mnafanya kwa sababu sasa from nadhani juzi wapalishe security, mtu yote atakapojaribu kufanya vitu ambavyo naona ni kama risasi itafanya kazi. So ni kama una malengo yote, afadhali uandike kijibango ubebe juu, sema mimi ni fulana fulani, naomba nitekelezewe hii na hii, kando na kukimbilia pale. Unaona hiyo imeleta sifa mbaya, na naomba kama mtakuwa na mchezo aina hiyo, afadhali tuongee kupitia vyombo vya habari kwamba tunaomba hii na hii, vile kama sisi wengine tunasemanga wale tunaomba na hii, kando na kukimbilia rais. Hiyo inaleta picha mbaya kimataifa na hata Kenya hii. Mpe rais heshima zake kwa atiwa hapo hapo yuko ofisi, hapo hapo maliza utakuwa na mwingine mwenye ataingia ndani. Alafu ya mwisho Gidi, ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ameongea, na hiyo ni baada ya chocha kina Cherargei, Aaron Cherio na wengine wote wenye wanajiri. Karibu wiki jana yote kumekuwa na mabishano sana katika vyombo vya habari kusema oh tutakata pesa yake pension, oh tutafanya vitu kama hizo. Ndio inafanya hata rais anasema mimi nimesema nini na nimesema tupunguzie mwananchi gharama maisha, vitu kama hiyo. Sasa ngoja uone leo, sasa hata jana jioni nimeona kama waandani wa rais wameanza kuchocha tena, wameanza hata leo utasikia wameanza kusema rais ameanza kuongea mstaafu mambo kama haya pai katika taifa letu la Kenya. Ni maa wajibu wa wenyeko wa serikali wasikilize ni nini rais mstaafu ameongea, yenye kama tumepotea njia inaweza kutusaidia. Lakini tukiasa mambo ya majibishano tutapoteza wakati mingi, huko kura inakaribia, mwananchi anataka atekelezewe. Nafikiri utatulazimisha tuupigie kura, na ile hali mimi ninafurutwa na hali ya uchumi ya maisha, ni vigumu. Niteremshe mafuta nifurahie nione maisha yangu inaenda mzuri.
0: Okay, asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
15: Umesikia hii?
16: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda.
15: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
16: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
15: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
17: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
16: Ndio hiyo sasa.
15: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
16: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi kusema ukweli na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
15: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
18: This is one night only. One night only. One stage, one queen, three kings. 31st May at the Sarat Expo Hall with Karen White. Kirk Whalum. Bien and Alakiba. And tickets are going like hotcake. Early bird already sold out. Gallery seats 7,500. Middle seats 9,500. Front row 12,500. Go now to ticketyetu.com and grab yours before they run out. Visit ticketyetu.com.
19: Your hustle is on high voltage. Places to go. Deadlines to meet. Phones to be answered. Lakini wewe ni mmoja tu. Tuanze wiki na Charged, the new energy drink that keeps you going when your day is in full throttle. Available in electric pineapple and lemon burst flavors. Grab a Charged now for only 50 shillings. Charged, you charge in a test fitty. A product of the Coca-Cola Company.
20: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
21: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
15: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
0: Yes, kweli kabisa ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya, na naona pale ni saa moja na dakika 57 ama 3 minutes to 8. Kipindi kama kawaida hujakuwa kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Nina zawadi hapa kutoka unga wa dola. Tayari nimekutajia kama ni ugali unachagua dola gold ama dola premium maize flour. Lakini kuna wakati ambapo labda unataka kutayarisha chapati ama mandazi ama keki ama pancake, basi nunua dollar premium all purpose flour. Hii dollar premium all purpose flour inakuwezesha kukanda ile unga vilivyo, yani ni rahisi kukanda pale wakati unatayarisha mandazi, keki, pancake pamoja pia na chapati kama vile nimekueleza. Ninakuhakikishia chapati soft. Unajua wengi wanapenda chapati soft ambayo imetayarishwa vizuri. Chapati ambapo ukiguza tu kidogo hivi unaona ina peel vizuri na inaleta ile utamu ambao unahitaji pale, msikilizaji. Kwa hivyo tafadhali, kama ni kutayarisha chapati, chagua dollar premium all purpose flour. Kuna pia dollar atta, really dollar atta flour, na pia dollar chapati flour. Dollar atta flour na dollar chapati flour pia inakupatia ile dafa ambao ni rahisi kukanda pale, na pia chapati inakuwa soft na inakuwa tasty pale. Na dollar atta pia inahakikisha kwamba familia yako inapata afya nzuri, kwa sababu iko na zile rutuba ambazo inahitajika katika afya yako mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Kwa hivyo tafadhali fika pale madukani uweze kuchagua unga wa dola. Kuna dola premium all purpose flour, kuna dola atta pamoja pia na dola chapati ambayo inapatikana pale dukani kwa bei nafuu. Na hapa Radio Jambo pia nina zawadi gift hamper kutoka dola ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja. Ikiwa umewahi kutayarisha chakula yote pale nyumbani, ebu niambie ilikuwa ni chakula aina gani, ulihusisha mambo gani pale, na pia utajetaje hapo dola na ukirifraisha basi mara moja nitakuwa nakupatia gift hamper kutoka Unga wa Dola. Nieleze, nipatie maelezo, hata kama ni chapati ulitayarisha pale, ilikuaje na familia ilifurahia, kama ni mandazi, kama ni ugali na mambo kama hayo, hebu niambie vile ulitayarisha pale, na ukirifraisha basi mara moja na kupatia gift hamper kutoka Unga wa Dola.
1: Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa moja usiku, live hapa, kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingo watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90, na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG, Saturday hii, saa moja jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes.
22: Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
3: Kwa sasa Thika Road bado jami inaanzia Garden City, alafu Kiambu ni pale DCI. Hali ya barabara ya Eastern Bypass pia iko tight pale maeneo ya 75. Junction Mall is not so bad. Alafu nikiangalia barabara ya Langata, msongamano uko pale Nairobi Safari Walk, lakini baada ya pale unapata kwamba kula kitu kiko shwari. James Gishuru kutoka Lavington Mall iko a bit busy. Kitu kinanishangaza ni kwamba Waiyaki Way ina flow vizuri sana. Hakuna mahali kuna jam hapa Waiyaki Way. Kiwa uko barabarani, Mombasa Road nayo pia na expressway ziko very clear. Kama uko barabarani kuna any incident ama accident yote, tuma ujumbe kwa namba yetu ya WhatsApp 0700 746975.
1: Kepa msongamano, okoa wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
23: Serikali inaweka kipaumbele katika usambazaji thabiti wa umeme huko pwani ili kuchochea ukuaji wa uchumi, Rais William Ruto amesema akizungumza wakati wa kuzinduliwa kwa kituo kidogo cha umeme chenye thamani ya shilingi bilioni 3 huko Mariakani, kaunti ya Kilifi. Alibaini kuwa kitasambaza umeme kutoka Ethiopia na Naivasha hadi eneo hilo. Mradi huo unatarajiwa kusaidia viwanda, ikiwa ni pamoja na eneo maalum la kiuchumi la Dongo Kundu na kuunda ajira kwa vijana. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amewaonya viongozi dhidi ya kusambaza taarifa potovu kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026. Akizungumza mjini Murang'a, Mudavadi aliwasihi wanasiasa kuacha kuwachochea vijana wa Kenya kuandamana, akisisitiza kwamba urithi wa amani wa nchi haupaswi kutolewa kafara kwa ajili ya siasa za mgawanyiko.
24: Watu wamedanganya kwamba in the finance bill ati iko taxation imeletwa on land. Watu onyeshe which clause in the finance bill is actually talking about taxing leasehold or taxing freehold.
23: Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amewahimiza Wakenya kukuza mshikamano wa amani na kukataa wanasiasa wanaotumia siasa za kikabila kuigawanya nchi. Akizungumza jana, Uhuru alilaani matamshi ya baadhi ya wanasiasa wa serikali, akielezea kuwa ya kiholela na ya kusikitisha. Alionya kwamba matamshi kama hayo yanaweza kuitumbukiza nchi katika wimbi la vurugu ikiwa hayatathibitiwa.
25: Hii Kiambu yenu ni makabila ngapi hapa ambao wanaishi? Na mumewakaribisha, wengine mumewachagua kwa vyo mbalimbali, na pahali unaishi hapo ndipo kwako. Ujifurahie, ujivunie na ukatae kuletewa siasa ya ujinga.
23: Kiongozi wa ODM Oburu Oginga amewasihi wagombea wa ODM kukataa kile alichokiita utamaduni wa siasa za pesa, akiwaonya viongozi dhidi ya kuingia katika siasa kwa ajili ya kujitajirisha kibinafsi. Akitoa mfano wa taaluma yake ya kisiasa ya miongo kadha, Oburu alisema uongozi unapaswa kuongozwa na hamu ya kuwatumikia wananchi badala ya kujilimbikizia utajiri, akilalamika kwamba pesa zimezidi kuharibu mchakato wa uchaguzi wa Kenya.
4: Why should somebody come and start buying support with money? If you are a true supporter, your people should give you support without spending too much money. It is money which is spoiling the politics of this country.
23: Serikali inaweka kipaumbele katika usambazaji thabiti wa umeme huko pwani ili kuchochea ukuaji wa uchumi, Rais William Ruto amesema. Akizungumza wakati wa kuzinduliwa kwa kituo kidogo cha umeme chenye thamani ya shilingi bilioni 3 huko Mariakani, kaunti ya Kilifi, alibaini kuwa kitasambaza umeme kutoka Ethiopia na Naivasha hadi eneo hilo. Na gavana wa Meru Isaac Motuma amelaani utamaduni wa muda mrefu wa kuendesha gari kwa kasi miongoni mwa wasafirishaji wa miraa, akiuita upumbavu ambao lazima uachwe na badala yake ubadilike kuwa salama na endelevu zaidi. Akizungumza wakati wa kuzinduliwa kwa kamati ya uhamasishaji wa miraa, Motuma alisema uendeshaji wa magari bila kujali unaohusishwa na usafirishaji wa miraa huwaweka madereva na watumiaji wengine wa barabara katika hatari zisizo za lazima. Michezoni, Moses Shuma alikuwa mshindi bora katika tuzo za Power Dynamos mwaka 2025-2026 kuhusu Zambia. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Kenya alishinda hat-trick ya tuzo binafsi baada ya kumaliza kama mfungaji bora katika ligi kuu ya Zambia akiwa na mabao 21. Alitajwa kwa mfungaji bora, mchezaji bora wa mashabiki wa msimu na mchezaji bora wa mwaka baada ya kampeni ya kuvutia iliyoonyeshwa na utendaji thabiti na michango muhimu msimu mzima. Gor Mahia Queens wamefuzu kwa mchujo wa ligi kuu ya wanawake ya FKF baada ya kumaliza wa pili katika jedwali la ligi kuu ya wanawake ya FKF Zone A. Gor Queens walishinda mechi 12, wakatoka sare 6 na kupoteza 3, wakikusanya pointi 42 kutoka mechi 21 wakati wa kampeni ya kuvutia. Sasa watakabiliana na Elim White Ladies ambao pia walimaliza wa pili katika Zone B katika mechi ya mchujo kwa nafasi ya kupandishwa daraja hadi daraja la juu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kakamega na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
5: Ishaanza.
6: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
5: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
7: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
8: Ndarudisha sufuria na karai zake.
5: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
0: Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Siku leo ikiwa ni Tuesday morning, May 26 mwaka wa 2026. Na nikiangalia saa yangu pale ni saa 2 na dakika 7. Umeamkaje mahali popote ulipo? Na tumekuomba umeamka vyema tayari kusukuma gurudumu la taifa. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kuangazia pale Radio Jambo, kuna tukio lolote ama swala lolote ambalo ungependa kuangazia, tutumie WhatsApp. Nitakuwa nasoma baadhi za WhatsApp ambazo umetuma hapa Radio Jambo. Kwa hivyo namba ya WhatsApp kama kawaida ni 0700 746975, na tutaweza kuiangazia hapa Radio Jambo. Kwa sasa pia ningependa kukumbusha shabi kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia bidhaa mbalimbali pia inaendelea, ambapo nafahamishwa kwamba kuna baadhi ya mashabiki wamejishindia school fees watatu so far, ambao wameweza kujishindia school fees worth 30,000 Kenyan shillings. Kuna pia shopping voucher ambao waweza kujishindia ya 35,000 Kenyan shillings. Kuna pia poultry worth 8,000 Kenyan shillings. Hiyo ni kuku ulisema ni kuku 80 eh?
3: Yes.
0: Ukipiga bei ya 1,000. Kwa hivyo kuku 80 pale, ukipiga bei ya 1,000 pale. Kuna pia stock, kuna pia smartphone, kuna pia bed and mattress ambao waweza kujishindia asubuhi ya leo. Kushiriki ni rahisi, una dial *216#. Narudia tena, unabonyeza *216# kisha unachagua moja hapo hizo bidhaa ili uweze kupata ushindi hapa Radio Jambo. Kwa hivyo narudia tena, una dial *216#.
5: Muziki,

0: ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Ya basi, kwa sasa ningependa nipeane zawadi kutoka dola, unga wa dola. Je, tayari umeangazia unga wa dola? Fika pale madukani uweze kupata. Kama ni ugali, unataka kutayarisha ugali tamu, ugali muro kabisa, uweza kuchagua dola gold ama dola premium maize flour. Kama ni chapati, nimekueleza, uweza kuchagua dola premium all purpose flour, ama pia uweza kuchagua dola ata, ama pia dola chapati flour. Inapatikana katika supermarket iliyo karibu nawe kwa bei nafuu. Uliza tu dola, ama sema ile unga ambao Gidi na Ghost huwa nazungumzia kila asubuhi pale, uweze kuenjoy mlo mtamu pale.
2: By the way, Gidi, jana si nilikwambia nilikuwa Bama pale, nikakula ugali ulikuwa na mato. Nikauliza Nighty, ni unga gani ambao umepika na ugali? Akaniambia ni dola. Ilikuwa very white,
1: ilikuwa tamu.
2: Yes,
1: okay. Kwa hivyo ningependa kupeana hii zawadi ya shilingi 3000. Kuna shabiki mmoja ambaye naona ametuma ujumbe, anasema hello Gidi na Ghost. Naitwa Beatrice, mimi ni mwai kutayarisha ugali nikipika na mboga ya kunde na sukuma kwa umbali pale, na anasema familia ilifurahia sana chakula hicho. Kwa hivyo anasema alitayarisha ugali wa unga wa dola, lakini alikanganya kunde na sukuma wiki. Inawezekana hiyo kweli, bwana mle?
2: Kunde na sukuma? Kuna hiyo combination
1: ama ni kando kando?
2: Kando kando, lakini pia unaweza changanya.
1: Unaweza changanya?
2: Yes.
1: Hapana bwana mle bana. Ni kwa nini mashakura? Anyway, asante sana Beatrice. Producer amechagua kwamba wewe ndio tukupatia zawadi, kwa hivyo tunakupatia shilingi 3000 kutoka unga wa dola.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama nyama jambo.
0: Na Mkopa, Sim Smart, Pesa Smart.
2: Tulikubaliana na nyinyi.
3: Ukiwa na simu ya Mkopa inakupatia more than connection. Yani ni simu ambayo si ati tu unapata labda connection ama unazungumza na watu. Inaweza kupatia nafasi ya ku access loan kama unalipia vizuri ama repayment history yako ni nzuri, unapata nafasi ya kupata cash loan straight kwa your Mkopa smartphone pale. Na pia kuna manufaa mengine, kuna hospital cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1000 per night for up to 30 nights wakati unaumwa ama unakuwa mgonjwa pale. Na kupatia hii simu is so simple. Kile unafanya, tuma ID namba yako kwa nambari ya 40490 ili upate simu ya Mkopa. Yani tuma ID namba to 40490 uweze kupata hiyo simu ya Mkopa. Simu smart, pesa smart na Mkopa.
4: Haya, patanisho. Yule ambaye ningependa tupatanishe bwana mle. Kwa hivyo huyu anasema jambo Gidi na Ghost, mimi ni Steven Mudhui, 41 years old, kutoka Mwingi, Kitui County. Ningeomba mnipatanishe na babangu mzazi Mr. David Mwanzia Katama, almost 70 years old. Tulikosana na babangu mzazi almost 10 years ago kwa sababu anasema eti nilifukuza madada zangu nyumbani, na ilhali hiyo ni uongo, na pia anasema eti niko na majini. Tafadhali Gidi na Ghost nisaidie.
3: Salama.
4: Uni babake mzazi na wamekosana miaka 10 iliyopita. When he was 31 years old.
3: Imagine.
4: Na babake labda alikuwa na miaka 60. Kwa sababu ni 70 minus 10. 10 years ago. Kwa hiyo wao wanasema eti alifukuza madada zake na eti kwamba ana majini. Miaka 10 bwana mle. Can you imagine?
3: Very sad. Huo ni muda mrefu sana kukosana na mzazi. Amefanya vizuri akaleta tuweze kama wanaweza patana. Hasa wakati huu wa COVID-19.
4: Kwa hivyo bwana Mudhui Steven.
5: Hello.
4: Hello bwana Steven, habari gani?
5: Nzuri sana.
4: Tumepokea SMS yako kwamba umekosana na baba mzazi. Na unasema eti ni kwa sababu anadai ulifukuza madada zako.
5: Hiyo ndio kila kitu anasema, nilifukuza zangu nyumbani.
4: Na pia anasema una majini.
5: Ambao si kweli, tena anasema niko na majini. Maana tu niliingia tu kwa dini ya wokovu, nimeokoka.
4: Oh, uliingia kwa dini ya wokovu.
5: Yeah.
4: Hii dini
5: sasa hiyo kuingia kwa wokovu kwake ni kama nimekuwa na majini.
4: Majini.
5: Tunaambia majini, mashetani.
4: Mashetani. Kwani ni nini umewahi kufanya ambaye inamfanya afikiri kwamba una mashetani?
5: Sasa mimi ghost, mimi sielewi, siwezi mbinake tangu tumekaa na watu wengi na wazee mpaka na chiefs au chief. Na kila kiruza makosa wa kijana wako ni makosa gani? Anasema tu mambo, alikuta na watu ndada zake nyumbani na aliingia ndini ya mashetani. Sasa hii ilianza kitambo sana. Ilianza kitambo sana nikiwa form 4.
4: Ukiwa form 4?
5: Ya, hivyo huko sana tuko nilitawa ndio wokovu wangu ulishika moto. Nilikuwa nioka, nilikuwa class 8. Lakini kufika form 4 sasa ndio kwanza sasa ndio nimekomaa kiokovu. Niko na kanisa ya Redeemed Gospel Church kwetu Mingwani. Sasa nilipofika 22 or 3. Sasa iko anafanya kazi hapo Nairobi Cinema. Kenya Cinema hapo. Sasa nikawa nimefikia sasa wakati na sasa nataka kuoa. Na nataka kabla niwe nijenge. So nikae nikauliza babangu, nataka kujenga, anionyeshe nitajenga wapi. Maana ukweli ni kwamba baba kwa na wake wawili, tunakuwa tuko wengi, tuko watu 14. Vijana ni 9. Mimi ni kijana wa watu 5. Kuna vijana wengine wako mbele yangu. Ambao hawako wamejenga, hawako wanafanya chochote, maana walikataa tu kusoma. Mimi nilikataa tu kusoma, nikasoma tu amdoli sana kwa family na nimeenda sekondari na nimevaa degree kwa kichwa.
4: Okay, niambie ni nini ilitokea baadaye.
5: Sasa nilipomuuliza kujenga akanionyesha pale pa kujenga. Na vile ni kuanzisha Nairobi, ikaze ndiye anasimamia yule mjengo, ndiye anasimamia mafundi, ndiye anajenga kila kitu. Nikajenga nyumba ya 3 bedrooms. Na nika 2003 and 4.
4: Okay, bwana Mudhui, eh? si lazima ueleze kila kitu. Hebu tuambie tu baadaye nini ilitokea na mkakosana na baba tafadhali.
5: Baadaye 2010, imani nianza hapa ya 2010. Baba kaje, sasa ilikuwa na sisters nao wangu wamekuwa kubwa nao pia wameolewa. Lakini baada ya kuolewa karudi nyumbani. Kurudi nyumbani wakati watoto nyumbani walikuwa na watoto.
4: Bwana Mudhoi, hatuna muda wa story. Tafadhali tuambie baba mulikosania wakati gani na nini kafanyika? Kwa sababu ukieleza story yako yote hautamaliza saa hizi. Kuna time inaenda.
5: Kile kinanifanya nipige simu huko. Kwa sababu sasa juzi from 2016. Kutoka 2016. Ndiyo sasa baba alianza kuita watu nyumbani kuambiwa nifukuze nitoke pale nyumbani. Niame pale nyumbani. Na nimejenga nyumba yangu zimefika, nimekuwa nimeongezeka na 7 bedrooms. Sasa nilipoitwa nitoke nyumbani, kaniambia mimi nyumbani wewe unaenda nijenge hapa. Na amenipatia shamba kweli, sikatae, amenipatia shamba la kilomita, amenipatia shamba ni mahali kwa mto.
4: Okay. Kwa hivyo sasa hivi ungependa tuongee na baba ili aweze kuruhusu uendelee kukaa hapo nyumbani, eh?
5: Sina ruhusa, maana sasa hivi nimehama. Nimehama tena katika
4: okay. Kwa hivyo ungependa tupigie baba ili
5: kinafanyika babangu sasa.
4: Unataka tupigie baba ili umwambie nini?
5: Aache kubomoa nyumba yangu.
4: Oh, aache kubomoa nyumba yangu.
5: Eh? Anachukua panga ama nyundo na bomoa nyumba yangu. Ile nyumba kuna kitu ndani, vitu vya thamani nyingi hata kuliko hiyo nyumba.
4: Okay. Haya.
5: Na mimi siko nyumbani, niko zaidi na kaa Kilifi na familia yangu. Hata huko pia nimejenga Kilifi.
4: Haya, shikilia hapo kidogo Bwana Mudhoi. Wacha tupigie baba, tusikie anasemaje na tuone vile utaweza kupata usaidizi, eh? Haa, usikate simu tafadhali. Shikilia kidogo tu, tumpigie baba kwanza.
0: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Burudani.

0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: My darling.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Na M-Kopa. Simu smart, pesa smart.
3: Ambapo tunaendelea na patanisho kati ya huyu ndugu Steven Mudhui na babake pale walikusana juu ya mambo mengi, mara eti amefukuza madada zake, mara eti ana majini, na pia anatueleza kwamba babake ni kama anabomoa nyumba yake kutoka kwa ile boma mahali alikuwa amepewa shamba. Kuna mambo mengi alikuwa atakueleza, lakini unajua kwa sababu ya muda hawezi labda tusimulia autobiografia yako yote. Unajua muda ni kidogo sana. Unajua ukianza kuzungumza unaanza nilizaliwa mnamo 19 nikaenda
4: mwaka 7.
3: Hiyo tutamaliza saa 7. By the time tunaanza patanisho ni saa 8. Ambusi day wanaingia. Kwa hivyo ningependa kumpigia babake tusikie.
5: Please enter your complete PIN number.
3: Anasemaje? Na tuone kama wataweza kupatana. Sijui nini ilikuwa inaendelea kwa hii familia, kwa sababu anasema tulianza wakati aliokoka akiwa form 4. Yes.
6: Hello.
3: Hello, naongea na David Mwanzia. Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo, niko na mwenzangu Jacob Ghost Mulei. Unanipata mzee?
6: Nasikia.
3: Na kupigia kutoka Radio Jambo. Kuna kijana wako ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Akituambia kwamba ni kama mlikuwa mmekosana kidogo. Na angependa azungumze na wewe, labda kuombe msamaha ili aweze kurejesha uhusiano.
6: Alipenda kipana kikubwa sana, kipana sana. Na kipana sana hadi kuwa na hiyo kenye ile kitabani. Unajua mimi ninge mkulizi kwa mimi mkazaliki.
3: Sikupati vizuri mzee.
6: Mimi kwa mbivi. Mimi ni mkristo.
3: Wewe ni mkristo, he?
6: Mimi nenda kazani kivi. Mimi nenda kazani kivi. Anatumia kienyeji. Mimi kina sana mwoku ni kulisi ya mwingine.
3: Anatumia kienyeji?
6: Tena. Unasikia?
3: Nakusikia.
6: Hivyo tena atoto. Kwa mtoto za na mkawo wa kwazo. Ulisa mani mkawo wa kwazo. Kwa ni mkawo wa kwazo. Na ya mkuu. Toko kwa mkuu. Mkubwa hala toko. Kwa hala toko ni mkawo na kama. Hala mjina na kama. Nikaasa mchana. Asijana manakawo wa kamba. Asijana manakawo wa kamba kweni. Asijana kweni kamba. Ukani sibi.
3: Na kusikia.
6: Kwa mawake, ukuwa na watoto wako wasichana. Kwa tatizo shamba, si ndio?
3: Lakini sheria imebadilika siku hizi, wanakubali wasichana kugawiwa shamba.
6: Basi yani niambia hapa, kwa sababu hapa ndio mimi naishi, anasema ni kwake. Ndio kwa wasichana hawa wengi na kuolewa. Hata kwanza. Wewe hata kwa sababu hapa anaambia maende, maende wapi? Kwa hiyo ni sisi kwani.
3: Okay. Yuko hapa Bwana Steven? Umesikia yule baba anaongea?
7: Hello.
3: Ongea na baba.
7: Aje sasa ya nini?
5: Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
7: Hello?
3: Nani
5: mekata simu? Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
7: Hello?
3: Eh, ni Steven.
7: Naam. Hello?
3: Eh, babako mekata simu?
7: Sasa hivyo ndivyo alivyo. Demande metika simu kwenu.
3: Sasa itakuwaje vile anazungumza, amesema mambo mengi hata ingawa sikuwa namsikia vizuri. Lakini bwana mlee inaonekana umemsikia vizuri. Anasema nini?
1: Alisema aligawia kijana shamba na akajenga kwake, lakini anasema kwamba amekuwa yeye huyu kijana anafanya na shiriki labda ushirikina ili akisema mambo ya kienyeji. Na baba yeye anasema ni Mkristo. Ilali sasa Steve alituambia yeye ndio Mkristo. Na baba anamsingizia anafanya mambo ya wachawi. Sasa sielewi hapo.
7: Sasa
3: hebu ngoja kidogo bwana Steven, hii simu yako umeweka kwa speakerphone?
7: Hapana, iko tu kwa silent ya kawaida.
3: Na unatumia headphone? Kwa sababu inatoa kelele sana. Na inasumbua. Inatoa kelele.
7: Sina headphone, iko tu kwa simu tu ya kawaida.
3: Na basi songa mbali na radio, mahali radio iko. Amu zime. Zima radio hapo kando kwa sababu inatoa kelele sana. Okay.
7: Ninaizima.
3: Haya. Sasa bwana nini Steven? Babako anasema wewe ndo wewe ndio Mkristo na wewe ndo unashiriki kwa hizo mambo za ushirikina. Na wewe unadai atuliokoka kutoka form 4. Sasa hatujui mwelekeo iko wapi. Hatujui nani anasema ukweli.
7: Bwana Ghost. Hivi naongea na mimi, mimi ni pastor Steven wa kanisa ya New Life Mombasa, Vipingo. Na niliokoka kutoka utotoni wangu. Dini yetu ya mbindini ya familia ni ya Katoliki. Mimi nikatoka wa Katoliki, nikaenda kwa dini ya Ukristo. Baada ya kuona pale nyumbani yale mambo yanafanyika pale, nilikumbuka kina katoto kadogo sana. Na mimi nikapenda wokovu. Na nikakuwa kiimani. Sasa baba anasema nilifuwa na dadangu wa ndogo wa wili nyumbani. Ambuwa dadangu wa ndogo wa wili nyumbani, mimi mwatafutia kazi, nasomeshe watoto wao, tunaongea vizuri kila wakati. Niliwaita nyumbani nikawaambia kile baba anasema, kama tumekaa sote pamoja. Nikamwambia baba tunakuwa tusikizani, kwa maana anasema niwafukuza nyumbani. Dadangu nawaomba, rudini nyumbani. Wewe unajua mambo ya kule bara, wako Nairobi, hawaendangi nyumbani. Mimi nakaa Mombasa. Baba akaleta vujo, ile nyumba yangu ibomolewe. Nyumba nilijenga hata kabla ya mtu yote pale kwetu kujenga. Mtoto wangu akawa mtoto wa kwanza, mimi wa kwanza kujenga pale. Mwenyewe ndiye alijenga ile nyumba pale. Takwa ameisimamia. Nilikuwa nimeomba kabisa. Nikajenga mali pengine mbali na nyumbani.
3: Bwana Steven. Bwana Steven, Steven, nisikize. Hayo yote nafikiri kwamba ulishaeleza. Kwa hivyo kile ambacho nataka kujua, je, umetumia njia nyingine kufikia baba? Labda kuongea na wazee ili uongee na baba?
7: Ndugu yangu, nimeongea na wazee, hata juzi nimeongea mpaka na father wake. Father wa kanisa ya Miguani.
3: Wanasemaje?
7: Amuongeleshe.
3: Wanasemaje?
7: Yaani vizuri.
3: Wanasemaje?
7: Tumeenda kwa chief. Tumeenda kwa OCS. Lakini kila pepeza zina sasa ameanza baba. Maana kwa nyumbani peke yake. Na mimi nikumbaza kuloko ndani huko. Nilikuwa nikiwa nyumbani kila mwezi kuangalia nyumba kufagia. Tuna tumelami iliamishia Mombasa. Nipate kwa juu kwenye kanuani naikaa kwangu sasa mkuu Mombasa. Kadanga kule nyumbani shule zikifungwa. Hata mata mengine hatuendi. Samuza nakatupe kia kufangia tu nyumba vumbi na kutoka.
3: Okay.
7: Kwa baba ananga kuchukua nyundo, anapiga nyumba ukuta, anabomoa. Mimi napigwa zimu na watu, nime mabomolewa, napigwa picha, natumiwa. Mio nataka tu mama hapa tu yotadia hatu kubumwa nyumbani, siko nyumbani. Nyumbani pia nilitoka.
3: Bwana Steven, ikiwa tayari umehama na umesema una nyumba kwingine, bona ukubali tu umwachie baba aendelee na mambo yake hapo nyumbani na wewe endelee na shughuli zako mahali ambapo umehamia?
7: Sababu ni kwa vile nyumba nilikuwa niongezee katika certain bedroom, na iko na vitu mingi sana ndani. Nikiwa Nairobi
3: kidogo nikaenda kama uko na vitu nyingi,
7: mbona anaibomoa kwa nini ni nyumba? Okay. Na kuna mtu nyumbani, itaingia waizi watapolele vitu.
3: Bwana Steven, kuwa mtu wa kusikiza pia jamani, usiwe mtu wa maneno mengi ya kueleza kila kitu. Unnecessary information. tulia, kwa sababu mimi pia nakuuliza swali, wewe unaongea tu utaki kulisikiza. Mimi nakuuliza hivi, ikiwa tayari umehamia kwingine na uko na nyumba kwingine na unaishi vizuri na familia yako, bona usiachie tu baba hiyo nyumba? Na ikiwa labda anabomoa, unajua sasa hiyo ni ukikaji wa
1: sheria.
3: Wa sheria, unaweza uhusisha polisi labda waende walinde nyumba ama wamkanye kwamba anakiuka sheria kwa kuvunja nyumba yako.
7: Nilielezea polisi. Nilipigia OCS simu niko kwa Mombasa. Sasa OCS akaniambia hiyo tayari itakuwa ni mambo ya kotini, na mimi sitaki kwenda kotini na babangu.
3: Hutaki kwenda kotini. Okay. Kwa hivyo tumejaribu kuongea na yeye. Tumejaribu kuongea na babako, na babako vile anazungumza ni kama ana hasira na hamaki, na sidhani kama mtaweza kupatana pale. Kwa hivyo hii kesi mimi nitaachia wanajambo waweze kutoa hisia zao, kwa sababu hata vile ndugu anaongea kumaliza hii kesi itakuwa ni tatizo. Yani hatuwezi imaliza hapa kwenye mazungumzo na yeye. Na ningependa kupatia wanajambo nafasi, labda kuna mtu ambaye amewahi kupitia shida kama hii, yani umekosana na babako na ampatani kwa miaka na miaka na miaka, kwa sababu huyu zaidi ya miaka kumi hawapatani na baba na baba mzazi pale. Ikiwa kwa katika hali kama hiyo, ni hatua gani unafaa kuchukua ni hatua gani unafaa kuchukua pale, ama ungependa kushauri huyu ndugu afanye namna gani? Baba na tumempigia simu, hata kuongea kwake ana hasira tu. Hata amekata simu mazungumzo ikiendelea pale.
0: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Mkopa.
4: Kweli kabisa, unajua simu yako ya M-Pesa ya Mkopa can do more than calls pale, kwa sababu ukipata hii simu ina mambo mengi. Kwanza unaweza pata mkopo, alafu pia kuna manufaa ambayo unapata. Kwanza ni kwamba unapata hospital cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1000 kwa kila usiku for 30 nights wakati unakuwa admitted pale. Na pia kuna mpango mwingine wa device protection ambapo ukikrack ile screen yako, replacement unalipa only 1000. Alafu simu ikiibiwa pia kuna phone replacement ambayo unalipia shilingi 4000 peke yake. Kwanza hii safari, kila unafanya tuma ID namba yako kwa 40490. Send your ID number to 40490 uweze kupata hii simu. Ndio kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.
0: Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
8: Thinking of elevating your home with a modern design?
9: Then don't miss the long-awaited Ideal Ceramics biggest annual sale.
8: Enjoy up to 80% off selected items from big format tiles and colored basins to showers, toilets, taps, kitchen, SPC laminates and more.
9: Wow! Upgrade your home with sleek modern style and quality products at unbeatable value.
10: Awesome!
8: Visit Ideal Ceramics, Westlands or Mombasa Road showrooms in Nairobi or Shimanzi branch in Mombasa.
9: You can also shop online at idealceramics.com.
8: Discover ideal living only at Ideal Ceramics. Biggest annual sale. Hurry while stock lasts. Terms and conditions apply.
0: Tarehe 30 na 31. Radio Jambo. Tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno. Tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best. Tutakuwa on ground pale TRM Thika Road. Njoo upatane na Masawe akifanya show ya Bustani la MJ live.
11: Show ya Bustani la Masawe Japani pale TRM Thika Road. Come.
0: Yeah. Burudani, mazungumzo na mziki itakuwa tele. Na pia utaweza kujua jinsi Colgate Charcoal
10: Dental na Colgate Herbal ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane tarehe 30 na 31 pale TRM kwenye bustani la MJ Live na Masawe pamoja na Colgate. Choose nature's best, choose Colgate.
12: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
13: Waziri Mkuu Musalia Mudavadi ameonya kwamba mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati unaweza kuwa na athari mbaya kwa uchumi wa Kenya kwa muda mrefu. Amebaini kuwa nchi hii inakabiliwa na uhaba wa gesi ya kupikia inayoagizwa kutoka Qatar, ambayo inaweza kuwalazimisha raia kurudi kwenye kuni na kuzuia juhudi za uhifadhi wa mazingira. Aliwasihi wa Kenya kuendelea kwa wastahimilivu, akisema kuwa mataifa mengine yanakabiliwa na hali ngumu zaidi ya kiuchumi.
14: The truth of the matter is that this is a global challenge that is beyond normal circumstances. Na ndio kwa sababu tunaanza kusema kama bara la Afrika siku zijazo tununue gas kutoka Tanzania ama Mozambique badala ya kuenda Qatar.
13: Jaji Mkuu Martha Koome amewasihi mawakili wapya walioapishwa kutumia mafunzo yao ya kisheria kupanua upatikanaji wa haki na kudumisha uadilifu katika taaluma hiyo. Akizungumza wakati wa kukubaliwa kwa mawakili 166 katika orodha ya mawakili, aliwapa changamoto ya kuinua jamii, kutetea maadili ya kikatiba na kuziba pengo la haki kwa kutoa huduma za kisheria kwa Wakenya wa kawaida, hasa maskini walio katika mazingira magumu na waliotengwa. Washtakiwa wanne katika kesi ya mauaji ya Shakahola jana walitoa ushahidi wao mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Lea Juma. Mmoja wa washukiwa alikataa kula kiapo kwa kutumia Biblia, akidai kwamba imani yake hairuhusu kuapa kwa Biblia. Alishuhudia zaidi kwamba alisikia sauti aliyoamini ilitoka moja kwa moja kutoka kwa Yesu ikimwagiza atoke nje kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa, jambo lililomfanya asafiri hadi Shakahola siku tatu baadaye. Alisema kwamba mwanzoni aliamini alikuwa akisafiri kwenda Samaria na hakujua mahali hapo palikuwa Shakahola. Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ametangaza nia yake ya kuchaguliwa tena katika uchaguzi wa mwaka ujao. Akizungumza jana huko Kisumu, Wanga alihamasisha eneo hilo kukataa propaganda za mapema na kuunga mkono kikamilifu maendeleo ya mpito ya sasa katika eneo hilo.
15: Kwa sababu, you know when Homa Bay people were here, I forgot. Ningekuja haraka sana so that I say also declare that I'm also sitting governor of Homa Bay and aspiring to become governor again in Homa Bay for a second term.
13: Michezoni, Kenya Sevens watajitahidi kujiboresha katika mechi mbili za mwisho za HSBC Sevens Challenger Series huko Valladolid, Uhispania na Bordeaux, Ufaransa. Shujaa wakiongozwa na manahodha wenza George Japolo na Samuel Asati pamoja na magwiji Nigel Amaitsa, Vincent Onyala na Christian Tojuang wanaungana na mchezaji anayeanza Victor Amolo. Kwa udhamini wa SportPesa, kocha wa Shujaa Kevin Wambua anaamini kikosi chake kina nguvu ya kutosha kumaliza katika nafasi nane bora na kuhakikisha kisha wanaregea kwenye msururu wa HSBC 7s wa mwaka ujao.
16: We are just doing a lot of attack and defense refinement on the ball and our line integrity in terms of our general defense. Definitely we are better prepared than we were when we went to Hong Kong, so we expect better performances from the boys.
13: Mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia wataweka mfukoni shilingi milioni 15 kama zawadi kupitia mdhamini wa ligi SportPesa. AFC Leopards walio katika nafasi ya pili wanatarajiwa kupeleka nyumbani shilingi milioni 3, huku timu itakayomaliza ya tatu Kenya Police FC au Shabana ikipokea shilingi milioni 2. Sherehe ya ligi kuu ya SportPesa ambayo itawatuza wachezaji bora, kocha bora na timu yenye nidhamu zaidi miongoni mwa kategoria zingine itafanyika Juni tarehe 4, huku watu binafsi wakipata tuzo za pesa taslim. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
12: Umesikia batanisho?
17: Mimi siwezi na mungu mwenye kondilata na mini kutakati.
12: Kiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
18: Mwenye nimekuwa balio na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiani.
12: Ukweli, unasemwa hapa.
19: Na wachana na Doreni muka ya wenyewe.
20: Ndarudisha sufuria na karaiza.
12: Na Wakenya upatanishwa hapa.
21: Ndarudi kwa Onyanja.
12: Ndiyo. Ipatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
4: Saa 3:08, kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. Kabla kuendelea mambo mengine, nataka kujuza kama huko maeneo ya Nakuru, pale Nyayo Gardens kuanzia saa 2, by the way, hii hafla imeshaanza. Unclaimed Financial Asset Authority imeshikilia mabilioni ya unclaimed asset, na kuna Wakenya ambao wameshapata hii pesa, lakini kuna mabilioni ambazo zinangojewa pale kuwa claimed pale. Kwa hivyo hiyo Unclaimed Financial Asset Authority wakakuwa na hizo special clinics, zilianza hapo jana, zitakuwa zikiendelea mpaka on Friday kuanzia saa 2 hadi saa 11 ili kuweza kuwashauri wananchi waweze kupata mambo yao safi kabisa pale. Kwa hivyo pesa inaweza kuwa ni pesa yako, inaweza kuwa ni wapenzi wako, na kuna zile dormant accounts, kuna pension insurance policy, kuna shares pamoja na dividend ambazo zinangoja kukua claim pale. Kwa hivyo ukija katika hiyo shughuli pale Nakuru, beba kitambulisho ama death certificate ama grant ama organization registration document ambapo utaweza kuclaim hiyo. Kwa hivyo tafadhali fika maeneo ya Nakuru, Nyayo Gardens kuanzia saa 2. Hii hafla ilianza hapo jana, itakuwa ikiendelea mpaka Friday tarehe 29. Unclaimed Financial Asset Authority, receive, safeguard, reunite. Muziki.

0: Masaibu ya Onyango na Stanbic Bank Vehicle and Asset Financing.
1: Ni kweli kabisa, ukiwa na ambition ya kupata gari sasa hivi usiwe hata na pressure kidogo, kwa sababu Stanbic wamekuplug bila wasiwasi wowote. Na pia kuna magari ya kibiashara ama commercial vehicle ukipenda. Kuna mpando ambao unajulikana kama Vehicle and Asset Finance, ambayo inakuofa 100% funding, no processing fee, na repayment period ni 72 months. Hii ni for commercial new vehicles, yani gari mpya ya kibiashara pale. Alafu kama ni gari ambayo ni pre-owned commercial vehicle, hii utalipia 48 months. Kwa hivyo tafadhali ni offer murwa kabisa. Si mambo ya kuuliza why, hapana, it's about how fast you na move pale. Kwa hivyo ku make it happen, wewe eka email kwa tuma email at carlon@stanbic.com, carlon@stanbic.com, ama tembelea branch yote ya Stanbic ambayo iko karibu na wewe uweze kuangalia umpango. Kumbuka pia yao yote ni kwamba terms and conditions apply.
0: Masaibu ya Onyango itaendelea kesho wakati kama huu. Stanbic Vehicle and Asset Financing ina support ambition yako. Hakuna processing fees na terms ni flexible. Tuma email carlon@stanbic.com. Sheria na masharti hutumika. Imeidhinishwa na CBK. Uko lonely?
2: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
3: Kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
4: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
2: Miaka 4.
4: 4 years of kutu?
2: Yeah.
4: We
0: tutakuconnect.
4: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
3: Mimi niko sawa kabisa hapo.
0: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Ya kuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Je, unatafuta boost ya meno yako kutoka nature? Pata nguvu ya kiasili kupitia Colgate Natural Ranges. Colgate Herbal ina combine eucalyptus, ginger na tea tree kusaidia kupambana na bacteria kwa strong teeth na healthy gums. Na pia Colgate Charcoal usafisha meno yako yawe meupe, tabasamu ya kung'aa na fresh breath. Why choose less? Choose nature's best. Choose Colgate.
6: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku. Sometimes, kwa sababu ya hustle, sababu ya kazi na speed ya life, ama hata tu hali ya mwili, utapata mdomo, mikono, elbows, hukauka. Lakini, kuna solution rahisi. Sawa Petroleum Jelly. Inaacha ngozi yako ikiwa soft, smooth na fresh siku mzima. Na si lips tu, hata elbows na zile sehemu hukauka haraka. Tumia Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly. Ngozi amazing kila siku.
0: Radio Jambo, habari za biashara.
7: Kaunti ya Meru imezindua kamati ya kukuza miraa ili kuimarisha kilimo na kusukuma ukuaji wa uchumi. Gavana Isaac Mutuma alibaini kuwa kilimo cha miraa kimekuwa sehemu muhimu ya uchumi wa Meru kwa muda mrefu, kikisaidia maelfu ya familia na biashara ya kikanda, lakini sekta hiyo inakabiliwa na changamoto kama vile unyonyaji, bei zisizo sawa na kutokuwa na utulivu wa soko ambao huathiri vibaya maisha ya wakulima. Chama cha Farmasia nchini kimeonya kwamba mapendekezo katika mswada wa fedha wa mwaka 2026 yanaweza kuongeza bei za dawa na kudhoofisha utengenezaji wa dawa nchini. PSK inasema mabadiliko yaliyopendekezwa ya pembejeo za dawa kutoka hali ya kutolipa kodi hadi kutolipa kodi ya VAT yataongeza gharama za uzalishaji kwa watengenezaji wa dawa humo nchini, huku mzigo hatimaye ukikabidhiwa wagonjwa. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Za biashara, Radio Jambo, mastori moto moto.
8: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
0: kusina ni
9: mbali.
0: Na kicheko.
8: Wewe unikanyage.
9: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. My darling.
2: Kuna zawadi kutoka NCBA ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja. Kumbuka nimekueleza kwamba NCBA inakuletea mambo tofauti tofauti, kwa mfano asset financing. Ukitaka asset financing, tafadhali tembelea benki ya NCBA, na pale kuna mpango wa 15 seconds conditional approval, ambayo inamaanisha kwamba wakati unafanya application yako pale online, ukisubmit tu hivi within 15 seconds utakuwa umepata ile mkopo pale. Na ndio maana chaguo lako iwe ni NCBA. Na pia kumbuka kuna app ya NCBA, waweza kudownload pale, inapatikana kwa Google Play Store ama App Store. Una download na mara moja unaanza kuitumia pale kwa matumizi yako ya transactions, lipa na Mpesa, Pesa Link na mengine mengi. Hata kama ni mkopo, waweza kupata up to 1 million Kenya shillings kutoka benki ya NCBA.

Yes, CK na ngoma ya Love na Ntiti. Ambe natufikisha saa 3:30 ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Nikapenda kueleza kuhusu PesaLink. PesaLink, ukitaka njia rahisi na haraka ya kutuma pesa kutoka kwa benki ama bank account to another bank account, tafadhali tumia PesaLink. Hakuna haja ya kuchoma fare, labda unaenda kupanga foleni kwa benki na mambo kama haya. Unaingia tu pale kwa app ya benki yako, utaona PesaLink na mara moja unatuma pesa kwa account nyingine na mambo kama hayo. Kwa hivyo wakati unafanya transaction, PesaLink ndio kwako pale. Na hii PesaLink inapatikana kwa app zote za benki ambazo zinahusika pale. Kwa mfano kama ni Equity, ukienda kwa app ya Equity utapata PesaLink. Kama ni KCB, ukienda kwa app ya KCB utapata PesaLink. Kama ni Absa, NCBA, Cobank na mengine mengi, utaona link ya PesaLink. Una click pale na mara moja unafanya transaction. Cha kufurahisha ni kwamba wakati unafanya transaction ya under 1 million itagharimu tu shilingi 20, 20 bob only. Kama ni payment chini ya shilingi 1000 ni free of charge. Kwa hivyo kama unatuma pesa kutoka kwa account yako hadi account nyingine ni chini ya shilingi 1000 ni free of charge. Kama ni chini ya milioni 1 ni shilingi 20 peke yake pale. Kwa hivyo tuma direct na 20 bob with the PesaLink mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Burudani rasmi.

0: ni saa 3:31. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Akugua mkali akaanza kuniambia ipige sasa mimi na hasira nikamtrap.
2: Wa?
1: Mtrap kwa kazi dika.
2: Eh.
1: Akaanza kutafuta kitu akagota akachukua sandi yangu, alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
0: Kupatanisha

0: Okay, happy birthday kwa wote ambao wanasherehekea siku yao kuzaliwa. Asante sana. Wacha ni watambue Otimo Sako pale maeneo ya Shell, pale City Stadium tulikuwa nao jana na my super producer Mato nilishangaza sana ujoifika kwa night. Jana lakini Mato alibomwa kuku. We. We. Nilikuwa na msorora, unajua mimi kwa nakula samaki na msorora na huyu jamaa huku kwa shakufa, lakini vile anamla salala kasema ni sawa tu. Alafu rafiki yangu Pius mechanic kutoka pale maeneo ya South B pale na majamaa wote, jana nilikuwa nimwambia salamu waandike majina, hawakuandika, lakini ninawashukuru sana. Otherwise nashukuru nyote ambao umetune in kuanzia wakati tulianza kipindi, ambao wamechangia mijadala tofauti, ambao pia wamesherekea ushindi wa Gor Mahia pamoja pia na Arsenal. Gor Mahia watacheza kesho na timu ya Mara. Hii game ya Mara, sijui kwa nini Mara walileta shida kubwa. Maraki hapo wangepata michuzi. Can you imagine stadium ingekuwa imejaa kama ingekuwa weekend, watengeze hata kama ni milioni 3-4, lakini maybe wana pesa, si ni Mara bana. Anyway, otherwise ni mashukuru wote. My super producer, my PC, Martin Njoroge Kiptole, amevalia Manchester United. Wana Arsenal wameleta keki, mbwembwe. My boss ako na jersey original ya Arsenal. Metoka nayo kule Uingereza. Sisi wacha tukae tumboni. Anyway, otherwise nataka kuacha mikononi mwake MJ ama Masawe, bustani la Masawe. Alafu baadaye itakuwa ni Ambuside na Alaunde mwendo wa saa 9. Sabram tuliongea naye jana atakuwa akiingia saa 1. Mtu wa kutu Alibaba saa 3. Alafu mwende Mashari ya Ever Energetic atakuwa kimalizia malizia kipindi. Otherwise pia on behalf of Trevor, Alex ndio amekuwa amepeperusha mitandao live. Alex asanti sana kwa kuweka mitandao live. Majaliwa Mwenyezi Mungu, we see you tomorrow wakati wa Eid ul Adh. Tuweze kuangazia. By the way, nani atanialika kesho? Mato si unialike tu. Have a lovely Tuesday.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Wakazi wa Waroko karibu na Kangemi wanahesabu hasara kubwa baada ya moto kuharibu nyumba na biashara zao. Moto huo uliozuka usiku uliwacha familia zimekwama na wafanyi biashara wakihesabu hasara baada ya mali ya thamani isiyojulikana kuteketea na kuwa majivu. Kulingana na MCA wa eneo hilo Robert Alai, angalau nyumba 20 na biashara 11 ziliathiriwa na moto huo. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma amezindua kundi la 12 katika programu 160 ya mafunzo ya mashtaka ya ubakaji wa wasichana yenye lengo la kuimarisha ujuzi wa waendesha mashtaka katika kushughulikia kesi za unajisi kwa utaalamu na usikivu zaidi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, katibu wa huduma za mashtaka Alois Kemo alisema programu hiyo ni sehemu ya juhudi za kuboresha upatikanaji wa haki kwa manusura wa unyanyasaji wa kingono na kijinsia. Pia aliwasihi waendesha mashtaka kudumisha uadilifu, haki, uwajibikaji na taaluma, akisema maamuzi yote ya mashtaka lazima yaongozwe na katiba, sheria na ushahidi unaopatikana. Idara ya utabiri wa hali ya anga inasema maeneo kadhaa yatapata mvua kuanzia hii leo hadi Juni mosi, ikionya kuhusu mvua kubwa, upepo mkali na mabadiliko makali ya hali joto katika maeneo mbalimbali. Utabiri unaonyesha kwamba mvua inatarajiwa kuendelea katika nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la Ufa, bonde la Ziwa Victoria, bonde la Ufa kusini, pwani na maeneo kadhaa kaskazini mashariki mwa Kenya. Utabiri huo ulionya kwamba baadhi ya maeneo huko pwani na kaunti ya Garissa yanaweza kupata mvua kubwa na kuongeza hatari ya mafuriko na usumbufu. Na baadhi ya wabunge kutoka eneo la Mlima Kenya wanaoegemea serikali wametishia kukihama chama cha UDA ikiwa katibu mkuu Hassan Omar ataendelea kutoa matamshi wanayosema yanalenga eneo lao. Wakiongozwa na mwakilishi wa wanawake wa Murang'a Betty Maina, viongozi hao wanasema hawawezi kujihusisha na viongozi ambao hawaheshimu jamii zingine, wakionya kwamba matamshi hayo yanaweza kuzidisha mgawanyiko wa kisiasa.

0: Michezoni, mshambuliaji wa Barcelona aliyejeruhiwa Lamine Yamal ametajwa kwenye kikosi cha Uhispania cha kombe la dunia. Hata hivyo, hakuna mchezaji wa Real Madrid aliyejumuishwa katika timu hiyo kwa mara ya kwanza baada ya mabeki Dean Huijsen na Dani Carvajal kuachwa nje. Winga wa Athletic Bilbao Nico Williams, ambaye amekuwa akipambana na tatizo la misuli ya paja, pia amejumuishwa katika kikosi cha wachezaji 26. David Raya wa Arsenal na Martin Zubimendi wamejumuishwa katika kikosi hicho pamoja na Pedro Porro wa Tottenham. Mark Kukurea wa Chelsea, Rodri wa Manchester City na Jeremy Pino wa Crystal Palace pia wamejumuishwa katika kikosi cha De La Fuente. Jua linashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time ndio hii sasa. Time ya Wakenya. Burdani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
2: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei huko kwa space ambayo unajua niko comfortable. Yeah.

0: ni kionjo, alafu kidogo sasa ya mwisho ya mwisho ya mwisho. Si unajua season ya nani? Season ya nini? Season gani?
1: Loli, loli, loli.
0: Watu wa Arsenal ya bora. Lazima tuwakumbushe. Tukika kidogo kushoto kulia. Ateta kumbushwe. Yuko bado jamani ndio coach wetu. Alora. It is not a good morning, it's a good Arsenal. Maseo Japani nikikusikia na furahi, roho yangu inatulia. Alo. Hata mimi nafurahi wakati najua kwamba umeshawasha radio. Tuko pamoja, nasema asante sana. Pamoja mpaka sana ni mchana. Hii ni Radio Jambo. I tell you, kituo cha Wakenya. Tunasema ongea usikike. Pamoja mpaka sana ni mchana.

0: wacha tuteremishe basi lonely at the top. Kidogo tu, kidogo tu. Anasema ukiniona kushoto nenda kulia. Ataki, niache. Yani, mimi mwenzako hapa nimengangana na hakikisha kwamba mahusiano ya dumu tupendane, tule, tupendane. Ila tu kwamba unanikwaza kila siku. Mbona sikuombei mema? Wala kufanikiwa usifanikiwe. Ah, lakini basi una roho mbaya. Wewe ni mwanadamu una na siku zote jamani mwenzako mwenzako una watch filamu alafu kidogo unasinzia. Nenda kulia ukiniona kushoto, sitaki hata tuonane jamani. And you know, let me tell you, I think Diamond kwa nyimbo zake zote ambazo wameweza kuzitunga, zile hajazifanyia video ndio zinakuanga kali zaidi. Oh, I love this one, niache. Diamond Platinums.
1: Nisikitisha kwa watu kujishongondo. Kumbe mapenzi sabati wakati naisikitisha wenza.
0: Mapenzi sabati, mapenzi ni hesabu.

0: Yani kaa mbali na moyo wangu. Moyo wangu wala usiukaribie. Moyo una hasira. Mungu wangu. Na unajua moyo ukiwa na hasira hata ukienda kwa daktari hana tembe ya kukupatia. Ndugu yangu mwenzangu, lazima utulie peke yako kivyako. Ya kikwisha ndio yamekwisha.
1: Kwenye kitanda
0: usidanganywe na mtu Kiswahili kitamu.
1: Wenda nitapunguza ndoto zako.
0: Ndoto tupunguzi, wacha tupula hapo, wacha tupula hapo.

0: mtambo. Uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweet.
2: Kama sio Jenny, mimi nakufa na kutu huku.
0: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
1: Miaka 4.
0: 4 years of kutu?
1: Yeah.
0: We tutakuconnect. Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
2: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
0: Ni kwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Ni kwa mpenzi hapa Radio Jambo. Je, wajua kuna mabilioni ya pesa taslimu na mali nyingine ambazo zinashikiliwa na the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, zikisubiri wenyewe wajitokeze? Huenda ni hisa, yani shares, pesa katika akaunti za benki, yani dormant accounts, au bima ambazo zilisahaulika. Hii ni mali yako au ya wapendwa wako. Je, wajua kuna uwezekano jina lako liwe moja wapo la wale hawajaenda kudai? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu majukumu ya Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuwaletea huduma yao karibu nawe, wakianzia na roadshow kwenye kaunti ya Nakuru. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite.

0: leta pangana.
1: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
0: unachapa nyama.
1: Machofo inama, tachitos bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
0: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauni.
1: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
0: Na wakimisbehave, unachapa nyauni.
1: Hiyo toilet yenye mumeprovidiwa na mtu wa plot, tachitos machofo inama nyahunyo.
0: Nyahunyo nyahunyau. Na Mbusi na Lion Radio Jambo Warembo
2: na.
0: Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
2: Kweli?
0: Kweli. Na

0: iliyo na huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila presha. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
3: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nimeolewa ndoa ya pili. Wewe tulie.
4: Wanaume wanabadilisha hata watu.
5: Really? Tulikuwa tunaangalia about kubadilisha maisha. Wewe unaenda sana.
6: Hapo tu sawa by the way.
2: Radio Jambo.

0: Okello Max Tire inachezea Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Ikiwa imesalia dakika 10 timu saa 5 asubuhi. A very good morning to you. Mimi naitwa Masawe. Now, Zesta Superhero Jams ziko hapa na breakfast just got super, I tell you. Tazama vifurushi vipi vya kufurahisha vya gramu 100 na gramu 200 vilivyojaa ladha ya matunda na furaha kuu. Red Plum, inatoa super strength, mixed fruit nayo, mixed fruit inakusaidia kufanya nini? Kuruka. Oh, strawberry inaleta kasi ya umeme, na hapa kuna ushindi kwa wazazi. Now, kila kifurushi kimoja inakuja na muda wa maongezi ama hata data ya uhakika. Yes. Zesta inawapa watoto mashujaa na inakupatia zawadi. Zesta Superhero Jams, kwa sababu kila ladha ina nguvu. Chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa super. I tell you, it's in whispers, man. Zesta super fun day. Okay, so right now mada yetu ya siku, mumesema nini? Where we do not speak the same language, why?
1: Ndugu wangu wa baba mkubwa.
0: Ala, anko nani?
1: Ni kabila yangu. Sasa kipiga.
0: Yes.
1: Ai, tunaongea kiteso mingi.
0: Alo.
1: Kumbuza mzima. Mzima nasema.
0: Yes.
1: Ai, wewe ni ndugu wako unampeleka mbio. Namwambia, anipiga simu niende home nitembee.
0: Ala.
1: Ala, kisi bado ninishikwa.
0: Sasa ulikuwa yani hata uko na macho kavu hata wewe, acha nisikutete shwali. Yani unafanya mazungumzo na boyfriend mbele ya mume wako?
1: Basi ndio.
0: Hello, why?
1: Ai, si tunakoroga lugha.
0: We?
1: Kwanza namwambia hii ng'ombe iko hapa, acha niende
0: nile. Oh dear, no. Nikuulize, mume wako ni kabila gani?
1: Sasa nilikuwa na mkisi. Sasa mzee wa kitambo alikuanga mtoto mwenzangu. Sasa tunaweka kitoto mingi. Anasema hatikwani sinivya wewe ndugu wako kweli mnaongea mbio hivyo. Unajua sasa uwezi ongea mingi mambo ya mapenzi matamu. Unasema hii ng'ombe iko hapa, akitoka tutaongea za mambo ya matamu.
0: Hebu imagine we imado wache yendele mpaka satano wa su, I mean sa sita. Woof. Anasema live, imagine, anafurahia kwamba wazungumzi lugha moja kwa sababu anaweza kufanya mapenzi yake ya kando kama mume wake ajui. Ai jamani, macho makavu, yani tu hivi hata ujali, ushtuki. Yani heshima, heshima kwa mapenzi ilisha lini? Eh? Ndilo swala ambalo tunazungumzia siku leo. Heshima kwa mapenzi ilisha lini? Yani kwamba sisi tuna makabila tofauti. Wewe ni mkamba, mimi ni mjaluo. Umeamua uivauna mutuku na tuenda kumanya. Ata yumu anyesi. Anyway, stand by katika habari zetu saa 5 asubuhi. Wabunge wanarejelea vikao hii leo baada ya mapumziko mafupi. Bunge laagizwa kutangaza bajeti ya hafla ya maombi ya kiamsha kinywa ya kila mwaka, na ushirikiano zaidi unahitajika ili kushughulikia visa vya kupotea kwa watoto. It's actually really extremely worrying. Yani ukifungua simu kila siku unakutana na habari kwamba mtoto fulani kachukuliwa, mtoto fulani kapotea. Ah, inasikitisha kwa hakika. Baba Ronaldo ukiwa Kakamega, good morning. Hello.
2: Masawe ori.
0: Ori. Mulamu, what do I say?
2: Sema bulai.
0: Bulai.
2: What in that?
0: Natinda nesa mwenye piumu, no?
2: Meza,
0: no tayo.
2: Sasa, hili vitu sinafanyika.
0: Yes.
2: Unapata wani mjaluwa ama mluya. Mutu anaza kuraka tuluga jioni.
0: Wewe, umesha waifanya kitu kama hicho?
2: Sasa, imaifanyika karibu mara 3-6.
0: Sasa, ni wewe ama ni mke wako?
2: Mke alikuwa anakoroka tu luka ambapo inamuuliza wewe ni nani, anasema ndugu yake.
0: Okay.
2: Na anakoroka anaruka luka.
0: Nani boyfriend?
2: Akaita mtu.
0: Eh.
2: Wangu. akasema wewe ni shemeji yangu. Mimi nimetoka huko nimeona amempigia amewekea chai kafupi. Kamkata amepiga kaplupan. Mimi kukundua watu mtoto mtu angoo angoo mimi nashindwa kwani wewe shemeji yangu nikuuliza huko wewe shemeji yangu ana gari. Mimi na kwa gari na gari kubwa ngoja hapa kwangu. Alafu ndio gari yangu nikaprovoke. Watu wakanuza ume panikiwa mpambia panu nishembeji ya metembele.
0: Yeah.
2: Ume nikuwa tu mpambia nikongea. Alinikongea nikakuja nikakundua. Uwe jama kakuja kumoja na ye gari akasimamishwa hapo. Mimi nikakuja kipole pole nikawulisa shembeji jambo. Akaniambia shembeji nyumbani kwa kwa. Lakini shembeji kikutafanya pija tembe yako kwa nyumbani.
0: Uwe.
2: Nikapigia shembeji yangu simu mmoja. Akaniambia kuna mshemeji kama mgeni ni mrefu ama mfupi, nikasema mfupi hapa na kitambi. Akaniambia picha yako naweza nitumie kwa WhatsApp. Nikamtumia picha ya video. Kuconfirm hiyo huyo mtu ni mkora. Na nigongana je nilifanya nini? Nikutaka kuoa huyo jamaa. Kitu ambacho nilifanya kuniambia tu bibi chukua na huyo jamaa mtoke. Na muende. Hivi vitu vinafanywa kwa mandoni. Unajua na watu kuona kama mwanamke anikimbia kwa choma usiku. Anatoka anaenda kwa nyumba anakoroka lugo anaanza kusema oh akiwa mama yangu tunaongea huyu akwangi mama unagongewa watu wachangamke
0: pole David Okware
3: mambo vipi masaa
0: fiti
3: we hii dunia sasa mare tumefika hii nayo imekuwa excess mimi tu kweli kabisa niseme mimi ndio mimi nimeoa lugha tofauti mimi ni mteso nimeoa embu. Lakini mimi naweza kukuambia kitu moja. Sababu watoto wangu wanaongea Kiembu, ilibidi pia mimi niongee Kiembu. Ninaijua hapo niseme Mungu amenijalia. Lakini ya huyu jamaa ama huyu mama asifurahie na asicheke akiona amefanya kitu nzuri. Imeniudhi na imeniuma hapo mahali kidogo kwa sababu wanaume kuna vile sasa mimi naona wanaume wanakaliwa vibaya. Hata kama tunasema ati ndio kuoa lugha nyingine ni mbaya. Mimi sisemi ni mbaya. Kwangu ni nzuri kwa sababu tunaishi na hii mambo ya kusema ati utakosa ni lazima uweze kuzungumza lugha fulani ili uweze kuelewa ni nini kinaendelea. Hapo kidogo sio nzuri. Mambo ya ukabila hapo tutoe.
0: Okay. Jomo Vincent kwa Dandora.
4: Masawe Japani.
0: Yo.
4: Bari ya leo.
0: Nashukuru.
4: Acha nikwambie. Hii mambo ya kuoa kabila yenye si yako. Sisi tunaipenda. Juu hata mimi niko na bibi wawili lakini hakuna mjaluo. Mimi ni mjaluo lakini sijaoa mjaluo. Juu kuna vituka zingine zinafanyika kwa ndoa zenye si nzuri. Ingawa siwezi ongea sana, siwezi ingia ndani yangu sana. Lakini kuna heshima inafaa ikuwe kwa ndoa. Hata iwe umeoa kabila hizi yako ama umeoleka kuna kabila hizi yako. Kuna heshima inafaa ikue. Lakini okay. Kudharau mtu wakati nyamekuacha hata asipokuachia hata kalanji. Unaanza kutangaza, unaanza kuongea huyu hata ha provide kwa nyumba hafanyi nini lakini zile madharau zenye naona uko nazo. Watu wanavumilia machungu lakini hiyo si vizuri. Heshima inafaa ikue.
0: Tuko pamoja. Nasema asante sana. By the way, nikumbusha tu kwamba weekend hii yes imezidi kupamba moto tamasha la Colgate Nature. Ni itakuwa live wapi TRM Kafo this Saturday tarehe 30 na Jumapili pia. So imagine nafanya tu kazi Saturday na Sunday. Nimesema watu wasafishe meno kwa uzoefu uliojaa furaha, familia unaoendeshwa na asili na kukamilishwa na sayansi. Oh please come. Njoo ugundue safu ya Colgate Naturals Ranch. Furahia shughuli za kusisimu, jifunze jinsi ya kuweka tabasamu lako likiwa na afya na kujiamini kiasili. My best friend Chaplating anasema Maureen, squeeze meno yako ni white. Namwambia my friend, siri ni Colgate Nature. Hapa ndo tuko. I know ya, iwe unapenda meno yenye nguvu na ufizi yenye afya. Yeah, you know you have to really have like healthy gums. Kabisa, ukitumia Colgate Herbal, yes. Tabasamu jeupe zaidi ukitumia Colgate Charcoal. Actually, that's what I use, Colgate Charcoal. There's something for everyone. Choose nature's best, choose Colgate. Ukitabasamu kila mtu anafurahi. Sema yes, and I'm smiling right now courtesy of Colgate. Zipo tofauti, Colgate Charcoal, Colgate Herbal, Colgate Nature. Yani, you know, let me tell you, kama kuna kitu kinaweza kukupatia confidence mbele ya watu ni meno yako, umeelewa? So una meno meupe courtesy of Colgate Charcoal, kuna Colgate Herbal. So usikose kuungana nami on Saturday wapi TRM, kwa hisani ya Colgate. Tumesema tunasafisha meno, meno ni white, meno ni nyeupe. I tell you, tabasamu na nini na Colgate. Oh yes, nafurahi sana kwamba tuweza kukutana na wasikilizaji, mashabiki wa Radio Jambo siku ya Jumamosi TRM Carrefour Supermarket.
5: Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
6: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
7: Riley Falcon Security Services is recruiting a senior human resource officer. A bachelor's degree in human resource management, business administration, or a related field, and a minimum of 5 years of relevant HR experience is required. A professional HR certification is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
6: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
8: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
9: Wabunge leo wataanza tena vikao baada ya mapumziko mafupi. Kilele cha agenda kitakuwa ni kusomwa kwa mara ya kwanza kwa mswada wa fedha wa mwaka 2026. Hii inakuja siku moja baada ya zoezi la ushiriki wa umma kuhusu mswada huo kukamilika. Wakati huo huo, wabunge wanatarajiwa kuzingatia hoja kuhusu marekebisho ya Senate ya mswada wa ugavi wa mapato. Mahakama Kuu imeliagiza bunge kufichua maelezo ya matumizi ya hafla ya kiamsha kinywa ya maombi ya kitaifa ya kila mwaka. Katika hukumu iliyotolewa leo, jaji Gregory Murai alisema kwamba bunge la kitaifa, Senate, na tume ya huduma ya bunge walikiuka haki za aliyewasilisha ombi kwa kushindwa kutoa taarifa zinazohitajika haraka na kwa uwazi kuhusu ufadhili wa tukio hilo la kila mwaka. Hii ni baada ya muombaji, wakili Lempa Soyanka, kuandikia makarani wa mabunge yote mawili mnamo Machi mwaka uliopita akiomba taarifa za kina kuhusu gharama, muundo wa ufadhili na matumizi ya hafla ya kiamsha kinywa ya maombi ya kitaifa. Ombi lingine liliwasilishwa Juni tarehe 9 baada ya kutotolewa kwa taarifa yoyote ya msingi. Serikali inasema itajenga madarasa na maabara zaidi ili kusaidia mafanikio ya STEM chini ya mtaala wa elimu unaozingatia study CBE. Waziri wa elimu Julius Ogamba akizungumza wakati wa hafla ya kutoa zawadi katika shule ya upili ya Nyandarua huko Olkalau pia alitangaza mipango ya kuajiri walimu zaidi ili kuimarisha mafunzo na kuboresha viwango vya elimu.
10: The government, the county government, the stakeholders, the alumni, the parents, we are able to ensure that our institutions have the infrastructure structure they require. It's a government that is committed to ensuring that no child is left behind.
9: Na jaji mkuu wa zamani David Maraga ametoa wito wa umoja wa kitaifa wa haraka ili kukabiliana na mgogoro wa watoto kupotea. Kiongozi huyo wa chama cha UGM aliwasihi DCI, Wizara ya Jinsia na serikali za county kushughulikia kesi hizi kwa uharaka wa hali ya juu. Kwa wastani wa watoto 17 kutoweka kila siku, Maraga aliangazia unyonyaji mtandaoni na viwango vya chini vya kupatikana kama hatari zinazozidisha. Aliwasihi zaidi umma kuwalinda watoto wao hasa wale wenye ulemavu na kuripoti visa kwa nambari 116. Michezoni, chama cha waandishi wa habari za michezo nchini kinapanga mashindano ya wachezaji 7 kila upande kwa heshima ya marehemu Diblo Kaberia Juni Mosi. Mtangazaji huyo mkongwe wa soka katika Radio Jambo alifariki Jumapili alipokuwa akipatiwa matibabu hospitalini. Diblo, ambaye alichezea klabu ya soka ya S Junk, alikuwa na ari katika kazi yake, na sauti yake na ujuzi wake wa kipekee wa kutoa maoni ulimfanya kuwa mmoja wa sauti zinazotambulika zaidi za michezo kwenye redio za humo nchini. Mapato kutokana na tukio hilo yataenda kwa familia ya Diblo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa Naivasha, Gilgil na Nakuru. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
8: Sasa tunafungulia burudani. All I need
11: is a partner.
0: Kisha
8: miaka 5.
0: Yes.
8: Atoke kabisa. Na wa Kenya. Masawe katika kituo cha wa Kenya. Radio Jambo.

0: Kenya, Tanzania, Afrika Mashariki, historia inawekwa jamani. Sarit Expo Hall, tarehe 31 this Sunday, Jumatatu kuna kazi. Please come, let's sing along. Isikuwe ni kwamba story unasimuliwa ati oh Masawe go live. I'm not going live anywhere. Please just buy your ticket. Come along, sing along with us. Na kumbeta kwa ni usiku moja waku. Iya tasi ya kukata na shoka. Itakatwa na reke. Reke, reke, reke, reke, reke. I tell you, nasema sante sana iwapo ndo nasha radio sasa hivi, pia ukumbushwe kipindi hiki Ideal Ceramics biggest annual sale sasa hivi imerudi na ni kubwa zaidi kuliko hapo awali. Yes, hakika ni nafasi yako ya kutransform nyumba yako kwa bei nafuu. I tell you what, unapata discount hadi 80%. Oh, imagine that. Alafu pia kuna vyoo, vigae vya muundo mkubwa, jikoni, laminate za SPC, bomba, beseni za rangi, vinyunyu na mengine mengi. Tembelea vyumba vyao vya maonyesho leo. Wapi? Westlands, Mombasa Road, mjini Mombasa, Shimanzi. Ununue kwa mtandao pia vile vile, unapata fursa kubwa zaidi iwapo kwamba uweze kufika katika sehemu hizi ambazo nimeweza kukutajia. Unaweza kwenda katika mtandao na ukaweza kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kununua bidhaa hizi. idealceramics.com. Ideal Ceramics, mshirika wako unayemwamini wa kumaliza nyumba. Fanya haraka wakati hisa zinaendelea. Kwa sasa tuko katika mada ya siku. We, ehe, sema nami. Umesema kama unatafuta your significant other, lazima muzungumze lugha tofauti. Kisa, but honestly, and I ask, why would you get in a relationship wakati unajua kwamba roho yako iko kwingine? Roho yako iko kwa kabila lako. Umenelewa? O, unataka kuongea Kikamba, unataka kuongea Kiluo, unataka kuongea Kiluya, Kisii, Kigiriama. Sasa inakuwaje kwamba sasa nitatafuta mwenzangu ambaye anazungumza lugha yangu wakati ambapo nataka kucheza kama mimi na cheza kama mimi? Why? Why? Sikia udada, ndio mada yetu leo.
1: Nimesema ndugu wangu wa baba mkubwa.
0: Ala, anko nani?
1: Ni kabila yangu. Sasa kipiga.
0: Yes.
1: Ai, tunaongea kiteso mingi.
0: Alo.
1: Kumuza nasema,
0: yes.
1: Ay, wewe ni ndugu wako unampeleka mbio kusivo. Namwambia anipiga simu niende home nitembee.
0: Ala.
1: Lakini bado nilishikwa.
0: Sasa ulikuwa yani hata uko na macho kavu hata wewe, wacha nisikutete shwali. Yani unafanya mazungumzo na boyfriend mbele ya mume wako?
1: Sasa ndio.
0: Alo, why?
1: Ai, si tunakoroga lugha.
0: We?
1: Kwanza namwambia hii ng'ombe iko hapa, wacha niende nisikuinge.
0: Oh dear, oh dear, oh dear, no. Nikuulize, mume wako ni kabila gani?
1: Sasa nilikuwa na mkisi. Sasa mzee wa kitambo alikuanga mtoto mwenzangu. Sasa tunaweka kitoto mingi. Anasema hatikwani silivia wewe ndugu wako kweli mnaongea mbio hivyo. Unajua sasa uwezi ongea mingi mambo ya mapenzi matamu. Unasema hii ng'ombe iko hapa, akitoka tutaongea za mambo ya matamu.
0: Hebu. Hello. Hello.
2: Mazawe mambo.
0: Fiti.
2: Wekeza kitengela kimaladi.
0: Ehe.
2: Sasa Mazawe umeleta mada ingine. Hiyo iko noma sana. Juu hata unaweza kuwa umekaa na mtu kwa ploti, kwa room, nyumba, kwa nyumba. Anazungumza na mtu wa huku nyumba nyingine.
0: Ehe.
2: Kwa unamuuliza kwani kuya yenu ama Kikamba yenu haiishi. Ehe. Anasema huyu ni brother yangu wa mama mwingine. Kumbe. Ehe. Ukifuatilia ni mtu wako tu kwa room ya nyumba nyingine hapo. Hata inabidi tukae watu. Sijui kama unaweza kaa kama mruya ubaki na mruya. Pure kuchezewa ni mingi sana.
0: Wewe umechezewa?
2: Naonanga lakini sijawahi.
0: Mhm.
2: Kuna jamaa anafika tu kuona unafikiria ameenda, kumbe amerudi kwa nyumba zingine huko nyuma. Hata unaliangaa bwana Mazawe ni kubaya. Lakini kima tunakupata poa.
0: Okay.
2: Sawa.
0: Okay, tuko pamoja, nasema asante sana. Isaiah Juma, hello.
3: Yes, Masawe, habari ya sai?
0: Fiti.
3: Masawe, mimi kwangu nilijaribu nikafuatilia kabisa mandugu. at least hata sauti pia inafaa ukioa jamii tofauti na yako. Jifunza hata moja moja hata salamu tu ujue, hata ile ya akiambia na kupenda kwa hiyo lugha yake at least ujue. Sasa kama mimi unajua mimi ni Mluya na nilioa Mkale.
0: Okay.
3: So lazima at least nilijaribu moja moja, najua siwezi sengenywa. So inakuwa changamoto ni wakati yani we ni mbumbumbu kabisa ujui chochote. Hapo walai unaweza toko, unaweza panga maisha, kumbe wewe umekaa tu hapo umengetia. So mimi nashukuru Mungu mia at least Kale moja moja nasikia wakiongea Ngware, najua tu hapa. Kameumana masawe sushinde poa.
0: Hata wewe tuko pamoja, nasema asante sana Juma Abubakar.
4: Masale Japani, the best in Swahili radio.
0: Ushasema.
4: Masai kwanza taka nitoe rambi rambi zangu.
0: Okay.
4: Kwa familia ya Paul Kabeli ya Kemani. That guy hosted me 2023.
0: Okay.
4: Mato alinyoganizer na kuja hapo studio watu na told he was a very good commentator. Actually walivisualize zenye football commentary inafanyika hapa Kenya. Na ndio sababu Radio Jambo ndio radio kubwa hapa Kenya ilikuja katika masuala ya sporti na utangazaji mwingine. Na ndio nonangati last time ile kuza award ajifanyika mulishinda na kishindo kikubwa. Najua sisi nilikuwa nawaambia kama kodi kubwa kwa liko. Na tena makiwa kwa familia ya Esther Mwende Masharia alipoteza jana yake. Na ya mwisho ni makiwa kwa familia ya rais iliyempenda sana Magufuli, amempoteza mama yake. Ni swala lilonikera sana. Mama yake Magufuli pia ametuacha, ametangulia mbele za enzi. Wacha niseme hivi katika mjadala. Masai, I am not married to my tribe. It doesn't bother me kama my wife anaongeanga na lugha kwao. I don't care anaongea na nani, sababu kianza kufuatilia vitu kama hivyo utakumisha roho. So hata yeye mwenyewe she doesn't care kama anaongeanga na nani, but what I normally do, my children ndio wana they don't speak either language, they speak only Kiswahili and some English, hiyo tu. But issue ya kia kusema sijui watoto sijui bibi anaongea na lugha kwao ati waanze kufuatilia. Hiyo ni jinga. Sasa hivi watu wanatafuta pesa kungangana na hii fuel, high cost of fuel.
0: Okay.
4: Alafu ya pili Masawe. Na shukuru Favor. Kutezeni, amepunguza kelele huko. Unajua Uganda kuna shabiki wa Arsenali ameuawa na shabiki wa Man U. Umesikia taarifa?
0: Imagine.
4: So ndio naona sisi nafai kuingiza. Unajua kuna watu pia wanafanyia ushabiki kama ya kukejeli. Yeah. Watu na pia I wish Masawi hii energy yote mmeweka kushabikia Arsenal. Mngeshabikia timu za Kenya pia hivyo ingekuwa mzuri.
0: Lakini Astua, unasema hivyo Abubakar Juma. Si yeah, Harambee Stars tu hapa juzi ikicheza sisi tulikokote tunaenda.
4: Unajua timu ngapi katika Kenya Premier League?
0: Mimi Buda. Hata nimekuita Buda leo. Nipeleke. Skiza. Hata niko. Wewe ushaniona na seti ya nimevaa Harambee Stars.
4: Masawe mara
0: on the ground muna. Tunaenda chan si tulikuwa huko tukiwa support.
4: Masawe
0: wewe ulikuja wewe ulikuja asubiria ulikuja mimi nilienda zote.
4: Masawe mimi nikwambia siku kuja chan, lakini Harambee Stars nikikwambia nimeshadikia na zile madhila nimepitia wewe nisema. So Masawe alimi sema wewe najua unakuangalia ile pattern ingawa si mtu wa mpira sana.
0: Sasa,
4: lakini
0: love
4: that passion and zeal.
0: Na siku hili nitajua mpira mtahama.
4: Hey, mama salala kweli. Kama ya hante nilu umetufanya hivi. Na mpiki. Aki, PSG tu watu wakwe maze. Mane kujua masaya toi itaka vipi.
0: Mimi mkwe mkijua.
4: Na mpiki. Kuna mze wa kijina na ito aliga kicheche. Na msaninia sana. Kwa ni fani mkubwa sana wa Liverpool. Okay. Wa Liverpool imejongomea.
0: Aya, safi. Tuko pamoja. Ezekiel, mze wa idara watoto.
5: Habari ya Masawe.
0: Nashukuru sana, habari za leo?
5: Nzuri sana. Kwanza Masawe, kabla sijaingia kwa mada. Nataka niombe wanajambo.
0: Unaombaje?
5: Especially wazee. Kwa ofisi ya watoto haijachaguliwa ya mwanamke ama ya mwanaume ama ya mtoto mdogo, hapana. Milango zikiwa wazi, kila mtu anastahili kuingia pale. Na ule mwenye alienda kwa ule asaka mwambie yeye ashughulikiangi wanaume na shughulikia wanawake. I wish angemuuliza jina lake, alafu aende pale Amboseli aende mripoti. Ukienda kwa ofisi ya watoto uambiwe ya kwamba ho tunashughulikia tu wanawake, atushughulikiangi wanaume, sifanyangi kesa wanaume. Chukua jina la ule mtu, tafuta hilo jina na hiyo namba ya hiyo ofisi, nenda kule kwa Amboseli, nenda pale, nenda uripoti ile ofisi pale, kwa sababu haijui kitu inafanya. Hiyo ni ofisi ya serikali, inasaidia kila mtu.
0: Okay,
5: masawe.
0: Yes,
5: umeleta mada nzuri sana ya ukabila. Nachukua mfano wangu. Mimi ni Msukuma. Siwezi nikaoa mdoma.
0: Kisa?
5: Kwa sababu nataka nioe kabila langu, masala akinitusi kwa kabila langu nisikie. Ukioa mdoma, natoa mfano wangu, nikioa kabila ingine kama mdoma, akianza kugombana kwa ile nyumba ama anapigia watu wake simu, anakuwekelea maneno ambayo hujafanya, hautasikia hiyo lugha yenye anazungumza. Sasa afadhali mimi nioe kabila langu lenye tunaelewana, akinituzi kwa kabila langu nasikia. Na kwanza vile wadoma wanaongeanga kama kompyuta, uwezi sikia chenye anaongea chochote. Asante.
0: Okay. Solomon Kenyatta ukiwa Kakamega.
6: Habari ya masawe.
0: Nashukuru.
6: Pia niko Msukuma.
0: Kitu
6: ya kwanza kutuma rambirambi yangu kwa bwana Toldo.
0: Asante. Si Toldo jamani, ni Diblo.
6: Oh, Diblo, sorry.
0: Toldo ako very alive.
6: Sasa hiyo mwato mwato ingine. Tukimekuwa tukipitia sana. Sasa mimi nilikuwa na mkisi hapo.
0: Yeah.
6: Na mimi ni Mluhya.
0: Okay.
6: Sasa alikuwa akikoroka kikisi, mimi sichuangi. Sasa ikawa siku moja. Ndio ilikuja ikapatana nako na mbaya. Hii mati imetukuta sana.
0: Okay. Tuko pamoja.

0: League mara ya kwanza. Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Tarehe 30 na 31 Radio Jambo tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno. Tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best. Tutakuwa on ground pale TRM Thika Road. Njoo upatane na Masawe akifanya show ya bustani la MJ live.
1: Show ya bustani la Masawe Japani pale TRM Thika Road. Come.
0: Burudani, mazungumzo na mziki itakuwa tele. Na pia utaweza kujua jinsi Colgate Charcoal na Colgate Herbal ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane tarehe 30 na 31 pale TRM kwenye bustani la MJ Live na Masawe pamoja na Colgate. Choose nature's best, choose Colgate. Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Chama cha mawakili nchini kimeibua wasiwasi kuhusu idadi inayoongezeka ya visa vya watoto kupotea nchini, kikitaka mageuzi ya haraka ya kisheria na sera ili kuimarisha mifumo ya ulinzi wa watoto. Katika taarifa iliyotolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya watoto waliopotea, rais wa LSK Charles Kanjama alisema mgogoro unaoongezeka unapaswa kutisha dhamira ya taifa. Anaonya kwamba idadi inayoongezeka ya visa vilivyoripotiwa inaonyesha kushindwa pakubwa kwa ulinzi wa taifa ambako hakuwezi kupuuzwa tena. Unaweza sasa kuripoti visa vya ukatili wa kijinsia kupitia jukwaa jipya la kitaifa la WhatsApp lililozinduliwa kwa kutuma ujumbe kwa nambari 0724884444. Jukwaa hilo lililozinduliwa wakati wa mkutano wa pili wa jopo kazi la kitaifa la sekta ya jinsia linatarajiwa kutoa taarifa za siri na ufikiaji wa haraka wa usaidizi wa kisaikolojia, kisheria na ushauri na saha kwa manusura wa dhulma hizi, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji unaowezeshwa na teknolojia. Waziri wa jinsia Hana Cheptumo alisema jukwaa hilo litaimarisha ulinzi, kuboresha rufaa na kuhakikisha majibu ya wakati kwa visa hivyo kote nchini. Chama cha Jubilee kinachoongozwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa sasa kinakutana na wagombea mbalimbali katika makao makuu ya chama hicho jijini Nairobi. Mkutano huo ni wa kimkakati huko, chama hicho kikijiandaa kwa uchaguzi wa mwaka ujao. Pia kinapanga kufanya uchaguzi wa mashinani kote nchini ili kujiandaa kwa uchaguzi mkuu.
3: Wewe unahitaji kiti, unahitaji jukwaa hiyo bunge. Ni jukumu yako kujikomit na kujitolea.
4: Tulikuwa ile pande nyingine na tumekuja upande wa serikali inayoingia. Nyinyi wote naangalia hata kwa sura tulikuwa pande ile.
2: Na Rais William Ruto ana hatari ya kupoteza uungwaji mkono kidogo anaofurahia katika eneo la Mlima Kenya ikiwa atashindwa kulaani hadharani matamshi ya kikabila yanayodaiwa kutolewa na katibu mkuu wa UDA Hassan Omar. Mchambuzi wa siasa Calvin Muga anasema ukimya wa rais kuhusu matamshi hayo unaweza kuwa hatari zaidi kwake kisiasa kuliko kama atazungumza, kulingana na mazingira ya kisiasa ambayo tayari yamepamba moto.
5: And from someone who is given the mandate by the party to announce the party's position on a matter, when it keeps quiet, then that is indeed a confirmation to the rest of Kenyans that act is actually sanctioned by the president himself.
2: Michezoni, nahodha mwenza wa timu ya raga ya Kenya Sevens George Japolo anasema wamejiandaa vyema kwa vita katika raundi mbili za mwisho za msururu wa HSBC Sevens Challenger nchini Uhispania na Ufaransa, lakini wanatarajia ushindani mkali. Shujaa alimaliza katika nafasi ya saba katika msururu wa Hong Kong na Japolo anaamini wanaweza kumaliza katika nane bora ili kudumisha hadhi yao ya msururu wa HSBC Sevens wa mwaka 2027. Shujaa itapambana na Fiji, Ufaransa na Marekani katika kundi gumu la A katika Valladolid Sevens nchini Uhispania weekend hii. Jua linashuhudiwa katika miji ya Nyahururu, Meru na Isiolo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Premium all-purpose flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hamper kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
1: Radio Jambo, habari za biashara.
2: Kaunti ya Meru imezindua kamati ya kukuza miraa ili kuimarisha kilimo na kusukuma ukuaji wa uchumi. Gavana Isaac Mutuma alibaini kuwa kilimo cha miraa kimekuwa sehemu muhimu ya uchumi wa Meru kwa muda mrefu, kikisaidia maelfu ya familia na biashara ya kikanda, lakini sekta hiyo inakabiliwa na changamoto kama vile unyonyaji, bei zisizo sawa na kutokuwa na utulivu wa soko ambao huathiri vibaya maisha ya wakulima. Chama cha Farmasia nchini kimeonya kwamba mapendekezo katika mswada wa fedha wa mwaka 2026 yanaweza kuongeza bei za dawa na kudhoofisha utengenezaji wa dawa nchini. PSK inasema mabadiliko yaliyopendekezwa ya pembejeo za dawa kutoka hali ya kutolipa kodi hadi kutolipa kodi ya VAT yataongeza gharama za uzalishaji kwa watengenezaji wa dawa humo nchini, huku mzigo hatimaye ukikabidhiwa wagonjwa. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Radio Jambo.
0: Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
3: Aidi yangu ningetoa jina ya baba yangu.
4: Kai, kwani alikuwaje mzee?
3: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
4: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
3: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kungoja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

26. Namba yako umetoa 0790541690. Naomba uweke wazi ni kazi gani unatafuta, itakuwa ni bora zaidi. 0790541690. Iwapo kwamba mtu yote ana ajira, itakuwa ni bora zaidi. Tuko hapa kusaidiana. Oh yes.

Spiu katika habari zetu, usikose kuungana nasi. Bunge la kitaifa linaanza tena vikao vya kawaida alasiri hii, huku wabunge wakitarajiwa kuanza kujadili bajeti muhimu. Na seneta wa Kericho Aaron Cheruiyot amejibu matamshi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusu gharama kubwa ya maisha. Maelezo kamili in the next few with the beautiful Valentine Ludiema. Oh yes, in a Radio Jambo, very good.

0: kule watoto wamelea mwanaume. Am I mad?
1: Hii uchungu esenje pona.
2: Radio Jambo. Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Siria, tupikie ile style yako. Unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Bunge la kitaifa litaanza tena vikao vya kawaida alasiri hii, huku wabunge wakitarajiwa kuanza kujadili bajeti muhimu na shughuli za kisheria zinazotarajiwa kuunda mwelekeo wa fedha na sera za nchi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Ajenda kuu itakuwa mjadala kuhusu makadirio ya mwaka ya serikali ya kitaifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kupitia ripoti ya kamati ya bajeti na matumizi, ambayo inatarajiwa kufungua njia ya kujadiliwa kwa mswada wa matumizi mwaka 2026 na mswada wa fedha mwaka 2026. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amepuuza madai ya baadhi ya wanasiasa wa UDA kwamba uchaguzi mkuu mwaka 2027 unaweza kuibiwa, akitaja matamshi hayo kama mbinu za kisaikolojia zinazowalenga Wakenya. Matiang'i anasema chama tawala kinafahamu kuwa kinaweza kukabiliwa na changamoto kubwa ya uchaguzi mpya, na sasa kinajihusisha na michezo ya kisiasa kabla ya uchaguzi.
5: We can see where the country is going. There's no pathway. There's no pathway for these people to win an election. It's a psychological warfare. Wanataka ili watu waanze kuwa intimidated.
4: Vocal Africa na vyama vya bodaboda huko Pwani vimelaani vikali ongezeko la ghafla la nauli katika kivuko cha Likoni. Wadau wanasisitiza kwamba ada za adhabu zilitekelezwa kiholela bila ushiriki wa lazima wa umma au ushirikishwaji na uendeshaji wa usafiri. Vyama vya wafanyikazi vimeonya kwamba ushuru mpya unaleta pigo kubwa kwa jamii zilizo katika mazingira magumu na kudai kusimamishwa mara moja ili kuzuia usumbufu wa trafiki unaokaribia. Senator wa Kericho Aaron Cheruiyot amejibu matamshi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusu gharama kubwa ya maisha, akimtuhumu kwa kukopa sana na usimamizi mbaya wa kiuchumi. Kulingana Cheruiyot, maisha ilikuwa magumu kwa Wakenya wakati Uhuru alipokuwa madarakani, akisema Rais William Ruto amefanya mambo kuwa bora zaidi.
6: You speak as if when you are president we used to live in heaven. Maybe you don't know. We equally suffered when you were president. Let me tell you, things were terrible before you became president. Let me inform you, President Uhuru Kenyatta. Farmers used to buy fertilizer at 7,500.
4: Na Naibu Rais Kithure Kindiki amewapa changamoto viongozi wa sekta kubadilisha kilimo ili kuvutia vijana. Akifungua mkutano wa kimataifa wa sukari huko Kwale, Kindiki amesema kwamba vijana hufuata uvumbuzi na uundaji wa utajiri, sio hisia. Amehimiza sekta hiyo kutumia zana za kidijitali kuunganisha mikakati ya kukabiliana na hali ya hewa na kukumbatia mifumo ya nishati ya kijani.
7: The sugar sector can be part of the climate solution, biofuels, renewable energy from bagasse to contribute meaningfully to the global transition away from fossil fuels.
4: Michezoni ni kwamba Kenya Sevens watajitahidi kujiboresha katika mechi mbili za mwisho za HSBC Sevens Challenger Series huko Valladolid, Hispania na Bordeaux, Ufaransa. Shujaa wakiongozwa na manahodha wenza George Apollo na Samuel Asati pamoja na magwiji Nigel Maitsa, Vincent Manyala, Kristen Tojuang wanaungana na mchezaji anayeanza Victor Molo. Kwa dhamini wa SportPesa, kocha wa Shujaa Kelvin Wambua anaamini kikosi chake kina nguvu ya kutosha kumaliza katika nafasi nane bora na kuhakikisha wanarejea kwenye msururu wa HSBC 7 mwaka 2027. Na mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia wataweka mfukoni shilingi milioni 15 kama zawadi kupitia udhamini wa ligi SportPesa. FC Leopards walio katika nafasi ya pili wanatarajiwa kupeleka nyumbani shilingi milioni 3, huku timu itakayomaliza ya tatu Kenya Police au Shabana FC ikipokea shilingi milioni 2. Sherehe ya ligi kuu ya SportPesa ambayo itoa tuzo wachezaji bora, kocha bora na timu yenye nidhamu zaidi miongoni mwa kategoria zingine itafanyika Juni tarehe 4, huku watu binafsi wakipata tuzo za pesa taslimu. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Vihiga na Kwale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledyama.

0: ndio jambo patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Tunaingia kitengo cha patanisho na yule ambaye ningependa tumpatanishe. Ujumbe wake ni ndefu na kuambia, anasema jambo Gidi na Ghost. Mimi naitwa Pauline Auma ambaye na miaka 25 kutoka Migori, na naomba mnipatanishe na bwanangu anaitwa Levis Otieno Opondo ambaye ako 34 years, na nasema tumeona tu huu mwaka na bwanangu na tayari ndoa yetu imeanza kuvurukika. Nilikosana na bwanangu mwezi wa 10 mwaka huu baada yeye kuanza tabia kuenda kulala kwa mwanamke mwingine na kuniacha kwa nyumba na rafiki yake mwanaume, na hiyo ilinikasirisha sana na tukagombana. Mimi bado nampenda sana, na akanipatia namba yake pale.
3: Please enter your complete PIN number.
2: Naona inafanya kazi. Kwa hivyo tunamtafuta huyu mwanadada anaitwa Pauline ambaye anasema alikosana na bwanake. Na umeona tu last year, 1 year. Anasema sijui alimwacha akaenda kwa mwanamke mwingine akamwacha na mwanamume mwingine. Pauline, habari gani?
4: Nzuri.
2: Naitwa Gidi kutoka Radio Jambo. Na nimeona hii message yako. Hebu tueleze ni nini ilitokea?
4: Ilikuwa tulioana na mume wangu mwezi wa 7. Alafu sasa baada ya kuona nikatoka kidogo nikaenda kufanya kazi huko Homabay. Alafu sasa nikarudi Kisumu. Sasa kurudi Kisumu nikapata tu amebadilika. Tabia yake si ile alikuwa nayo mwanzoni. Sasa

0: tunaona vile Arsenal inafinywa. Lakini saa hii kama una jazi, pitia soko. 3216 hash. Bei ni vya kuanzia shilingi 20
1: hadi 100. Star 216 hash.
0: Yes, kuna school fees voucher ya 30,000, hiyo ni item number 1.
1: Uh-huh.
0: Kuna electric motorbike ya 150,000.
1: Yeah man.
0: Zero mileage.
1: Hii.
0: Item number 2.
1: Uh-huh.
0: Kuna shopping voucher ya 35,000.
1: Oh yes.
0: Alafu kama ushafikiria kufanya ufugaji wa kuku, ndio hii chance yako.
1: Poultry.
0: Poultry farming.
1: Yeah.
0: Kama kawaida ya worth 80,000.
1: Uh-huh.
0: Hii sasa unafungua biashara yako mzuri sana ya kufuga kuku.
1: Star 216 hash.
0: Uko na pesa ngapi?
1: 20 bob hadi 100.
0: Tutaangalia wale wana make deal vizuri, lakini saa hizi tujue ni nani amekataa kukulipa.
1: Mambo ikue lualala. Easy design.
2: Ulikopa Rusi.
3: Jambo lilidua jana kwa gari.
2: Sasa lipa deni na Mbosi na Lion.
4: Sasa nikiwa kwa
3: sababu mimi nimeshinda anasema atalipa kutoka mwezi wa 11
2: mpaka deni. Radio Jambo.
1: Nani huyo hako na deni yako na anasema no?
0: Yes, Radio Jambo, halo.
5: Kwa sana Lion.
0: Tunaongea na nani?
5: Tunaongea na Mosi kutoka hapa Nakuru.
0: Mosi wa Nakuru, zima radio yako.
5: Oo, nimesima.
0: Zima radio.
5: Nimesima.
0: Uko Nakuru wapi?
5: Niko Nakuru kwa Mandaro. Hapa Meta.
0: Uko?
5: Kuna kusa usaidi sama unaro kapa meta hizi.
0: Okay, sawa. Ni nani unadai deni? Pesa ngapi?
5: Kuna mzee na mdai panja amekwamilia kutoka mwezi wa kwanza hadi wa sasa hataki kunilipa.
0: Anaitwa nani?
5: Anaitwa Aaron.
0: Aaron, ulimpatia panja ama ni job ulimfanyia?
5: Niyo kalienda akatulimisha, alafu baadaye akakuja akanichenga tena hivyo. Mimi katoka huko mzaza sasa hivi ni kombani anakaa hataki kulipa.
0: Na hiyo simu yako inatetemeka, kwani umetuweka kwa speakerphone?
5: Sijaweka kwa speaker.
0: Kapa likuna network.
1: Ama ambia hiyo kifaa yako isongasonge hapo mbali na ready.
0: Hiyo simu yako jo.
5: Na hapo.
0: Ebu imba national anthem nisikia kama iko sawa.
5: Hapo iko aje?
0: Ai, bado hapo haiko.
1: Ebu imba national anthem.
5: Hapo iko aje mbuzi?
0: Bado unatoka kwa network. Kwani unaelekea Mau Summit?
5: Hata hakuna mali nimetoka. Nimekaa tu place nilikuwa nimekaa.
1: Hapo.
0: Kaa hapo.
5: Sawa.
0: Wacha tutafute Aro na kishika simu na jiintroduce alafu unaanza kudai do yako.
5: Wazi wazi.
0: Chonjo kuruka. Sasa alipatia Aaron Panchweza. Na most likely Aaron ni jamaa Arsenal.
1: Alimpatia Panchweza ama ni kazi alimfanyia? Unaona vile unaekelea watu wa Arsenal. Sasa
0: madeni mingi huko watu wa Arsenal wamekata kulipa. Ndio hata juzi tu ndio ilisemekana hii game ya mwisho ndio watu wa Arsenal wameonekana wakibaibia kwa ba.
1: Lakini mlishangaa, mliona tuko
0: hizo time zingine mko tu maji soda.
1: Yaani mliona nusu ya Kenya ni Arsenal.
0: Nusu ya Kenya gani?
1: Ah,
0: idolas.
1: Uliona.
6: Ulijionea
1: mpaka tukakuwa mpaka tukatangazwa dunia mzima.
0: Idolas. Watu ambao hawana kitu ya kufanya wana good weekend. Mkiambiwa mtokee maandamano hamwezi tokea hiyo design. When the country needs you.
6: Bado kesho utatuona hii CBD.
1: Ngoja tu bado.
6: Atujoki.
0: When the country needs you, amwezi andamana.
1: Lakini when Arsenal needs us,
6: we are there.
0: Aaron.
5: Hello, Ale. Hello?
0: Aaron.
5: Hello.
0: Sasa nani anasema hello?
1: Hello.
5: Niko mbuzi na Lion.
0: Aaron ashiki simu.
1: Amekata. Wewe sasa unasema niko na ulienda kupapasa mtu wako.
0: Hello, itishe do yako umeenda kutafuta jazi yako ya Arsenal.
5: Ai, wewe jamaa ameniangusha sasa.
1: Ni wewe.

0: Jiangusha, si jamaa anasema halo halo, wewe uko wapi?
1: Unajua sijasikia akiongea.
2: Ulikuwa umeenda wapi?
1: Nilikuwa tu hapa hivi, sijasikia kama ameongea.
2: Haya, akishika simu aongea. Sawa.
1: Sawa.
2: Mm. Atawasa na ulikuwa slow ku load. Loading yao kwa slow sana.
0: Na wameloadio slow mpaka wakachukua ipi eh? Wakiwa tu slow. Ujawaa sasa atashi. Hawezi shika tena.
2: Morio.
1: Oza.
2: Ah, shiki simu. Kama anakusikiza unamwambia aje?
1: Afanye tu client hizo do. Kuna marini nifinya, nilikuwa nataka kuona kanda toka na hiyo do zangu wako nazo.
2: Ni nini imekufinya?
1: Kuna marini imekuwa hapa hizi rento hii imefika.
2: Life
1: inakupeleka mbio. Umedauka.
2: Life inakupeleka mbio.
1: Kwanza nilikuja na kifaa hapa ngulusumu.
0: Ala, ulienda na kifaa ngulusumu?
1: Niliangukia ngulusumu mbuzi.
2: Na una ene?
1: Wewe nakwambia nimepelekwa mbio mbio.
2: Wewe utagongewa wewe.
1: Haiwezi.
2: Ka una ene mzee.
1: Alafu aje mbuzi na lion.
2: Woza.
1: Remember me la kidude ianguke.
2: Gani?
1: Remember me.
2: Nyewe lazima jaja atakukumbuka.
0: Itabidi juu we una in the next view unaweza tokwa.
1: Lakini hata sina shida maani sasa live imenifikisha. Imeona tu hata akitoka itakuwa imekuwa trip kidogo.
2: Papasa huu champagne. Ai ai ai.
0: Ujaanza ku notice ni scam.
2: Ujaanza kujua wewe uko na vision bravo.
0: Uko sawa wewe.
2: Hata tunaweza kuchangia hiyo punch. Hata ni organize mbogi hapa, kila mtu atoe chwani tukutumie. Sawa.
1: Hata bobo itakuwa imesaidia mali kubwa sana.
2: Kaa ushaona vision hivi, ushajua ni scam.
0: Wewe ni mjaji. Sasa hii unaomba tu ndume ingine ikusaidie hiyo mzigo.
1: Ndio sasa.
2: Sawa, ingianga kwanza soko ununue beddings kwanza, kuna kitanda inakungoja hapo.
1: Sawa, sawa.
2: Aire.
1: Lakini watu waze nani wametuangusha.
2: Usikonde, we ingia sokoni, star 216 hash.
0: Na ulikuwa unasema udu waze. Wewe ni wa timu gani rasta?
1: Mimi wa Chelsea, sawa jamani wa
2: Arsenal. Wewe unachoma jo, kuna mouth bali ungeenda kama umeenda. Hata sikutafutii hiyo pande. Sikutafutii hiyo pande.
0: Wewe mtu wa Chelsea, acha tukupapase.
1: Nitapapa ni wapate ndiki.
0: Muko slow sana. Nyinyi ni watu slow sana.
2: Hebu ondoke, hata sikutafutii punch. Uko na mouthing nje bali utulie jo.
0: Kumbe watu wa Chelsea ndio slow.
3: Ndio maana alikuwa anaturushia hiyo hapo.
0: Turushia ngori.
2: Ni mori aliingia juzi Chelsea. Usijua Chelsea. Ndio mafula.
0: Ndio maana hata haezi lipwa.
3: Ni msilo.
0: Ni msilo, unaona mpaka mwenye deni anaichukua simu. Jamaa ako tu na huko tu ako slow. Sikusikia akiongea. Kumbe ni Chelsea.
2: Haya, lipa soko.
0: Lipa deni. Tumalizane nayo.
4: Take Radio Jambo.
0: Soko imo.
2: Star 216 hash. Hit me.
4: Radio Jambo, time sima traffic.
2: Haya, kama kawaida, watu wengine ambao wameingia Chelsea juzi juzi, mnachoma kuruka. Mnachoma. Hatu wataa kirudini pali mlitoka. Haya, star 216 ash ndiyo soko, lakini barabara ziko vipi? Kuna kaje juu Jamaica?
3: juu Jamaica nimekaa mtuka akameteleza Roisambu. Yaani zika rodeo yote kana slide.
2: Na jana kulikuwa na mgomo wa M3 huko Mount Kenya ama.
0: Nikashindwa.
3: Ni kama.
0: Nikashindwa hii mlima.
2: Sikuizi mlima kuna mavisanga.
0: Kwani yani Kenya ikigoma hawa wagome. Sasa ndume shut down au shut down. Wanaji shut down peke yao
2: pande. Huko mlimani ni nini? Watu wa koi mlima.
0: Iko toto shut down.
2: Haya, barabara ziko aire. Ukiwa mwangalifu utafika salama.
0: Kwanza Nyeri jamu iko aje?
2: Nyeri. Wacha ndakuja next update nichungulie baro za Nyeri, Karatina,
0: Embu.
2: Embu huko palikuwa na mgomo jana. Tujue form iko vipi.
0: Kama amerudi form.
2: Otherwise.
0: You'll be fixed, trust a vivo. Kepa
4: msongamano. Ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
0: Management.
2: Lazima.
4: Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Anakuwa kinipiga, kiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
4: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
6: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa hiyo mtu anamchapa.
4: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
7: Yeye ni afunge virago aende.
3: Kweli.
7: Kila mtoto uja na sahani yake.
4: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo tarehe 30 na 31. Radio Jambo tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best. Tutakuwa on ground pale TRM Thika Road. Njoo upatane na Masawe akifanya show ya bustani la MJ live.
8: Show ya bustani la Masawe Japani pale TRM Thika Road. Come.
4: Burudani, mazungumzo na mziki itakuwa tele. Na pia utaweza kujua jinsi Colgate Charcoal na Colgate Herbal ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane tarehe 30 na 31 pale TRM kwenye bustani la MJ Live na Masawe pamoja na Colgate. Choose nature's best. Choose Colgate. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
9: Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi amependekeza mageuzi makubwa ya kodi yanayolenga kupunguza bei za simu za mkononi kwa Wakenya. Akizungumza wakati wa kongamano la ushiriki wa umma la mswada wa fedha mwaka 2026 katika Jivanji Gardens, Mbadi amesema serikali inapanga kubadilisha mzigo wa sasa wa kodi ya uagizaji wa 55.5% kwa 25%. Pendekezo hilo litaondoa VAT, ushuru wa uagizaji, ada za tamko na ushuru wa railway kwenye simu na kupunguza gharama kwa wafanyabiashara na utumiaji.
10: Na ana activate, that is what we call activation, anataka kutumia. Sasa hapo ndiye ushuru ikat, na inakatwa mara moja, na ni ushuru moja, ikue 25% excise duty. Toe hizi zingine zote.
9: Senator wa Nandi Samson Cherargei amejiunga na viongozi wa UDA wanaomlaumu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kile alichokiita kuendelea kwake kushiriki katika siasa za nchi, akisisitiza kwamba mkuu wa nchi mstaafu anapaswa kujepusha na mambo mengine. Anadai kwamba ufisadi uliongezeka sana chini ya uongozi wa Uhuru, huko visa vya mauaji ya kiholela vikiongezeka.
11: Those comments that he made it in bad faith, is it we should call him to consult him? How can we call somebody who is politically active? If he had behaved as a statesman, then we would have engaged, but now that he has not behaved as a statesman, we have to deal with him politically.
9: Tume ya utumishi wa umma imeonya maafisa wakuu wa serikali wanaoshutumiwa kwa kuwanyanyasa kingono wanafunzi wanaofanya kazi katika wizara mbalimbali. Mwenyekiti wa PSC Francis Media anasema tume imepokea taarifa za kutisha za unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wa kisaikolojia, huku baadhi ya visa vikiishia kwa kujiua.
12: And these abuses range from sexual harassment, emotional stress, psychological torture and many other forms of mistreatment. We will not hesitate to take disciplinary actions, including dismissal.
9: Tume ya IEBC imepuuza madai ya udanganyifu uliopangwa wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, ikihakikishia Wakenya kwamba mchakato wa uchaguzi unabaki huru wa kuaminika na unaolindwa kikatiba. Katika taarifa, mwenyekiti Erastus Ethekon ametaja madai ya baadhi ya watendaji wa kisiasa ya uwezekano wa udanganyifu katika uchaguzi wa urais kuwa ya uzembe, ya kupotosha na yasiyo na msingi. ameonya kwamba matamshi kama hayo yanahatarisha kupoteza imani ya umma katika taasisi za kidemokrasia na kuwasihi raia kupuuza masimulizi yanayolenga kueneza hofu, mkanganyiko na kutokuwa na uhakika kuhusu uadilifu wa mchakato wa uchaguzi. Na chama cha washauri na wanasaikolojia humu nchini kimetoa wito wa kuundwa kwa maeneo salama ambapo wanaume wanaweza kujadili kwa uwazi changamoto za kiafya akili. Mkurugenzi mtendaji Rachel Kiaridha amewasihi waajiri kuanzisha programu za lazima za usawa wa akili mahali pa kazi na kuhimiza matumizi ya makanisa na misikiti kama majukwaa ya kuwafikia wanaume wengi zaidi kwa mipango ya usaidizi wa afya ya akili.
13: Different organizations are serious about mental illness or mental wellness. They can incorporate that, those programs in their workplaces. Is it church? Is it radio?
9: Michezoni ni kwamba FIFA imetupilia mbali kusimamishwa kazi kwa rais wa FKF Hussein Mohamed, kaimu mkurugenzi mtendaji Dennis Gisheru na mwanachama wa NEC Abdullahi Yusuf Ibrahim. FIFA inasema hatua zilizochukuliwa hazikuwa zikizingatia katiba ya FKF na taarifa iliyotolewa haionyeshi mahitaji husika ya kiutaratibu. FIFA haitambui maamuzi yaliyochukuliwa na baadhi ya wanachama wa NEC ambao hayakupitishwa kwa kufuata kikamilifu kifungu cha 41 cha katiba ya FKF. FIFA inasema mzozo huo unaweka watu wanaohusika katika hatari ya kupata matokeo ikiwa pamoja na hatua zinazowezekana za kinidhamu. Na timu ya BCG imehusisha ushindi wao wa hivi karibuni katika mashindano ya Nairobi Light Quest ambayo yaliwahakikishia Kenya tiketi ya kushiriki katika mashindano ya FIBA 3 dhidi ya Singapore Lion City Challenger na ushindani wa mara kwa mara katika Bingo Fest. Mabingwa wa kitaifa wa Bingo Fest waliofuatana wakiwemo Siaj, Alex Nzuki, Patrick Otango na Brian Zioka walishinda timu ya Simba kwa 21-14 katika finali zilizofanyika katika uwanja wa mpira wa kikapu wa Umoja wiki iliyopita ili kujihakikishia nafasi yao kwa ajili ya pambano la Singapore. Hafla hiyo itafanyika Juni 26 hadi 28 mwaka huu katika kituo cha michezo cha Singapore. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
14: Ndio hii sasa. Sasa. Experience rasmi ya Wakenya. Maafte.
15: A lion ne.
16: Yes, that was the rasta.
14: Usi na lion. Teke teke. Radio Jambo.
17: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
14: Tempo ya warasta, mbusi na lion. He si show, he ni experience. Hakuna mbru entertainment, healing the nation through positive vibes. DJ Slim, click it. Mapenzi matamu na vibao vitatu vitamu, tatu za mpendwa. Radio Jambo.

Human. Wakati. Muda. 420 ipapa. Yes. Suke.

0: kosa kwenye nyahunyo.
1: Nyahunyahu.
0: Nani amekukosea ama amekosea jamii?
1: Hapo kwa 0700746975.
0: Tutumie SMS hapo, anza tuna jambo nyahunyo.
1: Alafu tutamukalize kama akona makosa.
0: Vile ambusi de ukueleza.
1: Hatulimangi mtu.
0: La.
1: Makosa tu.
0: Peke yake.
1: Ndiye tunatoanga.
0: Lazima.
1: Tutakutolea huo mtu makosa.
0: Wakiamua wa Kenya.
1: Yaman.
0: Saizi kama kawaida tunataka kuangalia wala na make deals hapa kwenye soko.
1: Soko ni murwa.
0: Leo ni siku gani? Leo ni Tuesday.
1: Tuesday, tarehe
0: 26.
1: Yaman.
0: Yes, tarehe 26 kama kawaida tunakuambia una dial star
1: 216#
0: star 216 hash unaingia kwenye soko murwa. Soko huru.
1: Yaman.
0: Soko linakusubiri kwa sababu bei ni ya kuanzia 20 bob peke yake.
1: Peke yake.
0: Item hot item of the day imekuwa ni beddings. Item number 7.
1: Unajua kwa tarehe ya leo ni 1-2 unaongeza hapo katikati.
0: Alafu
1: si leo ni 26. Ukiongeza hapo katikati ya 2 na 6 uongeze 1.
0: Inakuwa
1: si ya soko.
0: 216.
1: Eh.
0: Stoli yetu.
1: Stoli yetu.
0: Star 216 hash.
1: Yeah man.
0: Kinara

0: Ni aje?
1: Hello Rasta.
0: Fiti, tumepata message yako ya Nyaunyo. Tunaongea na nani?
1: Mnyapanja na man Josmat, Josmat Mutali.
0: Josmat Mutali.
1: From Kakamega.
0: Kakamega wapi?
1: Kakamega Luanza Butere hapo.
0: Luanza Butere. Nani amekukosea?
1: Kuna jamaa mwenye amenikosea my cousin wangu kule Kakamega.
0: Kazini yako?
1: Amenikosea na boss wangu huko Homa Bay sana.
0: Amekukosea wewe na boss wako?
1: Unajua amenikosea mimi pamoja na boss juu sasa. Boss alitumia, alikuwa ameuliza mimi nimtafutie mtu wa nikizamet, niko na mtu, kumbe huyu jamaa alikuwa ananichoma tu akakula fare.
0: Alikuwa anatafuta kazi, ukasema huko na mtu akatumiwa fare akakula.
1: Tena akasema simu mpaka saa yote apatikani.
0: Alikula fare ya pesa ngapi?
1: Alikula 1200.
0: Na ni kazi gani alikuwa anakuja kufanya?
1: Alikuwa anakuja tu kazi ya kulinda boma.
2: Pole sana. Sasa hii fare ilikuwa yako?
1: Hii fare ilikuwa ya boss wangu. Sasa boss alikazana mpaka nikamrutishia. Sasa hiyo ni kama tu yangu mimi, ndio sasa natai.
2: Pole sana. Na mbona ungemwambia akuje tu alafu atarifandiwa fare akishafika?
1: Nazijua hapo kabepo kalitoka hapo juu, alikuanga tu kazi nipoa, hata kuanga na ukora. Sasa fare ndio nimeshangaa hata.
0: Ama alikuwa na ishu. Umepigia mama yake?
1: Mama yake naye ni mteja.
2: Na ilikuwa lini ulimtumia fare?
1: Ilikuwa mwezi wa tatu.
0: Hii mwaka?
1: Hii mwaka.
2: Kwa hivyo mjaongea kutoka mwezi wa tatu?
1: Eh?
2: Amjaongea kutoka mwezi wa tatu?
1: Bado hatujaongea, tukimpigia simu ni mteja, tukipigia brada wake wanasema eti hiyo jamaa hata haonekani.
2: Sawa. Acha tuangalie anaitwa nani?
1: Anaitwa Frederick Wanyama.
2: Ala. Wanyama.
1: Wanyama kutoka hapo Shitoto, Kakamega County near hapo.
2: Ala, anatoka hapo Shitoto.
1: Shitoto.
2: Ni mfiala wako kabisa?
1: Tunaoviana ni kazini wangu.
2: Aya, sawa, wacha tuangalie huyu Wanyama kwa nini amefanya hivyo.
1: Sawa.
2: Hiyo haka.
1: Naweza request ngoma moja.
2: Gani hiyo?
1: Nagduba Meltdown and Pray.
2: Sawa, itakuja Slima yatakusort saa ya meditation.
0: Mighty Slaves.
1: Sawa.
2: Mighty Slaves hiyo. Kama kawaida, hii hata watu wanatafuta kazi, unacheza na kazi. Hii hata tu, mimi mtu anakulanga fea.
0: Weo, ni lazima atolewe makosa.
2: Bila hata kuuliza raia ingine.
0: Hata kuna haja ya kuuliza, sindio? Ya.
2: Wanyama.
0: Leta hea hapa Lion. Vruta hiyo nalinga ya Wanyama. Hang na hiyo shingo ya Wanyama. Wanyama. Touch your toes, inama Wanyama. Wanyama, kwa nini unakula fare? Umeishi ukitafuta kazi, alafu unatafutiwa kazi na kazini yako mdosi wake akikutumia fare unakula. Inama Wanyama, touch your toes. Wanyama, kwa nini? Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo, na wewe unacheza na kazi? Lion, shika Wanyama vizuri. Wanyama, juzi uliona kijana anakimbia mpaka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi. Inama, Tachetos wanyama. Nyahunyo. Nyahunyahu.
3: Nyahu katika Mbusi na Lion. Radio Jambo.
0: Yeah, man.
2: Yes, Radio Jambo, kituo cha Kenya. Kwa wale hawana kazi, kuna wengine wanacheza na
0: kazi.
2: Na nafasi za kazi.
0: Hii, na sonko yetu utuambiaji.
2: Cheza na mshahara.
0: Usijaribu kucheza na kazi.
2: Hiyo ni advice mzuri sana kwa wale wako na kazi.
0: Yeah, man.
2: Na wale hawana kazi, jaribu sana usicheze na kazi ukipata.
0: Ukiwahi kazi, usicheze nayo.
2: Saizi tunataka kuingia shamba ambalo limebarikiwa na Nyasaye wefu.
0: Shamba kuu la Selassie.
2: Ja.
0: Rastafari.
2: Tuangalie mazao vile yapo, lakini usikose kwa sababu siri itatoboka mwendo wa saa 11.
0: Yeah, man.
2: Na dakika 20 na dakika 50.
0: Yeah.
2: Ama na dakika 45.
0: True that.
2: Kwa hivyo kaa sikio, lakini saizi.
0: Yeah.
2: Tunataka kuangalia mmoja ule amepata deal mzuri kabla tuingie medi.
0: True.
2: Star 216 hash.
0: Star 216 hash.
2: Unaingia pale haraka upesi, unafanya bidi yako mapema kuanzia 20 bob
0: hadi 100.
2: Kuna bidhaa saba pale, gani imekufurahisha?
0: Star 216 hash.
2: Kama kawaida tunakupatia bei ya kulinda ground.
0: Yeah, man.
2: Bei ya mwananchi ambayo inamtunza.
0: Hey.
2: Kuna tank ya maji 5000 liters. Utainunua na pesa ngapi kuanzia 20 bob?
0: 20 bob hadi 100.
2: Yes, kama kawaida tuko na school fees.
0: Ya ngapi?
2: Ya 30,000 voucher.
0: Star 216 hash.
2: Uko na ngapi mfukoni?
0: 20 bob hadi 100.
2: Ununue yako haraka upesi.
0: Mambo ikue aitan. Tuangalie huyu, si ndio?
2: Lazima.
0: Mm.
4: Hello.
2: Radio Jambo, habari mrembo.
4: Eh?
2: Tunaongea na nani hapa? Ni Radio Jambo, Mbusi na Lion.
4: Mary.
2: Mary uko wapi?
4: Kwetu ni Nyeri.
2: Kwenyu ni Nyeri?
4: Eh.
2: Safi, naona umeingia kwa Star 216 hash. Umenunua nini?
4: Nilikuwa nimenunua tank.
2: Hii tank ya maji ya 5000 liters umenunua na pesa ngapi?
4: Nimenunua na 43 bob.
2: Ulikuwa umemake bid mara ngapi?
4: Leo nimebidi 2-1.
2: Na ikaingiana Mary.
4: Imagine.
2: Congratulations.
4: Inaitwa bahati.
2: Inaitwa bahati yenyewe. Yeah! Na mbona umetaka tanki ya maji?
4: Ninataka tank.
2: Kwani kuna kamugonda hapo ume... Umejipanga wewe. Mwanamke wa Nyeri.
4: Kwani hatufai?
2: Hapana, uko Nyeri nasikianga nyinyi ni wale fire, si fire.
0: Ndika, iyo shamba ni yako ukweli?
4: Nika shamba nilipewa hapo na dadangu, ni kadogo tu, bado najitahidi nayo.
0: Congratulations. Congratulations.
2: Ukiwa peke yako, I hope.
4: Eh?
2: Ama uko na mtu?
4: Bado hatujapata. Usikii sisi majenzi
0: ya tuolewi. Ala. Ay, goja, we.
2: Ume hapa uolewi Mary na hako kashamba kamugonda uko nako.
4: Naweza kuja ni nyanganye. Ama niwe juu ya inyewe. So, nachatu ikai.
0: Aya.
2: Papasa Mary.
0: Nye, kumbe ina. Papasika Mary.
2: Lakini kuanika unaanika, sindio?
4: Eh?
2: Hapo sa papasa Mary.
0: Kumbe, kaa unaanika sawa.
2: Haya, kama unaanika kuna bed hapo. Umeona item number 7 kweli? Hebu chungulia item number 7 alafu ujue.
4: Ati nichungulie?
2: Hiyo item number 7.
4: Ya nitaangalia.
2: Angalia uone kama utaipata hiyo. Kwanza kama wewe ni wa kuanika.
0: Hiyo ukipata
2: itakusuit sana kwa hiyo shamba yako na hiyo tanki ya maji.
4: Sawa.
2: Karibu.
4: Tanki. Ni Lion na Busi.
2: Ndio sisi hao.
0: Mary
2: Wanyeri huyo.
0: Mothoni. Utile bara.
4: Utile bara hau.
0: Po sasa.
2: Star 216 hash.
0: Ini.
2: Mothoni ameangukia tank kama kawaida.
0: Ya maji na hataki mzee.
2: labda kuanika tu anikiwe.
0: Yee, na kupona sawa na muona wachana.
2: Lakini ukitaka kupona fiti enda na yo kitanda. Iko item number 7.
0: Yeah.
2: Chukua simu yako.
0: Dial star 216 hash.
2: Siri na itatoboka.
0: Very fast. Siri ni kama hii.
4: Mimi nakula marago yako. Mimi nakungojea tu marago.
2: Marago yako iliki.
4: Mimi
0: ninakulanga marago yako.
2: Mboso yako iko tu saa.
0: Mimi nakungojeanga tu marago.
2: Marago yako iko saa, usiwe na wasiwasi.
4: Mimi ninakulanga marago yako. Mimi nakungojea tu marago.
2: Mbona unashuku mke kukulia marago?
0: Marago iko tu saa.
2: Iko sawa, na siri itatoboka mwendo wa saa 11 na dakika 45.
0: Na kama unashuku marago yako inakuliwa, sio huyu.
4: Mimi mwenye nakula marago yako, mimi nakungojea tu marago.
0: Siri itatoboka.
3: Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Anakuwa kinipika, kiniharasi, ananipika mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
3: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
5: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
3: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
6: Yeye ni afunge virago aende.
7: Kweli.
6: Kila mtoto uja na sahani yake.
3: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayongarishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi amekosoa propaganda za kisiasa zinazofanya juhudi za serikali kurahisisha sheria za kodi za Kenya kuwa ngumu. Akizungumza katika Jivanji Gardens wakati wa jukwaa la uhamasishaji wa mswada wa fedha unaoendelea, Mbadi ameonya kwamba taarifa potofu zinachochea kutoaminiana kwa umma, akihimiza Wakenya kuepuka hukumu za kisiasa za haraka na kutoa nafasi kwa mageuzi ya kodi kuleta mabadiliko ya utaratibu.
9: And you know, nyinyi ndiye mnatuambia we simplify tax, ndio? Tukijaribu kusimplify, mnasema anataka kuongeza ushuru. Sasa sisi kama serikali tutafanya namna gani? Hii siasa imeingia hii nchi, inaharibu nchi yetu.
8: David Kipsang ameapishwa kuwa mbunge wa Emurua Dekar. Mbunge huyo wa UDA ameapishwa baada ya kushinda uchaguzi mdogo uliokuwa na ushindani mkali uliofanyika mwezi huu. Kiti hicho kilibaki wazi kufuatia kifo cha Johanna Ngeno ambaye aliaga katika ajali ya helikopta mapema mwaka huu.
10: That I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of parliament, so help me God.
8: Mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed amewasi viongozi hasa wale walio katika upinzani kuacha kusambaza taarifa potofu kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026. Mbunge huyo amesema baadhi ya madai yanayosambazwa yanalenga kuwachochea Wakenya, lakini hayamo katika sheria inayopendekezwa. Amewahimiza Wakenya kusoma mswada huo wenyewe ili kuelewa yaliyomo badala ya kutegemea kauli za kisiasa.
11: Well, Mr. Speaker, they are telling Kenyans that the finance bill wants to tax now bread, it wants to tax tea. That is the finance bill of 2024. The finance bill that is before us now does not have anything of that nature, Mr. Speaker. If we continue misinforming Kenyans, and I don't know whom we can send to them.
8: Kiamsha kinywa cha maombi ya mwaka cha 23 kinatarajiwa kufanyika Alhamisi katika hoteli Nairobi. Spika bunge la kitaifa Moses Wetangula amewafahamisha bunge kwamba hafla hiyo itahudhuriwa na Rais William Ruto. Hafla hiyo inaleta pamoja viongozi kutoka sekta zote za jamii ili kuombea taifa kutafuta maridhiano na kukuza umoja katika siasa, dini na makabila.
12: As per our custom, the prayer breakfast shall be preceded by the women's convocation and the national conversation on Wednesday, 27th May 2026, at the same venue starting 8 a.m.
8: Na walimu kote nchini wanapambana na msongo wa kifedha, changamoto za afya ya akili na uchovu. Utafiti mpya wa USAID unaonyesha. Utafiti uliofanywa na chama cha walimu NAT umeonyesha kuwa 97% ya walimu walikiri kutokuwa na pesa zilizobaki baada ya matumizi ya kila mwezi, na kuwalazimisha wengi kuingia kwenye madeni ili tu waweze kuishi. Matokeo hayo yanaonyesha wasiwasi unaongezeka kuhusu ustawi wa walimu na hitaji la haraka la usaidizi ili kushughulikia mapambano yao ya kiuchumi na kisaikolojia.
7: The most appalling area is the financial wellness of a teacher, that the teacher cannot save because the teacher has no money to save, and this leads to a teacher being in debts.
8: Michezoni ni kwamba Stanley Wilson ameorodheshwa wa sita miongoni mwa mabeki wa pembeni wa chini ya umri wa miaka 20 wanaofanya vizuri zaidi duniani katika viwango vya hivi karibuni vya CS Football Observatory. Beki huyo wa AIK FC aliorodheshwa juu kuliko Miles Lewis Kelly wa Arsenal, ambaye alishika nafasi ya 8 kwenye orodha hiyo. Luca Bombino wa San Diego FC aliibuka kama beki wa pembeni wa chini ya umri wa miaka 20 aliorodheshwa juu zaidi duniani. Wilson alitia saini AIK mnamo Agosti mwaka 2024 kutoka Kariobangi Sharks ya ligi kuu ya FKF kwa mkataba unaoendelea hadi Disemba mwaka 2027. Na chama cha wahandishi wa habari za michezo humu nchini kinapanga mashindano ya Seven Sides kwa heshima ya marehemu Diblo Kaberia mnamo tarehe 1 Juni. Mtangazaji mkongwe wa soka na mtangazaji katika Radio Jambo aliaga dunia siku ya Jumapili alipokuwa akipata matibabu hospitalini. Diblo, ambaye alichezea klabu ya soka ya S Junk, alikuwa hodari katika kazi yake, na sauti yake na ujuzi wake wa kipekee wa kutoa maoni ulimfanya kuwa mmoja wa sauti zinazotambulika zaidi za michezo kwenye redio za humo nchini. Mapato kutokana na tukio hilo yataenda kwa familia ya Diblo. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Leriama.
13: Tumefungua tempo. Experience ni international ya Mbrose na Lion.
14: Experience imeanza. Ndiyo ya sasa. Radio Jambo.
15: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
16: Tempo ya Warasta, Mbusi na Lion. Hii si show, hii ni experience.
17: Meditation time.
18: Unajua, ili kufanya meditation vizuri unahitaji utulivu wa akili, yani kusahau matatizo yako yaliyopita, yaliopo na yajayo.
19: Maoni yangu, mheshimiwa speaker, kwa nini swala hili la bangi tusilichukue tukakaa upya tukajadiliana na tuweze kujenga viwanda ambavyo vitapunguza makali ile ya bangi, ili bangi hii iweze kutumika kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu wako watu wakitumia hivyo wanaweza kulima zaidi, anaweza kufanya kazi hii, na mwingine anavuta tu kama sigara. Asante sana mheshimiwa speaker, naomba kuwasilisha.
20: Wewe polisi ukiwa na Land Cruiser ukipatana na raia usiku wana randaranda wakitafuta njia ya kwenda nyumbani, labda wamechanganyika kidogo kwa ile hali ya mitaani, hapana, peleka police station, peleka nyumbani kwa bibi yake akapumzike.
21: Masafara wanataka kujua.
22: You ask I, who is Rastafari? Rastafari is I. I stand Rastafari. Every I stand Rastafari. I and I Rastafari. Haile Selassie I. Rastafari is sun, moon and star. Rastafari is everywhere you are. Snow, wind, rain. Here comes Rastafari again. Again and again and again and again. Absolving your colonial hurt. Negating your colonial pain. From Rastafari we could never refrain. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is colorless. North, south, east, west. Purging away your colonial mess. Indeed, Rastafari is the highest. Rastafari is king of kings. Wood, stone, iron. Rastafari is the conquering lion. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is uncompromising. Rastafari is soul uprising. Rastafari is no disguising. Rastafari is divine love. Well, is this surprising?
23: And since this is something that we have been given freely by God, let us also give it freely
0: to our people.
1: Mimi nisingefyeka bangi. Hamkuajiriwa kufyeka mashamba ya bangi. Usiwatume maskari wako kufyeka bangi.
18: Bangi kwa marasta inatumika katika kuabudu na tahajudi, yani meditation.
2: Mkulima alileta miwa yake. Sindio? Sasa miwa ya mkulima ilienda na nani?
23: Kunguta miwa kungukungu. Usijali ndugu na dada. Ni mali yako unakula.
24: Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Slim. Click it.

0: amefichua kuwa serikali inaanzisha mifumo iliyounganishwa kwa ukaribu zaidi ambayo itafanya iwe vigumu sana kwa watu mafisadi kuiba pesa za walipa kodi.
1: Talked about e-procurement, I talked about treasury single account. There is something we call accrual accounting, there is also something called zero-based budget. I am implementing those reforms so that when you attempt to steal it becomes very difficult.
0: Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua amewasihi wa Kenya kuwa watulivu, wakiwahakikishia kwamba haiwezekani kwa Rais William Ruto kuiba kura za uchaguzi mwaka 2027. Akizungumza katika ibada ya ukumbusho katika kaunti ya Nakuru, Gachagua amepuuza madai ya udanganyifu kutoka kwa baadhi ya viongozi, akisema ni vitisho tupu vinavyolenga kuwakatisha tamaa wapige kura, akisisitiza kwamba kuhesabu kura kwa wazi na kutangaza katika vituo vya kupiga kura kutazuia udanganyifu wote.
2: So don't threaten people mtaiba uchaguzi, kwa sababu hiyo ni kutisha watu. Na kura hakuna mtu ataiba. Kura tutapiga na ihesabiwe hapo kwa polling station na mshindi atangazwe na ikuwe namna hiyo. So please relax and don't be worried.
0: Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi ametangaza mipango ya kukarabati na kuboresha miundombinu ya mahakama ya Kenya. Akizungumza wakati wa mkutano wa uhamasishaji katika Jivanje Gardens hapa Nairobi, Mbadi amesema serikali imejadili uwezeshaji wa shilingi bilioni 20 kutoka kwa Benki ya Dunia ili kusaidia uboreshaji wa taasisi za mahakama humu nchini na kuongeza bajeti yao.
1: I have already negotiated with them, with World Bank, to give us 20 billion to renovate Supreme Court. Supreme Court yetu inakaa ni kama sijui nini. Hata kuna choo. That is the truth. Court of Appeal, we are also working to make sure that Court of Appeal is improved.
0: Wazazi wa watoto wanaoishi na ulemavu wamehimizwa wasiwaache wamefungwa nyumbani kutokana na wasiwasi unaoongezeka kuhusu visa vya watoto kupotea. Mtetezi wa watoto wanaoishi na ulemavu Rachel Afundi anasema watoto wanaoishi na ulemavu wako katika hatari zaidi, na mwataka wazazi kwa ujuzi wa usalama na hasa wale wanaosafiri umbali mrefu kwenda shule.
3: When they are going to school, when they are coming back from school, make sure that your child, kama alikuja na matatu, ashuke na siende mapengine, direct home ama direct to school.
0: Na serikali ya kitaifa na makundi ya haki za binadamu yameongeza msako wa mashirika mengi dhidi ya ukeketaji wa siri katika kaunti ya Isiolo, huku kukiwa na hofu kwamba ugumu wa kiuchumi na shinikizo la hali ya hewa vinasababisha familia zilizo katika mazingira magumu kuwalazimisha wasichana kufanya kitendo hicho haramu kwa ndoa za mapema. Mamlaka yameahidi utekelezaji mkali, ufuatiliaji ulioimarishwa wa jamii na uendelezaji wa mila mbadala za kupitishwa ili kukomesha ukeketaji.
4: Leo tuko hapa kuhudhuria the revitalization of the county steering committee on anti-FGM. Hii county yetu ya Isiolo, the prevalence rate of FGM iko juu sana at 66% compared to the national average of 15%.
0: Michezoni ni kwamba mshambuliaji wa Barcelona aliyejeruhiwa Lamine Yamal ametajwa kwenye kikosi cha Hispania cha kombe la dunia. Hata hivyo hakuna mchezaji wa Real Madrid aliyejumuishwa katika timu hiyo kwa mara ya kwanza baada ya mabeki Dean Hudson na Dani Carvajal kuachwa nje. Wingo wa Athletic Bilbao Nico Williams, ambaye amekuwa akipambana na tatizo la misuli ya paja, pia amejumuishwa katika kikosi cha wachezaji 26. David Raya wa Arsenal na Martin Zubimendi wamejumuishwa katika kikosi hicho pamoja na Pedro Porro wa Tottenham, Marco Correa wa Chelsea, Rodri Manchester City na Jeremy Pino wa Crystal Palace pia wamejumuishwa katika kikosi cha De La Fuente. Na mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia wataweka mfukoni shilingi milioni 15 kama zawadi kupitia udhamini wa ligi SportPesa. FC Leopards walio katika nafasi ya pili wanatarajiwa kupeleka nyumbani shilingi milioni 3, huku timu itakayomaliza ya tatu Kenya Police au Shabana FC ikipokea shilingi milioni 2. Sherehe ya ligi kuu ya SportPesa ambayo itawatuzo wachezaji bora, kocha bora na timu yenye nidhamu zaidi miongoni mwa kategoria zingine itafanyika Juni tarehe 4, huku watu binafsi wakipata tuzo za pesa taslimu. Hali kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi, Limuru na Thika. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediamo.

0: Yeah, man. A lion.
1: Yes, I'm supposed to be the Rasta man.
0: DJ Slim I.
2: Yes, I.
0: Is your design. Last hour au vipi?
1: Yes mbusi de tunaijua kama the more fire hour.
0: Yedhani ya kumalo kumalasia malasia session.
1: Sia katula tukiondokea kama kawaida tupishe sab Ramuel Mululu.
0: Amukalize kwa mazungumuzo wazi wazi.
1: Lazima ikifika saa 3 Alibaba anaingia kwenye chuomi yake ya Love Zone.
0: Mambo ikue aitala ukinyakua.
1: Alafu afuta kunyakua muende.
0: Ama sharia.
1: Yes, queen ni mjama usiku paka ngwari.
0: Alafu kesho ngware.
1: Upatanishwe na gidi na ghost kuanzia 6 paka 10.
0: Alafu ikifika 10 agial toto.
1: Yes, kesho ikiwa ni Idulada.
0: Idulada.
1: Holiday special. Kwa hivyo leo ni ka weekendi.
0: Ni ka nika weekendi. Ni ka
1: Friday.
0: Ni ka Friday hivi.
1: Eh, na bado hii wiki iko blessed.
0: Iko haita lujuu tena unajua kurudi ni Tuesday.
1: Ni Tuesday, zindio, sherehe ikianza leo poka Tuesday.
0: Nimbaa Tuesday.
1: Alavu PSG ishinde.
0: Wacha tufanye nini.
1: Siri mmesikia. Walimu ambao wanapachika wanafunzi mimba.
0: Yeah.
1: Baadaye wanawaoa. Maoni yenu tulikuwa tunataka kuchukua lakini simu zetu za kuingia ndio ziingii.
0: Umesema vibaya.
1: Aje.
0: Ati simu zetu za kuingia ndio haziingii.
1: Nimesema simu zenyu.
0: O simu zao za kuingia ndio haziingii.
1: Ziingii.
0: Oh, zetu zinaingia. Lakini wasikonde.
1: Wasikonde, maoni wakirekebisha simu tutaangalia vile utapata kutoa maoni yako kuhusiana na siri ya leo. Lakini saa hii.
0: Yeah man.
1: *216#
0: *216#
1: *216# unaingia kwenye soko huru.
0: Soko murua, soko maridadi.
1: Lazima umesikia huo kwela ametoboa siri alikuwa anataka kununua smartphone.
0: Ee.
1: Smartphone kama kawaida ni ya worth
0: 40,000. Yeah, Mrs. Mwalimu.
1: Madam Mwalimu.
0: Ee.
1: Tuko nayo item number 6 hapo kwa *216#.
0: Nyanyua ngwenye dial *216#.
3: Hello.
1: Ready jambo halo?
3: Ah, hello.
1: Yes, habari yako?
3: Mzuri.
1: Tunazungumza na nani?
3: Ni Ndambuki.
1: Eh?
3: Ndambuki.
1: Oh, Ndambuki.
3: Eh.
1: Uko pande gani?
3: Itabeta.
1: Safi. Naona umeingia kwenye soko huru, umenunua bidhaa ipi na pesa ngapi?
3: Oh, niliingia nikachukua hii pottery ilikuwa 8,000.
1: Oh, hii vifaranga.
3: Vifaranga ndio mimi wa hii kuku ya grade hii.
1: Oh, kwa hivyo hiyo ndio kazi unafanya eh?
3: Nimepata hiyo wakanitumia pesa na kuanitumia message ya congratulations. Imekubali.
1: Congratulations.
3: Aki tena.
1: Congratulations.
3: Hiyo naona Robert ongeza stock vizuri sana.
1: Stock ubarikiwe sana na uongeze.
3: Aki tena, sugra na santeni sana aki.
1: Chonjo.
0: Fida Ndambuki.
1: Ndambuki ni munduli.
0: Ni mundu.
1: Ako uko Taveta.
0: Ako sawa huyo.
1: Ako sawa. Kama kawaida nilikuwa pia na kwela wangu mwingine munduli alikuwa anatoka uko Taveta.
0: Anaitwa?
1: Alikuwa ananiambia yeye sasa nimtaita lakini
0: anaitwa
1: eh
0: anaitwa
1: Chiluma. Rede jambo alo.
3: Hello.
1: Yeah, ni aje?
3: Wapo wapi?
1: Viti, tunaongea na nani?
3: Ni Philip.
1: Philip uko wapi?
3: Niko Nakuru.
1: Safi, *216# kwenye soko, umenunua nini?
3: Umeingia kwenye soko?
1: Nikapiga
3: shopping ya 5K.
1: Hiyo shopping voucher umebuy na donga ngapi?
3: Umebuy na 51 bob.
1: Congratulations.
3: Asante sana, nimefurahi kabisa.
1: Furahia, furaha kwako, furaha kwetu kama kawaida. Kumbuka soko ni *216#.
0: *216#, bidhani saba.
1: Yes, ile itakupendeza moyo.
0: Mambo kwako itakuwa ital.
1: Ama ikufurahishe macho.
0: Mambo ikuwe BA.
1: Prizes zetu zinaanzia 20 bob peke yake.
0: Hadi 100 *216# Kakimea au vipi?
1: Yes, I am. I love the song. Play me a love song. Aya, umegotewa.
0: Na nani?
1: Crispinas
0: Wafula.
1: Crispina sanasema teke family invites all fans.
0: Yeah.
1: Who wants to join us on body viewing of our veteran Diblo on this weekend?
0: Uh-huh.
1: Itakuwa discussed.
0: Yeah.
1: Na kuattend pia burial ceremony in Meru.
0: Yeah.
1: Kwa wale mafans wa Diblo El Mago mwana wa Kaberia.
0: Oh yes.
1: Na wangependa kuhudhuria ama kuattend hiyo burial ceremony. Farewell kama kawaida tukipanga-panga. Crispinas Wafula, chairman wa teketeke, anasema mnaweza wasiliana na yeye.
0: Mambo ikwelu walala.
1: Namba yake ya simu ni 0711-950320. Uwe ni Richi wa Kikuyu, Richi wa Ruiru, ndi anakuanga
0: Secretary General.
1: Wa teketeke family.
0: Ye ndiyo sifu na wa teketeke.
1: Ye ndo mnawasiliana na yeye.
0: Ya.
1: Alafu mnapanga kama kawaida tukiendelea kuselebrate Liberty.
0: Ya Diblo El Mago mwana wa Kaberia.
1: Yes, kama kawaida alituacha, lakini vile tu wasema hapa kwa tempo ya Rasta.
0: Even death
1: one day
0: will die.
1: Moja tribute ya Diblo El Mago mwana wa Kaberia.
0: Ya man.
1: Kama kawaida wale wamtambui mnajua alikuwa anatangaza ball design nyingine.
0: Ya.
1: Yaani ukifeel tu hivi. Rest in power.

Piga 1-2 kwenye lango tena kule Odegaard. Lango ti monster. Wametafuta kama maziwa ya kuku hapa Arsenal. Finally. Washika bunduki wamemina. Wamemina katika mlango wa upinzani hapo West Ham United. Nyundo inavunjwa. Wamerai sana ngome ya timu ya West Ham United. Wametafuta goli hapo kwenye ambari ya timu ya Arsenal. Baadaye usiku jioni. Wanaandika bao labda yamkini labda goli la ushindi hapa. Anaitwa Trossard, Leandro Trossard. Anaandika bao la pekee la mchezo.

0: A lion.
1: Yes, Sambusi de kama kawaida mafans wote wa Radio Jambo.
0: Mafans
1: football. Tutapeleka na mtaratara mipangilio kama kawaida.
0: Yeah man.
1: Kiendelea ku celebrate liberty ya mzee mnyama. Mhakiki wa soka
0: Diblo El Mago mwana wa Kaberia
1: aka
0: Baby Dib.

0: Mwanga.
1: Ama.
0: Bado tunapay homage.
1: Yeah man.
0: Na respect.
1: Ya Diblo El Mago mwana wa Kaberia.
2: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige sasa mimi na hasira nikamtrap.
1: Wa?
3: Mtrap akakasirika.
1: Eh.
3: Akaanza kutafuta kitu akakota akachukua sandi yangas, alionga naye ya mgongo ndio mimi nikatoroka.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Ya kanipika na mimi nikachukua kisu nikamtisha.
5: Ukachukua kisu ukamdunga.
4: Mimi sijamdunga. Nile tu
2: Tegea, patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Lakini wewe nikwambia kitu utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini ninaongeanga mkisikizangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
4: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia lakini hapo kwake hapana.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app Store. Ama mtandaoni Songa Play.

0: Unasikia?
1: Super Gunners Machine.
0: Yeah.
1: Haya, wacha niko na fans wa Arsenal hapa. Wewe ni fan wa Arsenal? Haya.
0: Ni fan wa Arsenal.
1: Wewe si fan wa Arsenal? Nani wa fan wa Arsenal?
0: Fan wa Arsenal.
1: Kuja hapa.
0: Eh.
1: Nijue wewe ni fan wa Arsenal kutoka lini to subtract my miaka yako?
0: Eh.
1: Nani? Haya, Dante.
0: Eh, Dante.
1: Kuchonjo. Haya.
0: Eh.
1: Dante.
2: Yaman.
1: Woza.
2: Yaman.
1: Kwanza jiintroduce.
2: Miaitwa Dante. Eh, natoka Kikuyu.
1: Sasa huko Kikuyu, wewe ni fan wa Arsenal kutoka lini?
2: Jana bana.
0: Toka hapa, toka hapa.
1: Si nilikuambia
0: bana, utaharibia Arsenal. Umekuwa tu fan wa Arsenal juu ati tu.
1: Niko na shangaa hao wote wametoka wapi?
0: Ati juu tunakuja saba.
1: Maze na shindwa imbo yote imetoka wapi? Ah, watu wanaweza kuwa Arsenal.
0: Dante.
1: Niko na shanga imbo yote Arsenal ukuanga wapi?
0: Lakini Dante karibu sana Arsenal. Karibu sana Arsenal.

Harmonize Bunny Boy wanatoweka. Nyimbo safi nakwambia. Kainama. Moja kitua dakika 12. Asante sana kwa kuendelea kuchagua stesheni yetu Radio Jambo kuwa stesheni yako. Wananiita Sir Bramwell Mololo. Kumbuka kipindi changu Mazungumzo Waziwazi, jukumu letu ni kuendelea kuelimishana, kufundishana na kurekebishana. Vijana wengi jana wamesema kwa nini hawaendi mashinani. Kwa sababu wanasema kuna uchawi na watu wanarogwa. Ukienda mashinani ukirudi Nairobi mambo yako hayaendi vizuri. Na ni sababu wengi walizungumzia jana. Na kuna mama amekasirika na akasema kama ni kweli kuna uchawi, mwambieni atatoa wapi uchawi, kwa sababu kuna wabunge anataka waende nyumbani. Mama Mweni alikasirika, anasema kila siku nisikisikiza Radio Jambo watu wanaongea tumerogwa. Ukipeleka mwanamke mashinani utarogwa, ukipeleka watoto wako mashinani watarogwa. Leo anataka mumtumie huyo mtu wako na hiyo uchawi ama hao waganga, maanake anataka kununua huo uchawi apeleke waheshimiwa nyumbani. 0204445975.

0: wanatua na Sugar Cane Remix, nyimbo safi ya muziki. Kama ukichezwa na usitingishe kichwa kidogo, basi ulinyimwa mfupa wa rhythm. Kule Nyanza wanaita rhythm. Karibu sana. Moja inatua 22. Kuna mjadala tulikuwa nao jana ambao ndugu alikuwa anaombea mwenzake, ndugu yake aage ili arithi mali. Na wakasema hata wengine ukienda mashinani wanaroga watoto wao na wanaroga ndugu zao. Na kuna mama anasema yeye anataka aambiwe mahali atatoa hii urogi. Manake kuna wabunge anataka waende nyumbani mara moja. Tumpatie habari mahali atatoa. Mweni anakasirikaga. Anasema stop that nonsense. Hakuna kitu kama urogi. Atapata wapi urogi? Hudson.
1: Mololo, umeshinda aje?
0: Nashukuru Mungu, niko salama wa salamini.
1: Mololo, aje kwa niambia mweni. Uchawi ulitoka hatu kiko kwa Biblia. Unaona ugenda Western, mwambia ajaribu aende Western. Western wanakuroganga, kuna ugonjwa mwingine naitwa moyaka. Huyo mtu anakuangalianga tu hivi.
0: Moyaka
1: alafu. Mololo, wanakuroganga hatu kuenda choo, uwezi enda choo, tumbi nafunga tu mwaka mzima Mololo.
0: Wendi choo hata wende kwa hospitali.
1: Hatu wende kwa hospitali, mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia
0: mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia
2: mwambia mwambia
0: mwambia mwambia
2: mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia mwambia
0: mwambia mwambia
2: hapo nami siungani na hao watu katu kuna uchawi nyumbani. Kama ulikuwa ukuwa masikini, utakuwa tu masikini bila uchawi. Hata uende ufichwa kwa pango, bado utakuwa masikini.
0: Anataka kujua atakutanaje na hao wachawi, kwa sababu kuna wabunge anataka kupeleka nyumbani.
2: Hakuna wachawi ndugu yangu, watu tu ni ujauri wao wakataa kuenda nyumbani.
0: Crispinus.
3: Bramwell Mololo.
0: Kuna mama amekasirika na sisi sana.
3: Unajua kwa nini amekasirika? Kwa sababu hao wabunge wakati wanakuja wanajifua wanavaa ngozi ya kondoo.
0: Aya.
3: Wakishia sore kitoko wakipata ya kishia enda kwa hiyo bunge wakiapishwa.
0: Sasa atapataje hao wachawi? Manake anataka kudeal na hao wachawi. Sasa
3: uchawi ni kitu kimoja.
0: Kila
3: mtu atete kura yake. Na tuwache uwe, tuwache atuwe ni mtu wetu, tuwache atuwe ya
0: lichawi. Wewe ya ujibu swali yangu, we Crispinus. We Crispinus kizaga mjadala. Harriet.
4: Hello, drama, habari yako?
0: Tuko salama.
4: Natuma kwanza na mirangu zangu kwa matanga ya Diblo.
0: Asante sana.
4: Amina, nesema, saa hiyo uwezi amini. Unajua ukiamini Mungu hakuna uchawi, Abraham. Believe in God, kila kitu iko tu sawa. Lakini ya kusema tuende kwa uchawi ndio ufaulu, haiwezekani.
0: Lakini nasikia huko kwenyu, ukienda huko, ukirudi Nairobi, utajua kuna uchawi.
4: Ndio iko uchawi, lakini ukiamini kwa Mungu, iko sawa.
0: Atapataje? Ndiye anauliza. Amos.
5: Ram.
0: Atapataje huwa au wachawi? Maanake kuna watu wanataka kupeleka nyumbani.
5: Hiyo hata uchawi nasianga tu inakuanga, lakini sijai kuwa na ushuhuda.
0: Ujawahi onyeshwa mmoja ukaambiwa ule ni mganga?
5: Mimi nimeambiwa kuna mtu mmoja tuliambiwa alikuwa ameroga mtoto. Lakini hatu kupata ushuhudi mingi atia kujua huyo ni mrogi.
0: Hakukuwa na ushahidi?
5: Lakini watu walichoma.
0: Haya, Ogola ameenda. Anataka tu ajue ata contacts za hao wachawi mnasemaga ukienda mashinani wanawaroga.
6: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
7: Na kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
0: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
8: Miaka 4.
0: 4 years of kutu?
8: Yeah.
6: We tutakuconnect.
0: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
7: Mimi niko sawa kabisa hapo.
6: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Ya kuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayong'arishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best. Yale ujiri Kenya na yale ujiri Tani.
8: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
6: Aya. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: BN anatoweka na all my enemies are suffering in hatua 1:29. Ni kuelimishana, kufundishana na kurekebishana. Mwendi amechoka kusikia watu wakisema wewe ukienda mashinani unarogwa, wewe sijui mtu alirogwa, sijui yote. Na amesema anataka contact za hao wachawi. Hao wanaroga watu. Kwa sababu anataka amini wenye wanasema uchawi haujawahi wafikia, ambao wanasema hamna uchawi, uchawi hujawahi wafikia. Siku ile itawafikia wapate magonjwa ambao si ya kawaida ndio watatii. Haya, mwingine anasema mololo mwenyewe na kudanganya. Huko Ukambani ndio wachawi wamejaa. Anangwe.
1: Mololo.
0: Yo.
1: Hata hiyo ujumbe ushamjibu. Huko kwenu iko.
0: Huko kwetu akina mwea wa Kalindi alikuwa anatii watu, alikuwa anaponya watu wamerogwa.
1: Wanaponya huko Western ukienda, unajua inakuanga sehemu, sio tu ati kila mtu.
0: Ah.
1: Kama Western kuna Watiriki, ukienda huko unaweza roga mtu.
0: Ehe.
1: Kuna watu wanaitwa Wanyala.
0: Ehe.
1: Huko kwetu unaweza unaroga mtu asubuhi jioni amekufa. Lakini hawa waheshimiwa nao usifikiri ni wajinga.
0: Wanaishiki kwa wachawi.
1: Wanaenda wanawekwa kwa nyumba anatengenezwa. Wakitoka huko ndio unaonanga akikupea 50 bob kwa mkutano, unatembea tu ukisema ah, kura yangu ni ya PK. Kura
0: aya.
1: Yangu ni ya PK. Kumbe mtu huko wanawekwa kwa nyungu.
0: Aya.
1: Na ikienda.
0: Surely. Nelson.
2: Aje Bram.
0: Nimeshangaa.
2: Huku Kishungo umesalamiwa na Nancy ya Kalodongo.
0: Asante sana.
2: Kwa duka yaka anayekanga tu Radio Jambo hapo na huko na mse.
0: Tunashukuru sana.
2: Tase hii mambo ya uchawi hiko. Lakini ya kitaka kukimbilia uchawi hata tupoa. Ya amini tu Mungu.
0: Anataka kupewa namba, manake kuna waheshimiwa anataka waende nyumbani mara moja.
2: Akiwapeleko wa uchawi labda wawatumie tu nyuki.
0: Augustine. Habari ya leo.
3: Kwa salamu.
0: Dada amechoka kusikia watu wanaongea juu ya uchawi hapa kwa Radio Jambo. Anasema that is nonsense.
3: Ah, uchawi utakuja nipeleke nyumbani aone.
0: Unaweza mpeleka?
3: Naweza mpeleka chakute.
0: Bas.
3: Aya.
0: Ogola.
4: Hello Bram Ololo.
0: Yo.
4: Nasikia kina anasema hapa hakuna uchawi.
0: Anasema kama iko mumpeleke, kuna waheshimiwa nataka waende nyumbani mara moja.
4: Uchawi iko, sehemu inaitwa Alego, huko Alego huko.
0: Alego nikienda nitakutana nao.
4: Alego kienda kuna ucha, kuna hata mwingine wakati mvua imenyesha ukikanyaga tu bomo yake hivi.
0: Eh.
4: Hiyo mchanga tu akiokota hiyo mguu utafura hata utatembea Bram Mololo.
0: Aya, kwa hivyo mweni aende Alego.
4: Amwambie aende huko Alego, huko Alego kwa kina Queen huko atapata hao watu.
0: Kwa mama Queen, Chris.
5: Halo Mololo Barenyoni.
0: Tunashukuru Mungu.
5: Hivi tulikuwa na mchawi mmoja tu kwa Luya.
0: Alikuwa anaitwa nani?
5: Alikuwa anaitwa Maginia.
0: Maginia.
5: Sasa Maginia.
0: Eh.
5: Yeye alikuwa akisema tu saa 8.
0: Eh.
5: Wewe kuisha.
0: Haya.
5: Sasa siku nyingine.
0: Eh.
5: Yeye alikuwa aendi choo kwa choo, alikuwa anaendanga msituni.
0: Yeah.
5: Sasa kwenda msituni kuna jamaa alienda na kichiti akasukua. Peleka hiyo mafi pole pole ikachanda ile kikombe, akaenda akaweka kwa mlango yake.
0: Haya.
5: Maginia vile aliamka tu asubuhi akasema huyu mwenye aliweka mwenye alihara hapa.
0: Eh.
5: Yoni hayuko saa 8 hayuko. Maginia mwenyewe saa 8 chini.
0: Alijua na na
5: Aba hiyo ndio ilisha uchawi wa Luya tunasemaga ilisha na huyo.
0: Aya.
5: Hakuna wachawi wengine.
0: Hao wengine wote sisi ni fake.
5: Hao ni fake.

0: Simu ni kiasi imeisha hiyo kwa.
1: Haya.
0: Unaona hapo?
1: Eh.
0: Unaona huyu mwanadada amejua kwamba huyu mwanaume wake ni choko.
1: Eh, ni jogo.
0: That is why amekasiwa maisha. Amejua kwamba akichunguliwa tu, akichunguliwa tu tap.
1: Eh.
0: Atafanya maneno huko nje. That's why amekasiwa kabisa.
1: Ameona bwana wake ni handsome, atachukuliwa na wanawake.
0: Aye, wanawake na wapi na watu wengine wa kianya nyongjaiona. Anachojua pia kiko tu
1: takatifu hivi. Surely. Geoffrey Wajuja.
2: Bramwell Mororo.
1: Sijasikia kama hiyo.
2: Unaendelea je Bramwell?
1: Nashukuru Mungu.
2: Hapo hakuna stress Bramwell.
1: Eh. Yeah.
2: Hapo ni kukaliwa.
1: Mwanaume
2: amekaliwa chapati hapo.
1: Mtu akikaliwa hiyo si stress.
2: Eh, yeah, bwana mwana.
1: Ai. Umenishangaza. Yeye anasema hakuna stress hapo.

0: kaki malenge, tunachapa nyauyo.
1: So ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toile, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
0: Na washi misbehave, tunachapa nyauyo.
1: Tumia toile yenye mume providiwa na mtu wa plot 32, machofo inama nyahunyo.
0: Nyahunyo, nyahunyahu, na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Ni fire, si fire. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
2: Usikose
0: Radio Jambo.

Wetandawili wanatoweka na Chamthum Atoti kituo 251. Na friend ndugu yangu, umesikia ushauri wa wanajambo, uamuzi tunakuachia wewe. Wanaotaka kunyakua penzi, fursa ipo. Tuma message kwa WhatsApp 0700 746 975. Uko eneo ipi? Unatafuta kunyakua mpenzi wa aina ipi? Alibaba atahakikisha weather hii ya baridi basi unatolewa kutu safi. Tuma message yako kwa WhatsApp 0700 746 975. Anza na nyakua mpenzi, Alibaba atachukua jukumu la kukuorganize.

0: uwanjani wako
1: niko
2: swa doctor
0: na Mike ni yako.
2: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
1: Wengine nao wanabaki
0: sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: Mwichi Mavoko anatoweka na ibaki story. Mbeli kituo 59. Tuendelea kuwashukuru kwa wote ambao wanatuma risala za rambirambi kwa ndugu yetu Diblo mwana wa Kaberia. Mungu akiendelea kuiweka roho yake mahali pema peponi. Tunashukuru sana sana kwa wote ambao mnaendelea kutuma risala za rambirambi. Anaingia Alibaba hapa kwa station yetu Radio Jambo. Basi kama ulikuwa umetuma message unataka kunyakua mpenzi, najua akiingia mambo yako itakuwa swafi.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Anakuwa kinipiga, kiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
1: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
3: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
1: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
4: Yeye ni afunge virago aende.
5: Kweli.
4: Kila mtoto uja na sahani yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi amependekeza mageuzi makubwa ya kodi yanayolenga kupunguza bei za simu za mkononi kwa Wakenya. Akizungumza wakati wa kongamano la ushiriki wa umma la mswada wa fedha mwaka 2026 katika Jivanji Gardens, Mbadi amesema serikali inapanga kubadilisha mzigo wa sasa wa kodi ya uagizaji wa 55.5% wa 25%. Pendekezo hilo litaondoa VAT, ushuru wa uagizaji, ada za tamko na ushuru wa railway kwenye simu na kupunguza gharama kwa wafanyabiashara na utumiaji.
7: Na ana activate, that is what we call activation. Anataka kutumia. Sasa hapo ndiye ushuru ikat, na inakatwa mara moja, na ni ushuru moja, ikue 25% excise duty. Toe hizi zingine zote.
6: Seneta wa NDA Samson Cherargei amejiunga na viongozi wa UDA wanaomlaumu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kile alichokiita kuendelea kwake kushiriki katika siasa za nchi, akisisitiza kwamba mkuu wa nchi mstaafu anapaswa kujiepusha na mambo mengine. Anadai kwamba ufisadi uliongezeka sana chini ya uongozi wa Uhuru, huku visa vya mauaji ya kiholela vikiongezeka.
8: Those comments that he made it in bad faith. He said we should call him to consult him. How can we call somebody who is politically active? If he had behaved as a statesman, then we would have engaged him. But now that he has not behaved as a statesman, we have to deal with him politically.
6: Tume ya utumishi wa umma imeonya maafisa wakuu wa serikali wanaoshutumiwa kwa kuwanyanyasa kingono wanafunzi wanaofanya kazi katika wizara mbalimbali. Mwenyekiti wa PSC Francis Media anasema tume imepokea taarifa za kutisha za unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wa kisaikolojia, huku baadhi ya visa vikiishia kwa kujiua.
9: And these abuses range from sexual harassment, emotional stress, psychological torture and many other forms of treatment. We will not hesitate to take disciplinary actions, including dismissal.
6: Tume ya IEBC imepuuza madai ya udanganyifu uliopangwa wa uchaguzi mkuu mwaka 2027, ikihakikishia Wakenya kwamba mchakato wa uchaguzi unabaki huru wa kuaminika na unaolindwa kikatiba. Katika taarifa, mwenyekiti Erastus Ethekon ametaja madai ya baadhi ya watendaji wa kisiasa ya uwezekano wa udanganyifu katika uchaguzi wa urais kuwa ya uzembe, ya kupotosha na yasiyo na msingi. Ameonya kwamba matamshi kama hayo yanahatarisha kupoteza imani ya umma katika taasisi za kidemokrasia na kuwasihi raia kupuuza masimulizi yanayolenga kueneza hofu, mkanganyiko na kutokuwa na uhakika kuhusu uadilifu wa mchakato wa uchaguzi. Na chama cha washauri na wanasaikolojia humu nchini kimetoa wito wa kuundwa kwa maeneo salama ambapo wanaume wanaweza kujadili kwa uwazi changamoto za kiafya akili. Mkurugenzi mtendaji Rachel Kiaridha amewasihi waajiri kuanzisha programu za lazima za usawa wa akili mahali pa kazi na kuhimiza matumizi ya makanisa na misikiti kama majukwaa ya kuwafikia wanaume wengi zaidi kwa mipango ya usaidizi wa afya akili.
10: Different organizations are serious about mental illness or mental wellness. Mm-hmm. They can incorporate that, those programs in their workplaces. Is it church? Is it radio?
6: Michezoni ni kwamba FIFA imetupilia mbali kusimamishwa kazi kwa rais wa FKF Hussein Mohamed, kaimu mkurugenzi mtendaji Dennis Gisheru na mwanachama wa NEC Abdullahi Yusuf Ibrahim. FIFA inasema hatua zilizochukuliwa hazikuwa zikizingatia katiba ya FKF na taarifa iliyotolewa haionyeshi mahitaji husika ya kiutaratibu. FIFA haitambui maamuzi yaliyochukuliwa na baadhi ya wanachama wa NEC ambao hayakupitishwa kwa kufuata kikamilifu kifungu cha 41 cha katiba ya FKF. FIFA inasema mzozo huo unaweka watu wanaohusika katika hatari ya kupata matokeo, ikiwa pamoja na hatua zinazowezekana za kinidhamu. Na timu ya BCG imehusisha ushindi wao wa hivi karibuni katika mashindano ya Nairobi Light Quest ambayo yaliwahakikishia Kenya tiketi ya kushiriki katika mashindano ya FIBA 3 dhidi ya Singapore Lion City Challenger na ushindani wa mara kwa mara katika Bingwa Fest. Mabingwa wa kitaifa wa Bingwa Fest waliofuatana wakiwemo Siaj, Alex Nzuki, Patrick Otango na Brian Zioka walishinda timu ya Simba kwa 21-14 katika finali zilizofanyika katika uwanja wa mpira wa kikapu wa Umoja wiki iliyopita ili kujihakikishia nafasi yao kwa ajili ya pambano la Singapore. Hafla hiyo itafanyika Juni 26 hadi 28 mwaka huu katika kituo cha michezo cha Singapore. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.

0: Kappa Radio Jambo.
1: Thank you.
2: Kama wewe ni mmoja wa wale wa kugongeana, ogopa sana. Siku hizi watu wanaandika SMS hapa tu tunamulika. Tunamulika nini? Wizi wa mapenzi. Karada. Kama umewahi. Hello, mambo vipi dadi?
3: Poa sana.
2: Wewe unaitwaje? Unasema unataka kumulika?
3: Nataka kumulika.
2: Hebu songa network yako ishike. Uko wapi?
3: Kwa Kisumu.
2: Kisumu?
3: Ndio.
2: Na unaitwaje?
3: Emmanuel.
2: Simu yako iko na tafash baba. Ni network?
3: Naitwa Emmanuel.
2: Hapo sasa, simama papo hapo. Emmanuel ni nani huyo alikugongea?
3: Nilipata sister yangu na mtu hapo tepote kwa hapo kwa msidoni tu hapo.
2: Ngoja, hey. Ati nini kili happen?
3: Nilipata tu hapo.
2: Hmm.
3: Mtu hapo tepote na sister yangu hapo.
2: Mtu wa bodaboda na sister yako?
3: Ndiyo.
2: Oh, lakini sasa sister yako si kugongewa?
3: Last nikachukua tu kiboko, nikaanza kupangusa bando.
2: Ngoja nikuulize. Ni sister yako ulipata akiwa na mtu wa bodaboda?
3: Ndiyo.
2: Sasa unawezaje gongewa sister yako bro? Ngoja wewe. Ati ulifanya nini?
3: Nimpati na yeye alafu. Alafu yule jamani nikamnyorosha kiboko moja akatoroka.
2: Kuna kitu sikuelewi. Wewe chenye unasema ulifumania sister yako akiona mtu wa bodaboda. Mwenye unajua. Dada yako ni your sister ako na miaka mingapi?
3: 21.
2: Sio ni mtu mzima. Lakini 21 ni adult, so uliwapata wapi?
3: Alikuwa hapo kwa msitu.
2: Ati kwa msitu?
3: Ndiyo.
2: Msitu uko wapi? Uko nyumbani?
3: Ndiyo.
2: So sasa vile uliwapata ukafanya nini?
3: Yale walinyona walishituka alafu nikashika moja.
2: Nikuulize wewe uko na mtu? Umewahi kuwa na mtu?
3: Mimi sijawahi kuwa naye.
2: Kwa hivyo hujawahi kuwa na mwanamke kabisa kwa maisha yako?
3: Ndiyo.
2: Uko na miaka mingapi baba?
3: Mimi niko na 29.
2: 29. Ungependa kuwa na mtu?
3: Hata nilikuwa najieleza hapo rafiki, hata mnipatie kwa mtu.
2: Oh, nataka tukupatie kwa mtu.
3: Ndiyo.
2: Ah, sasa wewe kitu tu nitakuambia. Unajua sister yako akishapita 18 years huo ni mtu mzima. Ama yeye alikuambiaje? Walikuwa wameelewana na yule mtu eh?
3: Alikuwa bado angali anasema alikuwa form 3.
2: Oh, akiwa 21 years.
3: Ndio.
2: Oh. Kwa hivyo alikuwa mwanafunzi. Na huyo mtu si ungepiga ripoti basi?
3: Eh, hata alitoroka hata sasa sijawahi kujana na yeye.
2: Unamjua?
3: Hata sikuwa na mtu wangu suri kile mliona wakatoroka kile.
2: Unataka kuongea hapo umulike?
3: Ndiyo.
2: Ah, hebu muambie kitu basi. Ndio hiyo microphone. Ongea tu.
3: Sasa sister yangu huyo chen mwenye alikuwa na kuongea ila aliniona akadoroga. Sasa alienda mutiko, lakini sister yangu wewe kubali tu kuishi tu hivyo, pia mimi nakupenda, lakini tukijaribu tena kugongewa na mtu mwingine yoyote, uendelee tu kusoma malezi shule. Yeyote mimi nimemaliza.
2: Oh, unaambia sister yako asijaribu tena hadi amalize shule, sio?
3: Ndio.
2: Thank you very much. Umempea advice poa sana. Sawa?
3: Ndio.
2: Hai, lakini lakini uwezi sema ati uligongewa sister yako. Usiambie mtu hivyo, sawa?
3: Sawa.
2: Haya. Wacha deni na watoto wa shule, shame on you. Come on.

ongea usikike.

0: Hello, mambo. Umesema unataka kunyakua mpenzi.
1: Ndiyo.
0: Wewe unaitwaje?
1: Janet.
0: Hebu ongeza sauti. Hey.
1: Janet.
0: Yes. Uko wapi Janet? Karibia simu yako ama utoe earphones.
1: LD.
0: Haya. Uko?
1: LD.
0: LD. Na una miaka mingapi?
1: 35.
0: Una mtu?
1: Sina.
0: Alienda wapi?
1: Yeah.
0: Mliachana lini? Mbona mliachana? Unajua tunauliza juu mwenye anataka kukunyakua anataka kujua kama ulipiga yule wa kwanza hata yeye ataogopa.
1: Hapana, siokote.
0: Basi ni si unajua lazima tuelewe. Ni nini kilikufanya wewe haukukaa na yule na unataka sasa mwingine?
1: Sasa yule tulikaa naye tuzuri 5 years.
0: Eh.
1: Akaoa titu wa pili, tukakaa 2 months pamoja, sisi wawili. Akafika mbali tu mwenyewe akaniambia toka hapo.
0: Oh, alikufukuza?
1: Eh.
0: Wah, pole. So, mwenye unataka sahi unataka mwanaume wa aina gani? Eh, kutu ya 4 years sio jokes.
1: Ha?
0: Kutu ya 4 years sio jokes, sio?
1: Yeah.
0: Umesema sahi unataka kuyambia goodbye.
1: Yeah.
0: So, unataka mwanaume wa aina gani? Tuambie hapa, mami.
1: Nataka mwanaume yako serious na life.
0: Mm-hmm.
1: Na kwenda kwa job kwa maana mi mwenyewe ni tailor.
0: Oh, unashona nguo?
1: Ah.
0: Oh, nice. Hivo tu, awa miaka mingapi?
1: 38 to 44.
0: Na umesema wewe uko 35?
1: Yes.
0: Okay, wewe mwenye unakaaje?
1: Chocolate.
0: Hmm.
1: Mfupi sana kiasi.
0: Ehe.
1: Nimeteta kito.
0: Hey. Mbele na nyuma?
1: Yeah.
0: Hey. Hey. Haya, acha tukutafutie huyu jamaa sawa? Na tukirudi hapa yani wewe uongeze volume yako mami, sawa?
1: Aisikii.
0: Eh, sasa inakusikia. Sasa nataka uongee hivyo sasa vile tunaongea sasa, sawa? Haya, umesema unaitwaje?
1: Janet.
0: Haya, nyakua Janet. Tutumie SMS hapa na ni 0700-746-975. Okay, anza kwa maneno nyakua Janet. Tukirudi ni wewe na Janet muongee muelewane na basi mchukuane. The rest will be history.
2: Usiwe mpweke, tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo, ongea usikike.
0: Of course stand by, najua unangoja ile ngoma yako sana eh. Nikwambia nitakuwa naicheza hapa hivi sahi tu ndio inaingia in fact eh. Inaitwa Niko Sawa. Lakini before uingie pia unyakuane hapa hivi na unyakue mpenzi. Si unyakue hela pia. Nilikwambia kuna watu wawili wanaenda kuchukua pesa hapa. Haya. One surprise bonus, 1 grand bonus. Woi. 300,000 Kenya shillings zinaenda sahi yaki. Zikienda tutabaki na ile moja ile ya 100,000. The flash bonus. Jaribu tu. Uingie kwa hii number. *889#. Thank you. *889#. Na numbers zinaendelea kuingia. And congratulations kwa wale wote wanaendelea kujishindia hapa hivi naambiwa hey, amepata pesa zake hapa. Gloria Masinde, congratulations, alikuwa mtu wa kwanza kabisa kujishindia leo. The early bird bonus. Alafu Billy Karani amechukua zake hapa, congratulations. Nimeona hapa hivi Dorcas Ngaina ndo alikuwa watatu kuchukua bonus hapa. Na huyu sasa anaenda kuchukua hapa. Ni wanne. Woi. Jaribu tu, tuone kama utabahatika pia.
3: Please enter your password. Thank you.
0: Thank you very much. Elfu zako hapa ziko. 300,000 Kenya shillings next. After huyu kuna 1,300 zinaenda.

0: kusikia hii.
1: Hapo ana perform poa, hata akitumia migoga kuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Kaini nipata mwingine hata tuko naye mtoi, sawa waje kunitafuta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Mapenzi tunashirikia hapa.
2: Come on, baby, give it to me. Mtu mwana temuka. Yaani,
0: Love Zone.
2: Sisi kwa na malaria.

0: mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
0: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
2: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
0: Share nasi, zungumza tutatue shida.
3: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
3: Kila mtoto uja na sahani yake.
0: Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: Night Magic ndio hii sasa. Wende masharia katika Radio Jambo Overnight. Hapa,
1: right here.
0: Kituo cha Wakenya.

0: to Harmonize. Oh yes, he is not single at all. The man ako very deeply in love na Kajala kutokea kule Bongo Tanzania. Mambo vipi msikilizaji? Karibu sana, hii inaitwa Overnight na my goodness, arasi nianzie wapi? Si nimekumiss. Ai. My goodness, nimekaa kwa barabara kwenye road show jameni, mpaka nikakumiss sana msikilizaji wangu hapa ndani ya Overnight Radio Jumbo 97.5. Karibu. My goodness, I don't even know where to start. We, umekuwaje? Mambo imekuwa namna gani? Maisha yako vipi? Tunakaribia kumaliza mwezi wa tano. Talk to me. Na wale ambao tulikutana, si nilikutana na mashabiki wengi kwenye road show ya Nakuru. Nasi tulitembea kuanzia pale Naivasha, tukazunguka, tukaingia Kikopey Gilo. Na kwa mimi sikuweza mpaka najua Gilgil inaitwa Gilo. Tukazurura huko Subukia yote, Elbagon. Mimi sasa yani mimi naelewa hii Kenya mzuri sana. Hey, tukaingia mahali kunaitwa Maili. I did not know kuna maili sita, maili paka, yeah, niliambiwa ni maili moja paka kumi. Mimi nilikuwa nafikiri kuna maili tu moja inaitwa maili tisa. Mpaka tukafika sita, mpaka tukafika kumi, na nikawauliza na moja iko wapi, kaniambia muende siiko. Kwani ujui? Na kwa kila msikilizaji ambaye tuliweza kukutana naye katika msafara wetu samahani ya Radio Jumbo, then most definitely yani big up yourself. Kuna jamaa moja walikuja na mabesho zake, for me that was the highlight man. Yani hao jamaa tulikutana nao Salgea, maeneo ya Salgea, walikuwa wamepiga kaguu all the way na bike zao, by the way bike ziboda, no bicycle, walikuwa wamepiga mguu na bicycle tokea maeneo ya Rongai huko, na wanatembea na mabango wakiwa wameandika Radio Jumbo, wameandika pale na UFAA. Ah, Stinger, ukuna jamaa tu Brian, Kipla na Masha. Oh my God, you warmed my heart. Mulinifanya nikajisikia vizuri sana. My goodness, na kama wewe mwenye pia nikutana nao kwenye msafara, tafadhali sema nami, ningependa kusikia kutoka kwako. Na pia unataka tuje wapi? Next unataka tuje wapi bana? Piga na mimi story kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. I've just ndio nimeingia, ndio tumeingia sasa. Na inapigwa mpaka je. Facebook page yangu ni ya Esther Mwende Masharia. Alafu kisha ukiingia pale kwenye Twitter ni Jambo Mwende, ukiingia pale kwenye Instagram ni Mwende Masharia. Vile vile pia kwenye TikTok ni Mwende Masharia. That was definitely. Unaweza kuzungumza nami kupitia mitandao ya Radio Jambo on all social media platforms. Of course, kama kawaida, nitengeza zangu TikTok baadaye baadaye. Sasa, mambo yuko wapi? Story ni mingi kweli kweli. Kwa sababu jamani, while I was away, okay, ushindi wa Arsenal tuliupata tukiwa hapa. Sipati zimekuwa nyingi sasa. Are we stopping? Kwa sababu kila asubuhi ukiamka kuna pati ya Arsenal mpya. Hapa CBD juzi watu Jumapili watu walikuwa wamejaa pati kila kona. Na iko tu hapa pati Nairobi, pati zilikuwa kila mahali. And you know what? Nasikia kuna sasa kuna sijui sasa watu iPhone nao walivyosikia hivyo wakaamua kuacha kieleweke. Nasikia kuna pati iPhone. Watu wangu wa Mombasa wananiambia hii, unaonesha tu simu yako hivi ya iPhone utakuwa unaingizwa kwenye party. I would like to hear from you. Wewe ni party gani? Yaani limeondoka tu hivi kidogo mmechukua mji. Unajua tumezoea kusikia party za BMW, za Mazda. Unajua kuna hizo party za magari nini na nini. Sasa hivi unaweza kaa hivi ukatamani chapati, ukasema tunafanya chapati party. Unaweza kaa hivi kama vile mimi napenda sunglasses, all the lovers of sunglasses. Yaani sahi people are just looking for anything to party. Talk to me. Line zangu za simu zipo wazi, nieleze jinsi ambavyo mambo yako imekuwa. Kwa sababu kwanza tuko na mgeni, nitakuwa na madam ambaye anazungumzia masuala ya skincare, masuala ya ngozi. Kama uko na issue ya ngozi, issue ya nini? Issue ya ngozi. Cast standby. Nitasema naye. Alafu kisha nikuulizeje, nilikuwa nafuatilia story fulani kwenye TikTok. Madam moja akasema hivi, second wives, mtu anaitwa second wife, mtu anaitwa side chick, sababu kubwa huwa anakubali kuingia kwenye hiyo position inakuaga tu pesa, nothing else, not mapenzi, not nothing. Kuna ukweli pale kwamba yule mwanamke ama ambaye anakubali kuwa second wife ama anakubali kuwa side chick, huwa si mapenzi imemsababishia, huwa ni kitu inaitwa pesa. Ushaona side chick ambaye amefuata mapenzi? Mshauri sasa kinao amepata mapenzi. Hapo kuna ukweli ama ni kitu za panganga? Najua hiyo simu mtaniangushia jamani. Ni 0204445975. Nachukua katika muda sio kwa mrefu, lakini pia nafasi yako kutengeneza pesa imefika pale kwenye *889# hasha. Tuanze na mapema jamani. Mapema ni your best kwenye *889#. Ukiwa pale ukifinya hiyo namba mara moja unakutana na boxi zako sita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Box ni sita pale, unakaribishwa kwenye *889#. Ukishaandika hivyo box zinatokea sita. Sasa chagua box yako ya bahati haraka, upesi upesi mtu wangu. Chap chap, mapema ndio best. Chagua box yako ya bahati. Ukishamaliza kuichagua, unalipishwa pale shilingi yako 20. Weka pin faster faster, yani tunaanza kusonga na mapema mapema. Ni kwenye *889#. Pesa ya kwanza inaenda, bonus ni 50,000 baba.
1: Nairobi, Kisumu, Mombasa, kote Kenya, sauti moja tu inatawala usiku. Wengi wa sharia hapa, Radio Jambo.

0: cash, anguka nayo kona pati na magwash, anguka nayo round 2 kwa hii bash, anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo
1: anguka nayo anguka nayo anguka nayo anguka nayo anguka nayo anguka nayo. Unaanguka nayo wapi this time round? Time kama hii unaongea na mimi kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, hapa kwenye studio zetu za Radio Jambo 97.5 Nairobi, Mombasa unatupata kupitia 92.3, and then of course pale Nax na viunga vyake ni 96.9, then of course Kisumu ni 101.1, pale Eldoret ni 99.5. Sema na mimi, uko wapi? Unaanguka nayo wapi? Mimi naitwa Mwende Masharia. Of course, niko kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Collins Bundi pale kwenye Facebook unaniambia Mwende niko tuned hadi che. Unasema uko zowea hapa Meru. Tuko ndani beautiful, uone ujumbe wa Tribal Costa kupitia FB page yangu tu ya Esther Mwende Masharia Eliud Rono. Nimekuona ukiwa pale maeneo ya Chipngongo Complex Kinyozi, maeneo ya Nande. Nanda 7 I see you, unasema looking moi. Ukiwa Kibabi, Chris Juma nimekuona. Gilbert ukiwa Sotiko unasema na ni mpaka che. Hiyo inangurumishwa mpaka che. Christina Yesa, I see you. Karen mama Isaac nimekuona unasema ukoje queen, I'm good man. Alafikisha Joshua Kimich, I see you ukiwa maeneo Band Forest. Oyangi Clinton nimekuona ukiwa Nyanche Nyanche Estate. Alafikisha pale Kunguni Msafi uko Elgaya Margaret Williamson nimekuona vile vile. Messages ni nyingi sana, ingia jiangushe jiungushe jimwae mwae pale kwenye kurasa wangu wa Facebook unaitwa Esther Mwende Mashare. Ukinikosa pale ingia Instagram, drop your message pale akina Happiness, akina Filippo Michael, all the way kutokia Dar es Salaam. Of course unaweza kutusikiliza pia vile vile kupitia online kwenye www.radiojambo.co.ke. na kwa madereva wote ambao wameshika laini sasa hivi, kama ni shuttle, kama ni you know basi, kama ni trailer, wewe ni dereva usiku wa leo unahusika katika hali ya usafiri, big up yourself now, talk to me. Nimekumiss sana on 020 44 45 975. Ningependa kusikia mahali ulipo rafiki yangu. Ai, simekuwa muda bana. 020 44 45 975. Mambo vipi? Hello, Radio Jambo, vipi?
2: Nakusikia Mwende.
1: Mambas,
2: niko poa sana.
1: Niko na nani kwenye laini?
2: Unaongea na Mark Rekesa kutoka Bungoma County.
1: Za muda vipi?
2: Niko poa, nimetulia tulia, niko hapa Mpangano Street Afya Center.
1: Si ni mpaka che hiyo?
2: Hii ni mpaka che, huyu ni dereva wa KTH 545L.
1: Hapo sasa, I love it. Dereva huyo mwenyewe tunaongea naye.
2: Ni mwenyewe nimewatekea kuteremka mahali naitwa Sisendu.
1: Hapo sawa kabisa. Leta watu vizuri. Peleka watu vizuri kabisa dere.
2: Ni pole pole paka huko Sisendu.
1: Hapo sasa, bora abiria afike. Radio Jambo vipi? Hello.
3: Hello.
1: Fiti, naongea na nani?
3: Bana, huyu ni Ken Ngashomolo.
1: Inakuaje bro?
3: Huko kwema bana, mazee nakupata tu Fiti, niaje?
1: Mimi niko poa, nimekumiss sana. Nimemiss usikilizaji hapa, yani nimejienjoy sana kurudi.
3: Hai mazee, tunabambika nikisikia sauti yako hiyo mazee na nishati hiyo. Nimemiss bana. Jamani mazee niaje? Alafu niambie lakini uko poa?
1: Mimi niko fiti kabisa bro, tunapiga mpaka che.
3: Bana mazadi hata kujetuna bana mazadi, nikajipata tu hapa ndani maruko.
1: Hapo sawa. Radio Jambo vipi?
4: Mambo vipi?
1: Ishakuwa naongea nani? Oh, pole. Radio Jambo, hello. Vipi?
5: Sana.
1: Mambo vipi?
5: Naongea
1: nani?
5: Anafanya kutoka Isiolo.
1: Ai wewe, Isiolo inasemaje?
5: Hakuna kubaya.
1: Ai hakuna kubatisha.
5: Mpaka
1: che ndio inasemekanaga mtu wangu. Hapo sawa. Radio Jambo, hello.
6: Hello, mambo.
1: Mambo.
6: Opo, ha?
1: Naongea nani?
6: Dada, kutoka Kajani.
1: Hapo vipi?
6: Hapo sawa.
1: Mpaka che.
6: Kabisa.
1: Hivyo sasa, twende kazi. Huyu hapa tumchukue. Radio Jambo, hello. Mambos. Naongea nani?
7: Naongea na Oscar.
1: Ehe, vipi Oscar?
7: Niko poa.
1: Ehe. Mpaka che.
7: Sasa mwambie nilikuwa nataka wacha nisema na nisome namba hatu.
1: Unataka mpenzi?
7: Eh, nataka mpenzi.
1: He, aya, toa details, toa details.
7: Number 07.
1: Uh-huh.
7: 0-0-0-4-4.
1: Yes.
7: 66.
1: Uh-huh.
7: 702.
1: Apo sawa.
7: Kwa.
1: Aya, jamaa, madem ndo hiyo namba. Cheza kama wewe. Vipi?
4: Kwa sana mwende.
1: Niko nani kwenye line?
4: Geoffrey kutoka Juja.
1: Vipi bro?
4: Niko pa mwende kabisa.
1: Mpaka che.
4: Mpaka che mwende.
1: Ivo sasa, tuende kazi. Tuende na huyu hapa. Radio Jambo, hello.
8: Yes, mwende mambo.
1: Mambo poa, nazungumza na nani?
8: Ivan, kutoka Imara hapa.
1: Hapo Imara wanasemaje?
8: Hapo Imara, so iko sawa?
1: Yes, yes.
8: Na tunapongeza kipindi.
1: Ndiyo, ndiyo.
8: Maoni yangu machache tu kwa dakika moja.
1: Ehe.
8: Tunaomba sisi kama mafani wa Radio Jambo.
1: Ehe.
8: Kama wanaweza organize walete Diplo au Kunyayo.
1: Okay.
8: Na Radio Jambo fan.
1: Ehe.
8: Wako ready kufanya fundraising, eh?
1: Uh-huh.
8: Yani Radio Jambo ipeana paypili yao, sasa kisi yake kusia alikuwa mfanyikazi wa Radio Jambo.
1: Yes, yes.
8: Tuta contribute.
1: Yes.
8: Wamlete Nyayo.
1: Ndiyo.
8: Tumusherekee kama suja wetu.
1: Correct.
8: Juu alikuwa mungwana.
1: Correct.
8: Alitufunza mambo mengi sana na ndio maana Radio Jambo sahi na wika mpaka itawika milele na milele.
1: Asante, asante kwa maoni yako. Bila shaka tutayapasisha na ili tuweze kuona tutafika wapi kwa hilo jambo. Sawa?
8: Oh, the best.
1: Thank you.
8: Mweka tafadhali.
1: Asante, asante sana. Radio Jambo vipi? Hello.
9: Hello, Mwesari.
1: Mambo vipi?
9: Poa sana, nisikanga kutoka Kameka.
1: Uh-huh. Hello.
9: Aya, nasema kama sisi mashabiki wa Radio Jambo.
1: Mhm.
9: Natrafika pole sana kwa Diplo.
1: Yes.
9: Tumehusunika sana kupoteza mpe wetu bana.
1: Poleni, poleni mashabiki pia.
9: Asante.
1: Ile ni jambo.
9: Tuko pamoja.
1: Tuko pamoja kabisa. Vipi Radio Jambo? Hello.
10: Hello Radio Jambo.
1: Naongea na nani?
10: Radio Godfrey Wahu.
1: Ehe.
10: Kutoka Vihiga County.
1: Yes.
10: Kupata vizuri sana Esther.
1: Hapo sawa kabisa mtu wangu, ni mpaka che.
10: Asante.
1: Hapo sawa kabisa. Sasa siwache kwa sababu ya muda nao, kwa sababu naona hapa tukiendelea kuchukua simu tunachukua mpaka hiyo che sasa. Na bado unajua nitachukua tena simu. Si uchukue simu yako tuangalie kama pesa imeenda. Kwa sababu tunacheza na *889#. Chukua simu yako. Mhm. Hii platform watu wamekula pesa hapa wewe. Watu wamekula nini? Wamekulaga pesa. Wacha niangalie hapo kwenye *889#. Hii platform imefanya wengi wakafanya mambo makubwa. Watu biashara zao zilikuwa zimeanguka, unakuta mtu biashara amefufua. Watu hapa biashara zao zilikuwa zimefungwa stock, yani imeisha, yani unakuta biashara hapa hata kidogo ifungwe. Hata zingine zitafungwa. Unakuta mtu anapata pesa hapa. All you need to do ni kuwa na shilingi yako 20. Uko na shilingi 20 hapo kwa simu yako? Ah, basi. Ehe, kama uko nayo cheza. Cheza 50 yeah, you know, tunaita bonus 50,000 ndio hii hapa. In fact, wacha niangalie kama imeenda pesa sahi. *889#. Ukiwa na shilingi 20 yako, mimi pesa nataka kutoa sahi. Mimi unataka kuangusha hii pesa. Mwanzo so tumefika ile endmath. Ni juzi tu watu wanaongea mambo ya endmath na ndio hii tena imesha tu. Yaani nakuambia kufunga na kufungua. Mimi naitwa kufumba na kufumbua. Hivi hivi kidogo kidogo end month ingine ndio ishafika. Nataka niangalie kama kuna mshindi ambaye mashine imemchukua kwenye *889#. Zinajitokeza box 6 pale. 1 2 3 4 5 6. Chap chap. Inajitokeza box 1 2 3 4 5 6. Alafu kisha mimi nakupatia nafasi na kuweka hewani. In fact, let's do this, eh? Aya, anaitwa Karen. Mina kuambiaga kura kwa West Time. Anaitwa Karen Chiropa. Karen Chiropa. Chanione? 7. Ndiyo huyu, najaribu kumtafuta. 7, 8, 2. Alafu hivo. 3. Alafu hivo. Alafu hivo. Ndiyo huyo. Hai, Karen, shika simu tuone. *889#. 9#. Je tusikie kama simu inaingia. Mhm. Hala. Mhm. Ndio huyo.
11: Please enter your password followed by the pound.
1: Aya, ndio huyo. Pesa ndio hii na ina, acha tusikie Karen ana ngapi na nione kama atakula bonus star 889#.
11: We cannot complete the call as dialed.
1: Ai, tuongeze pesa. Wacha niongeze 10k. Tuone kama tutampata Karen mwingine ama ni huyo huyo bado atapatikana ama ni wewe. Kwenye star 889#. Chukua simu msikilizaji ujaribu. 50,000 bonus hii hapa. Plus 10 hiyo inakuwa 60. Sawa. When I come back, pesa inatembea mbio mbio star 889#.
12: Mitaa ikislow down. Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo overnight. Hapa.